0: به نمایشی برای مشروعیت بخشی سیاسی بدل شود. وقتی هر گروهی روایت و برداشت خود را مردم می داند، آن وقت تکلیف مردم واقعا چیست؟ در دو پنل گفتگو امشب در میدان می کوشیم که همه این پرسش ها و بیش از اونها رو پاسخ بدیم در حد ممکن. در بخش اول میزبان عمار ملکی خواهم بود. عمار ملکی استاد دانشگاه تیلبرگ و مدیر گروه افکار سنجی گمان تا عمدتاً درباره آخرین نظرسنجی این مؤسسه درباره نگرش ایرانیان به اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه صحبت کنیم، همون مردم. و بعد در پنل بعدی بحث و تحلیل بیشتر رو با میترا زرگر و حسین قاضیان، هر دو جامعه شناس، پیش خواهیم برد. آقای ملکی خیلی خوش آمدین به میدان. اجازه بدید که اشاره بکنیم اول به آخرین نظرسنجی مؤسسه گمان. شاید بخواید که در آغاز این گفتگو کوتاه نگاهی بکنید به این نظرسنجی، به ما بگید که مهمترین داده ها و یافته های شما به نظر خودتون در این نظرسنجی چیست، تا بعد بریم یکم بیشتر راجع به آنچه که به دست آمده در این نظرسنجی با هم گفتگو کنیم.
1: درود خدمت شما و بینندگان محترمتون هر جای جهان که هستن. بله، همونجوری گفتید، ما نظرسنجی که اخیراً تونستیم انجام بدیم بعد از 3 ماه که می‌دونیم اینترنت در ایران بسته بود و بعد از اون یک فرصتی تقریباً که مطمئن شدیم که استفاده از اینترنت تقریباً یه مقدار سراسری‌تر شده و مخصوصاً استفاده از فیلتر چکن‌ها که ما از اونها خیلی استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم به اقشار مختلف مردم دسترسی داشته باشیم، در هفته اول تیر ماه به مدت 7 روز این نظرسنجی رو با همکاری فیلچشکن های تقریباً پر استفاده در ایران، سایفون، لنتن و محسانت انجام دادیم و نهایتاً 31450 نمونه کامل که نظرسنجی رو کامل پر کرده بودن و اون رو مبنا قرار دادیم و در 3 موضوع محوری که در اصل یکیش موضوع اعتراضات دیماه بود، یکی مسئله جنگ بود و دیگری هم نگاه جامعه به آینده و تبعاتی رو، شرایط رو، نگرانی هایی که در سال بعد از این اتفاقات بوده. و البته همواره ما در این نظرسنجی ها معمولا پرسش هایی که پیرامون وضعیت سیاسی، نگرش های سیاسی، گرایشات سیاسی هستش رو بررسی میکنیم، چون در 7 سال گذشته ما پروژه‌ای که در حسد تحقیقی که در حوزه این نظرسنجی در ساختار کشورهای وسط و ایران به صورت مشخص بوده رو انجام دادیم. اون نکته‌ای که تو هم شما گفتید، این چیزی که ما در این مدت به نوعی تونستیم بفهمیم و اصلی ترین شاید یافته این کار بوده، این که در هر جامعه ایران هم یکی از جوامعی هست، استثنایی نیست در دیگر کشورها، این هستش که ما شاید مرگومان داریم به جای مردم، مخصوصا اگر اون مقدمه که شما رو در نظر گرفتید که بسیاری درصد در تاریخ ایران خیلی نگاهی دارن که گویا یک مردم خلق همه یک جور به نوعی دیدگاه های مشترکی دارن. بله، در هر صورت در این حالی که ما همه ایرانی هستیم، یک پیوند های مشترکی داریم که اتفاقا نتایج هم نشون میده که در کجاها بسیار پیوند ها بزرگه، ولی در این حال هم اینیم که یک تکثر بزرگی وجود داره، دیدگاه های مختلف هست، نگرش های سیاسی مختلف هست، دیدگاه های مختلف در مورد موضوعاتی هستش که بسیار مناقشه برانگیز هستن، در مورد جنگ، در مورد نگاه مثلا مداخله خارجی، در مورد سیستم به خاطر حکمرانی مطلوب، و اینها به نوعی چیزایی هستش که ما در این سالها به نوعی تونستیم ببینیم، چون خیلی از مشکل اصلی ما این هستش که در خیلی از این سالها هر کدوممون دوروبر خودمون، اطراف خودمون، گروهی که در اون قرار داریم رو میدیدیم و معمولا وقتی که یک نتیجهی متفاوت از اون باشه همواره همه میگن که مثلا دوروبر من همه اینجوری هن، هیچ کسی اینجوری نبوده. و بعضی موقع واقعا شگفت انگیز هم هست، یعنی واقعا میفهمم که خیلی نتایج ممکن برای خیلی ها موجب سورپرایز شدن به اصطلاح یا شگفتی باشه. قصه اصلی این هستش که
0: خب آقای ملکی ببخشید اینجا صحبتتون رو قطع میکنم، اشاره کردید به اینکه هر کس گروه اطراف خودش رو مردم میدونه دیگه، یعنی اون حباب هایی که گروه های مختلف درش به سر میبرن، و گفتید که نتایجی گاهی اوقات به دست میاد با توجه به این تجربه که در این سالها داشتین در نظرسنجی ها که سورپرایز میکنه، شگفت زده میکنه. مثلا توی این نظرسنجی اخیر آیا چیزی هست که بخواید شما بگید که اتفاقا این نتیجه از همون نتایجی که شگفت زده میکنه دریافت کنندگان این پژوهش رو، این نظرسنجی رو؟
1: بله، ببینید، من میخوام این مثال خیلی مشخصی بگم که تو این 3-4-5 روزی که نتایج منتشر شده و خب تو شبکه‌های اجتماعی هم متأسفانه می‌بینیم که خیلی فضاها فضاهای به نوعی جنگیه، یعنی بسیاری از افراد حتی در حد کسانی که معمولاً کارشناس حوزه‌های مختلف نظر میان، معمولاً با یک یافته یا یک نتیجه‌ای بدون که حتی گزارش رو بخونن، روش رو بخونن، اون رو در نظر میگیرن و به نوعی میگن که مثلا خب این زیر سواله. من یک مثال خیلی چیزی که این موجودا دیدم نظر میگیرن و به نوعی میگن که مثلا خب این زیر سواله. من یک مثال خیلی چیزی که این موجودا دیدم، ببینید در مورد مثلا شعارهایی که در تجمع

0: در خیابان بود، در حتی خارج از کشور، داخل کشور بود. این حال تقریبا میشه 13 شعاری بودش که ما تونستیم به نوعی در نظر بگیریم و از مردم پرسیدیم که خیلی از این شعارها واقعا شعارهای میدونید بسیار حساسیت برانگیزی هم است و ما میدونستیم که خب اینها حتی پرسشش هم شاید به نوعی برای خیلی‌ها بگن که نباید اینها رو پرسید، ولی چون ما فکر می‌کنیم در اصل هر چه قدم هر مسئله‌ای باشه حقیقتش بهتره که دونسته بشه. خب یه سری شعارهایی بودش که در مثلا در بین گروه‌های سیاسی به عنوان شعارهای میشه که اگر شما با این شعار موافقی حتما با اون شعار مخالفی است، و در میان فعالان یک شعاری هستش که مثلا شعاری هستش که گروه های بالاخره گرایش پادشاهی خواه خیلی روش تعصب دارن، در مقابل شعار دیگه هستش که به نوعی گروهی که منتقد اون مجموعه هستن.
1: خب پژوهش شما چیو نشون داد؟
0: پژوهش ما نشون داد مثلا یکی از این شعارها که حالا شعار بسیار میگم به نوعی تفرقه انگیزی بگیم هست یا بالاخره جدا کنی هست، بخش بزرگی از جامعه هر دو این شعارها رو میگفتن که ما نگاهمون مثبته و این خیلی متناقضه. من دیدم خیلی حمله میکنن که مگه میشه کسی همین این شعار رو قبول داشته و همون شعاره. و قصه اصلی که این پژوهش نشون میده که بله میشه، دقیقاً ما اتفاقا بررسی آماری کردیم 50% از کسایی که مثلا اون شعار شعاری که بخیر میگم خیلی منفی هست برای مثلا گروه های پادشاهی‌ها و شعاری که خیلی مثبت هست برای گروه پادشاهی‌ها، 50% مردم که هم این شعار رو به نوعی میگفتن ما نگاهمون مثبته، هم اون یکی شعار رو میگفتن نگاهمون مثبته. و خب اینها نباید همون قسمتی هستش که تناقض‌آمیز به نظر میاد، اینکه خیلی از کسانی که حالا بسیار درگیر فضای سیاسی هستن یا خودشون فعالن و خیلی فکر میکنن که این دستبندی ها در عموم مردم در بدنه جامعه هم الزاماً شناخته شده هستش و خیلی موارد اینها نیست. میدونید
1: مورد دیگه هم در مورد تعریف جنگ بود، من میدیدم در گزارش کامل گمان اینکه جامعه انگار به دو بخش تقریبا برابر تقسیم میشه، اگه درست دارم باشه 42% مثلا مخالف، 40% مداخله بشر دوستانه میدونن، 42% برعکس این. یعنی یه جور آیا ما شاید دو قطبی در جامعه هستیم اونجا، این شکاف بزرگ که اونجا وجود داره؟
0: بله دقیقا، اتفاقا قصه دیگه هم هستش که همین موضوعات مثل مثلا نگاه مردم به مداخله خارجی دقیقا اون چی که میفرمایید هستش، یعنی تقریبا میشه گفتش که یک جور دوپارهی در جامعه میبینیم، چیزی اولش 40-42% مدافع یک نوع مداخله خارجی هستند، یه چیزی هولوش همین عدد حالا کمی کمتر 35% به نوعی مخالف این هستن و بخشی هم اصلا نظری ندارن یا به نوعی نگاهشون حالا خیلی مشخص نیست، تردید دارن. خیلی از موضوعات اتفاقا همین رو نشون میده که در مورد بعضی از موضوعات این شکاف و این دوگانگی بسیار قابل به برجسته هست. و میگم مسئله اصلا که هر کسی که در هر کدوم از این گروه ها قرار میگیره باور نمیکنه که مگه میشه کسی دیگه هم مثلا در اون ور باشه، یا حتی مثلا محبوبیت کسی مثل دونالد ترامپ در ایران یا کاملا 42% به نوعی نگاه مثبت، حالا یا کاملا مثبت یا تا حدی مثبت دارن بهش، 42% هم نگاه کاملا منفی یا تا حدی منفی دارن. یعنی بسیاری از موضوعاتی که خب اینا میگن موضوعات محوری مثلا مسئله جنگ مسئله این روزها هستن، اینکه یک شکاف و دوگانگی در جامعه وجود داره.
1: اعتراضات دیماه چطور آقای ملکی اگه بخوایم نگاهی بهش بکنیم؟ حدود 25% جامعه هدف شما میگویند که در اعتراضات خیابانی دیماه 404 شرکت کردن و سطح سواد رو سنجیده بودید. یعنی میخوام ببینم چه، اگه بخواید خیلی کوتاه به ما بگید، چه از این تیکه از ماجرا تونستید بیرون بیارید؟
0: بله، در مورد اعتراضات دیماه چیزی که خیلی مشخص بودیم که اکثریت جامعه، اگه اشتباه نکنم درست بگم بیش از 80% جامعه با نحوه عملکرد حکومت، برخورد حکومت با اعتراضات مخالف بودن. یعنی اون قسمتی هستش که خب 1% یا اولش اگه اشتباه نکنم 14-15% هستش، حالا من از روی نمیخونم، اگر نیاز باشه شما تمام میتونید رو ارجاع بدید که گزارش هست، که با اعتراض با نحوه برخورد حکومت همدل بودن، که خب میدونیم اونها بخشی هستن که به نوعی معمولا به اسم گروه های اصولگرا و گروه های اصلاح طلب هستن، این وقتی که به نوعی داده ها رو مقدار در لایه های زیرتر میدیدیم اون بخش هستن که شاید با عملکرد حکومت خب با تاجب اون کشتار رو بالاخره سرکوب و گسترده همدل بودن، ولی بخش بزرگ جامعه مخالف بودن و بسیار نادرست یا تا حدی نادرست میدونستن عملکرد حکومت رو. در مورد اینکه خب دلیل شرکتشون در اعتراضات، چون همونجوری گفتید ما فهمیدیم که حدود 25% جامعه گفتن که ما در اعتراضات به شکلی شرکت کردیم، حالا معنیش این نیست که همه این افراد به نوعی در خیابان حضور داشتن، یه چیزی حدود 25% که میشه 14 میلیون افراد بالای 15 سال باسواد در ایران، اینها به نوعی در این دوره حالا دو هفته‌ای اعتراضات رو در نظر بگیریم به نوعی
1: شرکت داشتن.

0: از اونها وقتی پرسیدین دلیل شروع حضورتون در اعتراضات از چی هستش، خب اون هم باز یک تکثری وجود داشت. بخش بزرگی نارضایتی نظام جمهوری اسلامی رو 71% اعلام کرده بودن، گرانی، تورم، فساد 62% و فراخوان رضا پهلوی رو 55%. یعنی اینها دلایل مختلفی بودیم که افراد تو اعتراضات شرکت کردن و خب این تنوعی شاید به شکلی میگه میشه گفتش که باسمون تکثر در جامعه رو میشدید. اعتراضات در صد مسئله اصلی نیستان چیز که جامعه کاملا باشم دل بود این بود که برخورد با اعتراضات روش که اعتراضات به نوعی باش بود برخورد شده کاملا نادرست بوده و البته اون نارضایتی گسترده از جمهوری اسلامی هم میدیم که دلیل اصلی بوده که
1: خب آقای ملکی، ما وقت خیلی کوتاهی داریم در این بخش، شاهد یک تنوع و تکثری هستیم وقتی دارید شما صحبت میکنید، از نتایج این نظرسنجی میگید. اینجا این سوال هم مهمه که از نظر روش شناسی چقدر میشه این تنوع و تکثری که شما بهش دسترسی پیدا کردین رو تعمیم داد؟ به حال مبنای نمونه‌گیری من میدونم که عمدتا باید تصادفی باشه تا ما بتونیم تعمیم بدیم، شیوه اجرا نباید به شکلی باشه که به حال جهتگیری سیستماتیک داشته باشه. منظورم اینه که مثلا همین سایفون، همین فیلتر شکن هایی که گفتید، همین که همه به اینترنت دسترسی داشته باشن، تلفن خانگی داشته باشن، موبایل داشته باشن، اینها به هر حال یه درصدی رو حذف میکنه و کنار میذاره. چون بحث برنامه ما مردمه، میخوام شما به عنوان کسی که کار نظرسنجی انجام میدین به ما بگین که چطوری میشه اینها رو تعمیم داد و گفت این مردمه؟ آیا اصلا میشه گفت این مردمه؟
0: بله، این مسئله روششناسی مسئله مشخصا خیلی پیچیده‌ای هستش که ما در تمام این سال‌ها در مورد متد گمان کار شده، خب در خیلی از کنفرانس‌های بین‌المللی اینها ارائه شده و اتفاقا خوشبختانه بعد از این سال‌ها نتایج ما چون خیلی از مشاهدات میدانی رو تایید می‌کردش، حتی سال‌ها بعد از اینکه ما اندازه‌گیری کرده بودیم این رو که باید بالاخره معرف باشه، معرف جامعه باشه، خب اینها رو ما روش‌های مختلفی انجام می‌دیم تا اینکه مطمئن باشیم که تونستیم یک نمونه‌ای که نهایتاً معرف اون جامعه هدفمون، یعنی افراد بالای 15 سال باسواد، ما 10% جامعه رو که کاملاً بی‌سواد هستن رو اساساً هیچ وقت نمیتونیم اندازه‌گیری بکنیم. این یه نکته‌ای که خب مشخص است. اما اون قسمتی رو که ما میایم تعمیم پذیر می‌کنیم، ما چک‌های مختلفی رو انجام میدیم. یعنی ما بعد از اینکه به نوعی اون نمونه اصلی رو می‌گیریم، با روش‌هایی که روش بالانس کردن نمونه هستش، اون‌ها رو انجام می‌دیم با وزن‌دهی تا اینکه نهایتاً بتونیم یک نمونه‌ای رو که به نوعی شامل تمام اقشار جمعیتی و اون مشخصات جمعیتی رده‌های مختلف سنی، سطح‌های مختلف سواد، شهری، روستایی، 31 استان ایران، تمام اینها رو بتونه به نوعی معرف باشه رو انجام می‌دیم. بعد من قسمت گزارش هم کاملاً تست‌هایی که قابل انجام هست، یعنی هر تستی که میشه انجام داد رو ما انجام می‌دیم تا اینکه نشون بدیم که این نمونه نهایی تونسته معرف اون جامعه آماری باشه. کسایی که علاقمند هستن می‌تونن اینها رو ببینن، میگم مؤسسات بین‌المللی که در ما عضو هستیم حتی وبینار هستش، تمام اینها رو توضیح دادیم که بالاخره برای اطلاع اونها هستش. از این جهت ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم به لحاظ روش‌شناسی هم شفاف باشیم و همین که مطمئن باشیم که میشه به لحاظ علمی اون به نوعی تعمیم پذیری و معرف بودن نمونه رو به نوعی انجام داد.
1: سپاسگزارم از شما عمار ملکی، مدیر گروه افکارسنجی گمان، که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید. خب اما در ادامه میترا زرگر جامعه شناس و حسین قاضیان جامعه شناس هر دو با من همراه خواهند بود. خیلی خوش آمدید هر دو به برنامه. آقای قاضیان اگه اجازه بدید با شما برنامه رو آغاز میکنم با این پرسش، یعنی این بخش از برنامه رو آغاز میکنم با این پرسش که وقتی میگیم مردم واقعا از چه صحبت میکنیم؟ یعنی آیا میشه مردم رو تعریف کرد؟ چگونه میشه مردم رو تعریف کرد آقای قاضیان؟
2: فکر میکنم یکی از سخت‌ترین پرسش هایی است که بشه مطرح کرد، چون هر کسی یه تعبیری یا تعریفی از مردم در ذهنش داره. ما راه‌های مختلفی میتونیم انتخاب بکنیم. مثلا فرض کنید به فرهنگ‌های لغات مراجعه کنیم ببینیم مردم رو چجوری تعریف کرد. این یه تعریف خیلی کتابخونه‌ای میشه انجام داد. یه تعریف گاهی اوقات میتونیم نظری ازش بدیم، مثلا به کتاب‌ها و متفکرانی مراجعه کنیم که در این زمینه حرف زدن و تعریفی از مردم دادن. ولی شاید یک راه بهترش اون راه اینه که به شکل پدیدارشناسانه به اون شکلی که مردم خودشون این کلمه رو به کار میبرند نگاه کنیم که مردم چجوری کلمه مردم رو به کار میبرن، اونا به چه چیزی میگن مردم و به چه چیزی نمیگن مردم. وقتی میریم به سراغ آدما و ببینیم که توی جامعه ما چجوری این کلمه رو به کار میبرن تا بدونیم مقصود و مراد اونها چی از این کلمه که در واقع همون معنی تعریف هست، میبینیم که راه‌های مختلفی رو در پیش میگیرن. یه مقدارش برمیگرده به این که این آدما دارن این پدیده رو فقط توصیف میکنن یا دارن یه ارزشی رو هم روش میگذارن. گاهی اوقات که دارن توصیف میکنن، خب اونجا واجد چیز خاصی نیست، ارزش خاصی نیست. مثلا مردمی که یه جا جمع شدن میگن مردم اونجا جمع شده بودن، پس همه کسانی که اونجا هستن در واقع مردم حساب میشن. یا مردمی که مثلا رفتن تو استادیوم میگن مردم وقتی گل زدن خیلی پرهیجان واکنش نشون دادن. پس معلومه همه آدمایی که تو اون استادیوم هستن وصف مردم رو پیدا کردن. در اینجا همه کسانی که در یه واحد مشخص حضور دارن مردم به حساب میان. حالا یه تصادف انجام شده تو خیابون، اون عده‌ای که اونجا گرد آمده، اون جمعیت اسمشون مردمه، یه جا تو استادیوم، یه جا تو کشور، مثلا مردمی که توی سرزمین گربه شکل ایران زندگی میکنن اسمشون مردم ایران. اینجا ما داریم توصیف میکنیم، اما مردم به یه شکل دیگه هم کلمه مردم رو به کار میبرن و اون وقتی است که اون رو واجد یک ارزشی قلمداد میکنن. مثلا اگه دیده باشه میگه فلان هنرمند خیلی مردمیه، اینجا مردمی در واقع همون وصف ارزشمند دادن به مردمه، یعنی با مردم بودن. اینجا مردم یه ارزشمندی داره و چون یه ارزشمندی داره نمیشه به همه انتصابش کرد. بنابراین یه عده مردم هستن، یه عده نامردم هستن، به اصطلاح غیر مردمی هستن. اونها میتونن دشمنان مردم باشن، میتونن کسانی باشن که با مردم نیستن. اینجاست که اون پدیده به اصطلاح پوپولیسم در میون میاد، استفاده میکنه از این وجه ارزشمند کلمه مردم که چه کسانی رو مردم به حساب بیاریم و چه کسانی رو مردم به حساب نیاریم. اینجا ممکنه که مردم روبروی نخبگان قرار بگیرن، مثلا بگن اینا مردمن، ولی اونا یه مش آدم های نخبهی هستن که مثلا از برج عاج دارن به مردم نگاه میکنه، یا اینا مردمن اونا حکومتگرا هستن، اینا مردمن اینا کسایی هستن که با آلاف و علوف رسیدن، اینا با مردمن اونا علیه مردمن. در اینجا میبینید که ما داریم مردم رو در واقع کلمش رو میسازیم، به اصطلاح به حساب میاریم چه کسانی مردم هستن و به حساب نمیاریم چه کسانی مردم نیستن. اینجا ما داریم در واقع این کلمه مردم رو به شکل اجتماعی و سیاسی میسازیم و اون رو تبدیلش میکنیم به راهی برای همگروهی، برای یارگیری اجتماعی و سیاسی و به تعبیر کلی برای بسیج سیاسی. در اینجا یعنی وقتی که کلمه مردم وجه ارزشمند پیدا میکنه، جنبه ارزشی پیدا میکنه، میتونه مبنای سیاست ورزی هم قرار بگیره و میبینیم که قرار هم میگیره.
1: بسیار خوب، شما یه نگاهی کردین که بحث ما رو در واقع باز کرد. من از توی صحبت‌های شما یه سری پرسش دارم، ولی میخوام اول از خانم زرگر هم بپرسم. به عنوان جامعه شناس خانم زرگر، وقتی میخوایم نگاه بکنیم به یک جامعه و بگیم مردم، شاید بهتر باشه اینطوری بپرسم تفاوت جامعه و مردم چیه؟ آیا اینها با هم یکی هستن؟ اصلا این واژه‌هایی که همینطور به کار میبریم، توده، مردم، جامعه، و آیا جامعه و جمعیت یکی هستن؟ یعنی اینها مهمه که ما وقتی ازشون صحبت میکنیم تفاوتهاشون رو بدونیم.
3: بله، قطعا بین اینها تفاوت وجود داره. جامعه با مردم متفاوته، جامعه با جمعیت متفاوته، جمعیت با مردم متفاوته. منتها نکته ای که من لازم میدونم از منظر جامعه شناسی، یعنی ما فارغ از این که عامه مردم، توده مردم، یا در اصطلاحات عامیانه واژه یا مفهوم مردم رو چطور تعریف میکنن، اینو همون ابتدا عرض کنم خدمتتون که در جامعه شناسی ما تعریفی برای مردم نداریم. این تعریف یک تعریف سیاسی و برساخته شده است. ما در جامعه شناسی میتونیم جامعه رو تعریف کنیم، میتونیم فرهنگ رو تعریف کنیم، میتونیم ملت رو تعریف کنیم، میتونیم جمعیت رو تعریف کنیم، ولی وقتی میگیم مردم، تازه یک جامعه شناس میاد میگی کدوم بخش مردم رو میخوای، چون یک کلیت بسیار عام و نامتعینه، مبهمه، نامفهومه. این مفهوم جامعه شناسی به عنوان یک علم زمانی میاد پدیده ای رو میسنجه که این پدیده قابلیت تعیین داشته باشه، قابل تشخیص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، مبهم نباشه واژه مردم یه واژه مبهمه، ما بار عاطفی داره، بار خطابی داره. بار خطابی داره یعنی چی؟ بار سیاسی داره. یعنی ما از این واژه استفاده میکنیم، سیاست مداران از این واژه استفاده میکنن که بقیه رو تحت تأثیر قرار بدن. پس به عبارت دیگه واژه مردم بار علمی، تعریف علمی جامعه شناسی نداره. واژه مردم مثل ما میتونیم مثل یه ظرف در نظرش بگیریم، مثل یک دال در نظرش بگیریم که از این دال شما میتونی بنا به اون دیدگاهی که داری اینو پرش بکنی. اینو هر کس بنا به ظرفیت فکری که داره، بنا به منافعی که داره، بنا به موقعیت قدرتی که داره، بنا به اهدافی که داره، میتونه این تعریف رو تغییر بده.
1: پس به این ترتیب راه برای سوء استفاده از این واژه باز میشه خانم زرگر، اینکه هر کس بنا به موقعیتی که داره، قدرتی که داره، وضعیتی که داره، میتونه از این میتونه تغییر بده معنی رو.
3: دقیقاً. اصلا یکی از علل این که به این واژه متوسل میشن سیاست مداران همینه، به خاطر اینکه این واژه اولا میاد تمام آحاد جمعیت رو فارغ از تمام تفاوتهایی که دارن، بین ما یه جامعه متکثر داریم. وقتی میگیم متکثر، به لحاظ جنسیت، به لحاظ نسلی، به لحاظ جمعیتی، به لحاظ طبقاتی و به لحاظهای مختلف مذهبی، نژادی، به لحاظهای مختلف جامعه خیلی متکثره. ولی وقتی شما میگی مردم، کدوم بخش این مردم رو داری میگی؟ کی رو میخوای شما، کی رو میخوای خطاب قرار بدی؟ کی رو داری نمایندگی میکنی؟ اینجا همونطور که جناب دکتر قاضیان فرمودن، ما در برابر، یعنی واژه مردم زمانی مفهوم پیدا میکنه چون اینقدر مبهمه و اینقدر غیر قابل سیال این واژه که شما مجبوری در برابر این یه نامردم رو تعریف کنی، یه غیر مردمی رو تعریف کنی. اینه که همونطوری که ایشون فرمودن، ما به خصوص توی گفتمان پوپولیستی داریم اینو، مردم با عنوان ابزار پوپولیست ها در برابرش یه وجهی وجود داره، وجه غیر مردمی که بتونه آنهایی یه دیگرانی رو به وجود بیاره.
1: یعنی در واقع اینطور که شما صحبت میکنید، ما وقتی کلمه مردم رو شاید استفاده ازش هستیم، که نکته جالبی بود که گفتین که میخوایم نامردمی رو تعریف بکنیم، حکومت هم همین کار رو میکنه، حتی مثلا گشت‌های ارشاد رو، آزار مردم در خیابان‌ها رو میگه که مردم اینو از ما خواستن، نامردمی هم هستن که ما بعد آزارشون بدیم چون مردم این رو از ما خواستن. آقای قاضیان، به این ترتیب این مرز رو کی مشخص میکنه؟ یعنی ما میبینیم یه وضعیتی هست که یک شهروند میتونه به راحتی از دایره مردم خارج بشه، مثلا با تغییر موضع سیاسیش، یا یک زندانی سیاسی رو میبینیم که درون زندان مثلا موضع سیاسی رو مطرح میکنه که میتونه او رو از دایره مردم خارج بکنه ناگهان. این خیلی میتونه وحشتناک باشه.
2: همینطوره، به محض اینکه ما از دایره توصیفی و تحلیلی بیرون میایم، یعنی دیگه کلمه مردم یه، به قول دکتر زرگر، اشاره معین و متعین به یه چیز مشخص نیست، بلکه تا حد زیادی دل بخواهیه و بر اساس ارزش‌ها، سلیقه‌ها، خواسته‌ها و تمنیات شما صورت میگیره، از جمله تمنیات دولت‌ها. اینجا ما با یه خطر روبرو میشیم، به این معنی که بخشی از آدم هایی که در یه جایی هستن، اینا دیگه مردم به حساب نمیان. و چون اینجا مردم یک وصف ارزشمنده، یعنی کسی که مردمه، یعنی یه چیز با ارزشه، اما اون کسایی که مردم نیستند، اونا غیر ارزشمندن. بنابراین انگار راه باز میشه که هر بلایی سر اونا میخوایم بیاره. برای همینه که میگه مردم از ما خواستن که مثلا با بیهجابی برخورد کنیم. معنیش یعنی چی؟ یعنی اونایی که بیهجابی رو به اصطلاح دارن پی میگیرن، اونا مردم نیستن، اینا یعنی که از ما خواستن مردم هستن، اینا اون موجودات ارزشمندن، اونا اون موجودات بی ارزشن. هر جا که ما به جای استفاده توصیفی و تحلیلی از کلمه مردم یا هر کلمه مشابهی میریم به سمت استفاده های تجلیلی، به این معنی که ارزشمند کنیم یه چیزی رو، یا استفاده های تخفیفی، یعنی یه چیزی رو بی ارزش کنیم، اونجا دارن یه چیزی رو به لحاظ سیاسی به ما میفروشن. و یکی از اون جاهایی که میفروشن به ما مغازه دولت هاست. دولت‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که این چیزها رو به ما می‌فروشن تا بتونن به حساب مردم اون کسانی رو که اونا نامردم میدونن حسابشون رو برسن. برای همینم شما میبینید که مثلا اینا دشمن مردم هستن، علیه مردم هستن، در حالی که از لحاظ حقوقی و سیاسی وقتی ما داریم در قالب یک کشور صحبت میکنیم، همه ساکنان یک کشور مردم هستن، یعنی یک رابطه معین حقوقی به عنوان شهروند با دولت خودشون دارن. به همین دلیل اون شیوه کاربرد مردم که بخشی از شهروندان رو مردم نمیدونه، در واقع داره این پدیده واقعی حقوقی رو که رابطه مشخص بین شهروند یعنی ساکنان یک سرزمین و دولتی که اون سرزمین رو اداره میکنه رو نادیده میگیره تا بتونه اون تمنیات سیاسی خودش رو پشت این اختشاش مفهومی جلو ببره. و این کاریه که نه تنها دولت‌ها میکنن، بلکه جریان‌های پوپولیستی هم میکنن. حتی جریان‌های پوپولیستی که به حکومت نرسیدن، هنوز حکومت رو نگرفتن، عملا از این شیوه استفاده میکنن و از این بابت خیلی شبیه حکومت‌های پوپولیستی میشن.
1: میخواستم همین رو بگم آقای قاضیان، فقط هم دولت‌ها نیستن، گروه‌های سیاسی رو ما شاهد این هستیم که مخالفان سیاسی خودشون رو دشمن مردم معرفی میکنن. یعنی نمیگن که، حتی حالا بر فرض که این اصطلاح درست باشه، نمیگن دشمن من گروه سیاسی، دشمن مردم. یعنی انگار که با این یک مشروعیتی گروه سیاسی برای آرمان‌های خودش میجوید که با آرمان من مخالف نیستید، چون اگه با من مخالف هستید با مردم مخالفید. یعنی این هم یه خطره.
2: بله همینطوره. اتفاقا اگر نگاه بکنید معمولا از این عبارت استفاده میکنید که شما یا با مردم هستین یا علیه اونا، یعنی اونایی که با شما نیستن دیگه مردم به حساب نمیان. دقیقا چرا اینجا استفاده میشه از این کلمه؟ چون همونطوری گفتم مردم اینجا در تنین عمومی که در جامعه وجود داره یه لفظ مثبته، یه چیز قابل قبول، از لحاظ عاطفی ما گرایش مثبتی بهش داریم. برای همین اگه کسی مردمی باشه محبوب تره تا کسی که مردمی نیست. و در همین زمینه است که پوپولیست ها ازش استفاده میکنن، برای اینکه اون وقتی اگه کسی جز مردم نبود دیگه راه باز میشه برای اینکه به شیوه های متفاوتی علیش عمل کردن، من جمله مثلا موافقان حکومت. الان موافقان حکومت در ایران رو مخالفان حکومت مردم به حساب نمیارن. مثلا برای حکومت ایران هم یه سری هروادار داره دیگه که الان تو خیابونا هستن و ازش حمایت میکنن، اونا رو مردم به حساب نمیارن چون میترسن اگر بگن اینا مردمن در واقع دارن با مردم هم میجنگن، در حالی که این واقعیت مبارزه سیاسی است. یعنی چون جامعه متکثر هم که دکتر زرگرم گفتن، بالاخره یه عده از مردم علیه یه عده از مردم دارن فعالیت میکنن. حالا گاهی اوقات در یه مناسبات مسالمت آمیزی رقابت رو انجام میدن که شکلهای دموکراتیکی که امروز ما میشناسیم، یه موقعی مبارزه به یه حالت آنتاگونیستی و خصومت آمیزی میرسه، مثل وقتی که دولت ها نمیذارن جریان مبارزه اجتماعی به راحتی جریان پیدا کنه، مثل وضعیتی که ما هست. ولی حتی در این حال هم اونایی که موافق ستم هستن، موافق یه حکومت ستمگر هم هستن، با این حال مردم هستن.
1: خب یعنی درست هستن، ولی من اینجا به شما یه نقدی دارم، نه اینکه مردم نیستند، ولی مدافعان ستم یا مدافعان حکومتی مثلا مثل جمهوری اسلامی که الان در مجبور ایران صحبت میکنیم، در واقع خود حکومت هستن نیستن؟ اونایی که این گزاره که شما میگین به کار میبرن رو در واقع همین نگاه دارن که موافق ستم، حامی ستم، ستمگره.
2: اونا مردمان طرفدار حکومت هستن، ولی خب مثلا اعضای حکومت چند نفرند؟ 5,000 نفر، 20,000 نفر. بقیه این آدم ها که تو حکومت نیست. اگر حکومت رو به این معنی بگیریم که افرادی هستن که در سلسله مراتب سازمانی حکومت جایی دارن، بقیه مردمی هستن که از اونا حمایت میکنن و ازشون سود میبرن. اینا مردمی هستن که به نفع ستمگران دارن کار میکنن و بلکه خودشون ستم هم به کار میبرن، ستمگر هم هستن، ولی با این حال مردمند. به همین دلیل میگم اگر وصف مردم رو براش واجد یک ارز، اون رو واجد یک نوع ارزش اخلاقی، ارزش عاطفی بدونیم، ما زورمون میاد بگیم اینا مردمند، چون مردم که مثلا نمیتونن ستمگر باشن، در حالی که مردم آدم های مختلفی هستن، مردم قاتل هم هستن، ستمگر هم هستن، متجاوز هم هستن، اینا هم مردم هم همه. بنابراین مردم یک وصف ارزشمند نداره، مردم همه ساکنان یک سرزمین هستن. وقتی ما داریم در قالب یک کشور در واحد یک کشور حرف میزنه.
1: چقدر از این موضوع رو خانم زرگر شما به این وضعیتی که حکومت در ایران تولید کرده مرتبط میدونید؟ چون آقای قاضیان میگن خب صحبت یک وصف ارزشمند نیست، بحث یک برتری اخلاقی یا عاطفی نیست وقتی کلمه مردم رو به کار میبریم، اما در ایران وضعیتی جمهوری اسلامی ساخته که حکومت در برابر مردمه. به این دلیل شاید که مدافعان حکومت، منتفعان حکومت، حامیان حکومت از نگاه بخش بزرگی از جامعه خود حکومت محسوب میشن. این خیلی پیچیده میکنه واژه مردم رو.
3: این همون دوباره ما رو برمیگردونه به بحث گفتمان. یعنی ما بنا به این که از چه جریان یا گفتمانی یا طبقه ای، ببینید واژه یا مفهوم مردم در ید اختیار هیچ کس نیست. این واژه من ابتدای عرایزم من گفتم که حتی در جامعه شناسی نمیان تعریفش بکنن، چون به محض اینکه اومدن تعریفش کنن میخوان قابل اندازه‌گیری باشه دیگه، بعد مرزش مشخص باشه، بعد تعیین بشه منظورمون چیه، اون وقت خورد میشه، طبقه طبقه میشه. منظورت از مردم که طبقات اجتماعیه، منظورت های قشر جوونه، کدوم گروه سنی؟ یعنی همه چی طبقه بندی و تعریف شده و دقیق میشه، ولی وقتی میاد به شکل یک برساخت میشه، شکل خطابی پیدا میکنه، یعنی اون چیزی که الان بحث حاضر ماه و توی فضای سیاسی و فقط هم این مربوط به جمهوری اسلامی نیست، توی اپوزیسیون هم ما اینو میبینیم و نه فقط هم اون بخش پوپولیست اپوزیسیون، هر کس اساساً بر مبنای اون نگاهی که داره، بر مبنای موقعیتی که داره، بر مبنای وضعیتش تو قدرت، بر مبنای گفتمانی که داره، میاد یه تعریف از مردم میده، میگه این مردمه، ما بقی نیستن. خب منی که تو اپوزیسیونم میگم مردم کیه؟ میگم مردم اونایین که میان اعتراض میکنن یا حتی میترسن، اعتراضم نمیکنن، خاموشن، اونا مردمن. جمعیت معترض و خاموش رو مردم میدونن، بقیه میشن ضد مردم، میشن حکومت. من دارم از چه دیدگاهی اینو میگم؟ از دریچه در حقیقت تفکر خودم، از اون گفتمان خودم میگم. حکومت میاد میگه چی؟ میگه نه، مردم اونایین که میان توی راهپیمایی مثلا اربعین شرکت میکنن، راهپیمایی هواداری از جنگ شرکت میکنن، بقیه ضد مردم هن، گروه های ماندن، رسانه ها، روشنفکرها، چی و چی. یعنی هر گروهی میاد مردم رو مثلا میبینی یه ناسیونالیست، یه فرد ناسیونالیست میاد میگه که مردم کسایی هن که به عقبه های تاریخی و فرهنگی میخوان برگردن، بقیه ضد مردم، بقیه حکومتی هن. نه، این همونجور که جناب دکتر قاضی هم فرمودن، همه مردم هن. و به همین جهت هیچ کس نمیتونه مدعی بشه من دارم تعریف مردم رو ارائه میدم و این تعریف من بدتر از اون بخواد بگه نمایندگی میکنم این تعریف رو. من تأکید میکنم که چون لازم اینو بگیم، ببینید مردم اون چیزی که در گفتمان سیاسی وجود داره، نه فقط تو ایران، تو تمام گفتمان های به خصوص پوپولیستی و بسیاری از سیاستمداران حتی غیر پوپولیست، واژه مردم همراه با بار عاطفی و اخلاقی و این خطرناکش میکنه.
1: خب پس به این ترتیب، عذرخواهی میکنم خانم زرگر، به این ترتیب هیچ وقت نباید واژه مردم رو به کار ببریم اینطوری که شما میگید.
3: وقتی که ما توی مباحث سیاسی راحت شما میتونید مدافع منافع یک طبقه باشید، یک گروه باشید. مثلا دارم میگم بازنشستگان، کارگران، اینجا شما دیگه با یه واژه مبهم کلی که ندونید کی هست و چی هست و چی جوری میخواید نمایندگی کی اصلا به تو این نمایندگی رو داد. ولی من میتونم مثلا دارم میگم ها، من میگم به عنوان قشر دانشجو، به عنوان یک فمینیست، به عنوان نماینده کارگر، به عنوان چی. اینجا شما میای با گروه ها و طبقات مشخص، با خواستهای مشخص. ببینید به خصوص زمانی که ما در نبود احزاب و نهادهای پایدار و در بی‌اعتمادی به حکومت، خیلی راحت این واژه میاد وسط گفتمانهای سیاسی. بله، واقعا هم توی ادبیات سیاستمداران تکنوکرات شما به ندرت میبینید ارجاع میدن به واژه مردم، چون خیلی نامشخصه. اگر من فرصت داشته باشم، یه بحثی که به نظر من بحث هانا آرنت که بحث بسیار درخشانیه که اشاره میکنه تو این زمینه که قشنگ ارتباط پیدا میکنه به اینکه چطور این واژه به ظاهر بی خطر مردم میتونه تبدیل به یه واژه خطرناک بشه. ببین واژه مردم، همونطور که من بازم ارجاع میدم به جناب دکتر فازیان، وقتی میگیم شما این غیر مردمیه، یعنی مردم میشه یک سپر، یک سپر دفاعی برای سیاستمداران. چرا؟ یه بار اخلاقی خیلی قوی داره، هیچ کس نمیتونه با این مخالفت کنه، بدونی که ما بدونیم واقعا این بار اخلاقی چی، از کجا اومده. مردم مظلوم، مردم دردمند. ببینید من اینو حتما اگر اجازه بدید باز کنم بهتره. بحثی که هانا آرنت میکنه قشنگ میرسه به بحث مردم. ما یه میخوام ببینم چطوری این تقدس مردمگرایی مقدس به وجود میاد که اصلا نمیشه بگی غیر مردمی. یا
1: بله اگه مختصر بفرمایید ممنون میشم.
3: بحثی که مطرح میکنه میاد میگه ما یه جا همدردی داریم، یه جا ترحم داریم. همدردی زمانیه که شما میاد میبینید دوستتون عزیزش رو از دست داده، حتی اگه تجربه اون از دست دادن عزیز رو نداشته باشید، ولی چون این فرد رو میشناسید و از نزدیک سوگش رو میبینید، میتونید باش احساس همدردی کنید. یعنی درد از اون به شما منتقل میشه.
1: بله.
3: حتی ممکنه باش گریه کنید، حتی تو سوگهای جمعی میرید میبینید یه مادر نشسته بالای مزار بچهش یا تعدادی دارن سوگواری میکنن. اون حالت ها، احساسات، تجربه هایی هستن که حتی اگه شما بلاواسطه تجربه نکرده باشید، ولی از افراد راحت به شما منتقل میشه و شما میتونید بگید من همدردم. این همدردی مبتنی بر فاصله اجتماعی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما ناراحتید برای اون طرف، غمش رو درک میکنید و اونم سپاسگزاری که شما میبینید.
1: بله اون بخش مردمش رو اگه زودتر بهش برسید ممنون میشه.
3: اون بخش مردم، ما همدردی رو نسبت به موقعیتی میتونیم داشته باشیم که فرد رو ببینیم، درد رو مستقیم ببینیم، ولی ما میایم میگیم من دلم برای مردم محروم میسوزه. ببینید اینجا دیگه هانا آرنت میگه اینجا دیگه همدردی نیستا، اینجا ترحمه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونجا فاصله نبود، اینجا فاصله است. ببینید ترحم چیه؟ ترحم ظاهرا همراه با مهربانی و شفقته، ولی توأم با خودش یه حس تحقیر داره، یه حس این که تو حتی
1: بسیار خوب. من اگه بخوام، اگه با اجازتون کوتاه بکنم، این قسمتی که شما از هانا آرنت مثال آوردین رو میخواییم بگین که عملا نمیشه که حس کرد، یا نمیدونم
3: نمیشه حس کرد، علاوه این که بدتر از اون شما رو توی موقعیت بالاتری قرار میده، توی موقعیت منجی قرار میده.
1: وقتی که میگویی مردم این رو میخوان، مردم اون رو میخوان، مردم اینطور حس میکنن، مردم
3: محرومن، مردم بیچارن، مردم باید به دادشون برسیم. کی میخواد به دادش برسه؟ مردم میشن سوژه‌ای که شما به دادش برسید. شما میشید، یعنی یک رابطه بالا پایینی، اون فاصله اونجا وجود نداشت، اینجا به وجود میاد.
1: مرسی از این توضیح خانم زرگر. آقای قاضیان، خب با توجه به توضیحات مفصلی که خانم زرگر دادن، شما به ما بگین که حالا در فقدان یک سازوکار، مثلا یک سازوکاری مثل نظرسنجی، سازوکار دموکراتیک، خب ما چطوری به مردم دسترسی پیدا بکنیم؟ یعنی چطوری وقتی اصلا اساساً سوالی که من از خانم زرگر پرسیدم این بود، با این توصیفی که هر دو شما کردید، ما نباید هیچ وقت از واژه مردم استفاده بکنیم. مخاطب ما الان میخواد شاید بدونه که اساساً کی میشه گفت مردم، و در فقدان این سازوکارها چطور میشه به مردم و نمایندگی مردم به خصوص دسترسی پیدا کرد؟
2: نمیشه که از واژه مردم استفاده نکرد یا اساساً منع کرد یا نهی کرد استفاده از اون رو. فکر نمی کنم چنین چیزی چاره ساز باشه. فقط ما باید ابزارهای منطقی تحلیلی خودمون رو تیز کنیم و حواسمون باشه چی دارن به ما میفروشن. باید ببینیم که آیا این مردمی که ازش صحبت میشه، این لفظ مردم، اینجا یک حیثیت یا بعد توصیفی و تحلیلی داره یا یه بعد برساختی همراه با اون عواطف و احساسات مثبت. یعنی داریم از یک مردمی که مثلا اینا واجد یک ارزش‌های مثبتی هستن و ما اونا رو قبول داریم، همراهشون هستیم، داریم صحبت میکنیم، یا نه یه واحد معینی از آدم‌ها یا جمعیت. وقتی مثلا میگیم مردم ایران، یعنی همه ساکنان کشور ایران که در این پهنه جغرافیایی به سر میبرن. اینجا اشکالی نداره استفاده.
1: خب مثلا یه گروه سیاسی کی میتونه بگه مردم ایران، مردم ایران من رو میخوان، مثلا کی میتونه چنین چیزی رو بگه؟
2: ما وقتی در ترتیبات دموکراتیک هستیم، وقتی میگیم مردم ایران ما رو میخوان، یعنی عده بیشتری از مردم ما رو میخوان، یعنی در اکثریت هستیم. ولی باز هم این معنیش نیست که همه مردم ما رو اینجا میخوان.
1: خب
2: ما
1: اینجا رو در واقع میکنم، من صحبتتون قطع میکنم، اینجا یه پرسش دیگه به وجود میاد، آیا اکثریت یعنی مردم؟
2: نه دیگه، همین دارم عرض میکنم. میگم ما به لحاظ اجتماعی در کاربرد کلمات یه به اصطلاح اقتصاد و اقتصادی رو به کار میبریم که باید حواسمون باشه. مثلا به عنوان مثال من میگم آب در 100 درجه به جوش میاد، ولی این که کافی نیست، من لازمه اشاره بکنم از لحاظ علمی که در شرایط متعارفی آب در 100 درجه به جوش میاد، یعنی در یه دما و فشار معین، ولی ما معمولا این رو نمیگیم، اونا رو مفروض میدونیم. وقتی میگیم مردم ما رو میخوان، مقصودمون در واقع اکثریت مردم، مگر اینکه بخوایم در واقع یک نوع شیادی سیاسی کنیم و وقتی میگیم مردم ما رو میخوان، در واقع انگار داریم میگیم همه مردم ما رو میخوان، یا اگر اکثریت میخوان بقیه اصلا به حساب نمیان، اونا مردم به حساب نمیاد. اینجا ما داریم شیادی سیاسی میکنیم و هم پوپولیزم در واقع اینجا داره استفاده میشه. ولی معمولا وقتی ما میگیم مردم ما رو میخوان، معنیش اینه که اکثریت مردم ما رو میخوان. پس ما اینجا این لفظ اکثریت مردم رو میخوان رو منتفی میکنیم یا به خاطر اقتصاد زبانی ازش صرف نظر میکنیم، ولی مقصودمون اینه. این مال وقتی است که ترتیبات دموکراتیک باشه. وقتی ترتیبات دموکراتیک نیست، هر گروهی به حساب یه جمعیتی که توی خیابون هست میگه مردم ما رو میخوان. الان شما نگاه کنید جمهوری اسلامی چیکار میکنه. وقتی مردم میان مثلا برای تشییع رهبرش، میگه دیدید این یک رفراندوم بود که مردم ما رو میخوان. ولی همین نظام جمهوری اسلامی هراسان و نگران هست از اگر بخواد یک رفراندوم واقعی برگزار کنه و ما با عدد و رقم بفهمیم که واقعا اکثریت مردم چه چیزی رو میخوان. اونجا اون کلمه اکثریت اولا داره پنهان میشه و مردم هم یا اکثریتشون تخفیف داده میشه به حضوری تو خیابون، در حالی که حضور تو خیابون چیزی رو معین نمیکنه، فقط نشون میده انبوهی از مردم در اونجا هستن. خب انبوه بسیاری از مردم هم در جای دیگه هستن. این واقعیت شما وقتی میبینید که ببینید انبوهای زیادی هستن، مثلا وقتی در ایران ارتعالیده فرام هم میشد، انبوهی از مردم میرفتن به شمال، انبوهی از مردم میرفتن جمکران، انبوهی از مردم میرفتن استادیوم، انبوهی از مردم کارهای دیگه این کرده، همه اونا انبوهی از مردم بودن و هر کسی میخواست بگه که انبوه مردم اونجا هستن، در واقع داشت مردمی رو ازش حرف میزد که میخواست اونا تصفیه حساب سیاسی کنه و رژیم سیاسی هم همین کارو میکنه. یعنی انبوهی از مردم رو نشون میده، مثلا میگه اینا دارن میرن کربلا، پس اینا ما هستیم، ما مردم در اکثریت هستیم. در حالی که وقتی ترتیبات دموکراتیک نباشه، طبیعتا این نوع استفاده ها به نظر من شیادی سیاسی.
1: خانم زرگر، این شیادی سیاسی رو مردم چگونه میتونن تشخیص بدن؟ الان منم گفتم مردم روشن نیست دقیقا وقتی میگیم مردم، ولی مردم چگونه، یک جامعه چطور میتونه تشخیص بده که کی از واژه مردم کجا داره استفاده میشه در راه این شیادی سیاسی که آقای قاضیان گفتن، چون میتونه این شیادی سیاسی به هر حال جامعه رو و مردم رو، گروه های مختلف رو به سمت و سوی ببره که در واقع شاید سرنوشت بهتر نباشه برای مردم. واقعا واژه مردم سخته به کار بردنش، ولی میخوام بدونم آیا رای برای تشخیص میتونید پیش روی جامعه بذارید؟
3: ببینید، وقتی فرد میاد میگه من به نمایندگی از مردم صحبت میکنم، من میخوام مردم رو به سعادت برسونم، بدون اینکه اینجا تکثر رو اصلا اشاره بهش کنه، بدون اینکه به هیچ گروه ذی‌نفع دیگه‌ای بخواد توجه بکنه یا آدرس بده، حتی اگه بخواد آدرس بده، آخه چطور ممکنه یک نفر، یعنی همین خودش میتونه یه خط یه رد فلگ باشه، یه خط قرمز باشه که طرف داره اون شیادی وارد حیطه شیادی سیاسی میشه.
1: حتی اگر اینطور که آقای قاضیان گفتن مثلا جمعیت انبوهی مورد نظر باشه اینجا، یعنی حتی در اون صورت هم شما میگین
3: جمعیت انبوه، ببینید ما تو گفتمانهای سیاسی میبینیم دیگه، مثلا جمهوری اسلامی یا حتی توی اپوزیسیون بعضن میاد میگه که مردم این رو میخوان، کدوم قشره؟ هیچ جا مشخص مثلا بگه اکثریت مردم یا مثلا مردم شهرنشین، مردم طبقه متوسط. این جامعه متکثر چطوری یک نفر میتونه بیاد مدعی بشه که بگه من نمایندگی این جامعه متکثر رو دارم. یعنی مشکلی که وجود داره و در نهایتش جامعه رو به سمت خشونت، به سمت فضایی که عدم تحمل هیچ صدای مخالفی سوق میده، همینه که ما بیایم یه ظرف بزرگ درست کنیم به نام مردم و حالا مثلا هم بگیم که آره خیلی عظیم جمعیت یا بیشتر مردم این، خب بقیه اینجا، یعنی ما اومدیم تفاوت‌ها و اون تکثرها رو کنار گذاشتیم و فقط یه کلیت داریم میبینیم. منم به نمایندگی از اون کلیت، خب خیلی روشنه هر کس، به خصوص با اون بحثی که از هانا آرنت کردم، اینجا این موجود یه موجود مقدسیه که ما نیاز به کمک ما داره و هر چیزی که سر راه این کمک به این تقدس باشه رو ما بعد از جلومون برداریم. هر کسی که خارج از این ظرف بزرگ باشه، حالا میگیم یه اقلیتیه، 90% اینجوری فکر میکنن، اون 10% میشن دشمن، من میشم نماینده اینها.
1: خب چاره چیست آقای قاضیان؟ شاید شما بخواید بگین در نظام‌های مدرن، در جوامع در حال گذار، آیا مکانیسم منطقی و سالمی هست برای سنجش خواست واقعی مردم؟ مثلا صندوق رأی، نظرسنجی علمی، جامعه شناسی میدانی، چه کار میکنن، چه سازوکاری میشه داشت که بالاخره دریافت که این گروه‌های متکثری که خانم زرگر اشاره میکنن همه با هم در کنار هم چه میخوان؟
2: حالا یه ترتیبات خیلی مشخص و پاخوردهی وجود داره که ما اسمش رو میذاریم دموکراسی، ولی مقصود اینه که یک تعبیه هایی وجود داره، یه مکانیزم ها یا سازوکارهایی وجود داره که خواست مردم رو میتونه جمع کنه، اونا رو اولویت بندی کنه و تبدیلش کنه به عدد و رقم و حساب و کتاب رو مشخص کنه که بالاخره بیشتر مردم یا بخش مهمی از مردم یا چه اندازه‌ای از مردم چه چیزهایی رو میخوان. این کجاها مشخص میشه؟ مثلا در روال‌های انتخاباتی، در رأی که آدما میگیرن، به مجلس میرن یا مناصب دولتی رو در اختیار میگیرن، در جامعه مدنی، یعنی اندازه‌ای که مردم امکان میدن به خودشون که سازمانی داشته باشن و خواسته های خودشون رو اونجا جمع کنن، سازمان بدن، اولویت بندی کنن، تبدیلش کنن به دستور کار اجتماعی و سیاسی و از جامعه بخوان که به این خواسته ها توجه کنه. و به علاوه وقتی که فضای اطلاعات آزاد وجود داره، رسانه‌های آزاد وجود دارن، صداهای مختلف شنیده میشه و بنابراین امکان نظرسنجی هم وجود داره، نظرسنجی و رسانه‌های آزاد هم راه‌های دیگری هستند که ما از خواسته‌های متفاوت گروه‌های مختلف مردم با خبر بشیم، اندازه و وزن هر کدوم از اونها رو بفهمیم و بدونیم به عنوان جمعی که می‌خوایم در یک چارچوب کشوری با هم دیگه زندگی کنیم چجوری باید با این خواسته‌های متفاوت و متکثر و مغایر کنار بیایم تا بتونیم در کنار هم دیگه به مسالمت زندگی کنیم. بنابراین در چارچوب این نوع از ترتیبات که اسم کلیش ترتیبات دموکراتیک، راه‌هایی وجود داره. وقتی اون ترتیبات تنگ میشن یا کلاً از بین میرن، اون نوع خواسته ها میاد توی خیابون، چیزی که اسمش رو بهش میگن جنبش اجتماعی یا بهش میگن سیاست خیابانی، یعنی توی خیابون و با اومدن بیرون از اون سازمان ها و روال ها و سازوکارهای مرسوم و سنجیده شده دیگه قرار سیاست جلو بره. اینجاست که اون ابهام پیش میاد. یعنی الان چقدر از مردم اینجا توی خیابون هستن، چقدر مردمی هستن که این چیزو میخوان و چقدر مردمی هستن که این چیزها رو نمیخوان. اینجا ما با نوعی ابهام روبرو هستیم. این مشکلی است که همه جامعه ها کم یا بیش باش سر و کار دارن، جامعه های دموکراتیک کمتر ولی جامعه های غیر دموکراتیک خیلی بیشتر. برای همین هم میبینید که امروز مردم مثلا در کشور ما یه وصف مورد نزاعه، در حالی که در خیلی از کشورهای دیگه چنین وصفی نیست. در جایی که دموکراسی داره ضعیف میشه و پوپولیست قوی میشه، اونجا هم میبینید که دوباره همین مسئله مردم چگونه موضوع نزاع شده.
1: خانم زرگر، شما به ما بگید در فقدان این سازوکارهایی که آقای قاضیان نام بردن، گفتن سازوکار پاخوردهی وجود داره دموکراسی، خب در فقدان این ما میبینیم که خیلی ها به شبکه‌های اجتماعی ارجاع میدن وقتی صحبت از مردم میشه. یعنی آنچه که مثلا در شبکه‌های اجتماعی مختلف کاربران مختلف مینویسند، عیان میکنن، نظرشون رو میگن، این میشه برای بسیاری از گروه‌های سیاسی، حتی برای حکومت گاهی اوقات این میشه مردم. در مورد این چه میتونیم به ما بگیم؟
3: دقیقا تو عصر رسانه ها ما میبینیم در این حالی که اون کلیت واحد به نام مردم خواه ناخواه داره شکسته میشه. ببینین ما گفتمان سیاسیمون در مجموع، من نمیگم تمامش، ولی بخش حداقل بزرگ گفتمان سیاسیمون همچنان سوار بر گفتمانهای ما قبل مدرن سنتیه. بعد میان واژه مردم رو توی جامعه متکثر سعی میکنن سوار بر همون، مثل گفتمان جمهوری اسلامی مثلا سوار بر همون گفتمان بکنه. اینجا جامعه دیگه جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ من میام مدعی میشم میگم به نمایندگی از مردم دارم اینجوریه یا مردم خواستشون اینه. به محض اینکه من یه ادعای کشف کردم، یعنی اومدم به نمایندگی از مردم حرفی رو میزنم بزنم، فردا تو شبکه‌های اجتماعی میبینی کلی اعتراض میشه، نه تو چیکاره بودی این وسط گفتی که من، یعنی میبینیم که شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مجازی، اینا راحت خودشون میتونن یه میان اون کلیت رو میشونن و یه کلیت های نسلی ما الان داریم میبینیم وجود داره، یعنی یک مفهوم دیگه از مردم منتها متکثر تفاوت داره. یعنی اون چیزی که من برای جامعه ایران دارم پیشبینی میکنم و به نظرم میاد داره اون سمت میره، ببینید ما از یک طرف یه طبقه متوسطی رو داریم که به اینترنت دسترسی دارن، نمیگم طبقه متوسط، طبقه اصلا که آگاه‌ترن به اینترنت دسترسی دارن، طبقه شهرنشینن، به این جهت گفتم نمیگم طبقه متوسط بخاطر اینکه وضعیت اقتصادی اینطوریه، طبقه متوسط رو پایین، ولی به هر جهت اینا میان یه گفتمان جدید رو باز میکنن که میشه اینا رو به عنوان مردم حساب کرد. از اون طرف مردم محروم و رنج کشیده هستن، گروه های حاشیه‌ای هستن که اینا صداشون بلنده، اینا میتونه به عنوان مردم باشه. از اون طرف ما میبینیم خود حکومت رو داریم که هنوز مدعیه که من صدای مردمم، این وجود داره، اینفلوئنسرهای مجازی رو داریم که هر کدوم ممکنه میلیون ها مخاطب داشته باشه، اینا برای خودشون دوباره ما میبینیم یه توده درست کردن، یه ظرف درست کردن که مردم توش قرار میگیرن. اون چیزی که هست، جامعه داره به اون سمت میره که در آن واحد ما به جایی که با یک توده بزرگ سر کار داشته باشیم، با انواع جمعیت های خردتر سر کار داشته باشیم.
1: و در نهایت آقای قاضیان، به نظرتون رسانه چه نقشی در این میان داره؟ اگر که کوتاه بخواید به این موضوع هم اشاره بکنید. به حال رسانه ها با تولید محتوای روزانه و استفاده فراوان، شاید اگر کسی بخواد بشموره کلمه مردم رو که در طول روز در انواع رسانه های مختلف به کار می، رسانه های اجتماعی، رسانه های جریان اصلی، رسانه های کوچکتر، رسانه های آنلاین، همه اینها شاید واقعا بشه گفت که رسانه ها هم در شکل دادن به این پدیده بیشکل به اصطلاح نقش دارن. چه پیشنهادی میشه به رسانه ها کرد؟
2: ببینید، همونطور که توضیح دادم در آغاز، ما دو وجه یا دو بُعد داریم برای کلمه مردم، بُعد توصیفی تحلیلی از یه طرف و بُعد ارزشی از یا عاطفی از طرف دیگه. این بُعد ارزشی و عاطفی رو ما در جریان روابط اجتماعی میسازیمش، درست مثل یه ساختمون که میسازیم، این رو هم بنا میکنیم و بالا میاریم. مصالحش رو از کجا میگیریم؟ این آجرهاش رو از کجا میگیریم؟ از دانش و اطلاعاتی که از این ور اون ور میگیریم. امروزه بخش بزرگی از این دانش یا اطلاعات ما رو رسانه‌ها دارن تهیه میکنن، بنابراین رسانه ها نقش بزرگی دارن در ساختن کلمه مردم، در اینکه چه کسانی واجد این ویژگی هستن که ما به اونا بگیم مردم و چه کسانی واجد این ویژگی نیستن. یعنی توی این معماری اجتماعی ساختن مردم کاملا نقش مهمی دارن. مسئله اینجاست، رسانه هایی که رسانه های هوادار هستن یه جور با این ماجرا کنار میان، رسانه هایی که سعی میکنن جنبه خبری گزارشی داشته باشن به شیوه دیگه. ما باید حواسمون به رسانه های هوادار باشه که اونا دارن یه کالای خاصی رو به ما میفروشن.
1: در نهایت قبل از اینکه به خانم زرگر بازگردیم، به ما بگید که چقدر این استفاده از واژه مردم اثر داره رو عملیات سیاسی مردم در یک جامعه؟
2: حتما اثر داره، برای اینکه اون کسانی که مردم رو به صورت واجد یک صفات ارزشی و اخلاقی مطرح میکنن، در واقع از این استفاده میکنن برای بسیج مردم. یعنی میگن شما جزء مردم هستین، مردم این رو میخوان، شما با جمع بزرگتری هستین، یه انبوهی از آدما مثل شما هستن و بنابراین از لحاظ عاطفی و اخلاقی این فوق العاده انگیزاننده است برای اینکه مردم بسیج بشن و بتونن کاری انجام بدن.
1: خانم زرگر، در یک جمله جمع‌بندی شما رو هم بشنویم با تمرکز بر بحث عاملیت سیاسی مردم در یک جامعه.
3: بله، اتفاقا من به نظرم میاد که تو بحث عاملیت اینجا برخلاف این که به نظر میاد که عاملیت با مردمه، همونطور که آرنت اشاره میکنه، زمانی که ما فکر میکنیم این یعنی مردم به عنوان یک سوژه قابل ترحم، من در نقش منجیشو هستم، عاملیت نداره، ناتوانه، من هادی هستم. اینه که این وجه خطرناک میکنه. یعنی ما اگر به جای این که بخوایم به اون خواستای گروهی، ما احزاب رو نداریم ولی جنبش‌های مدنی رو داریم، طبقات اجتماعی رو داریم، گروه‌های نسلی رو داریم، خواستای جنسیتی رو داریم و جمعیتی رو داریم، اگر به جایی که به جای این تکثرها بیاییم عاملیت رو عملا ما از مردم میگیریم و من در نقش نماینده مردم که معلوم نیست که منو نماینده کرده، میخوام مردم رو به سعادت برسونم. این تعریف، این تفاوت زیادی با همون خلق قهرمانی که تو دوره آرمانگرایی توی ایران وجود داشت نداره.
1: ولی در دقیقه پایانی هستیم، یه جمله گفتید که معلوم نیست که منو نماینده کرده. خب چه شرایطی داره؟ شاید کسی بتونه نماینده مردم باشه. به هر حال
3: نماینده 90 میلیون هیچ کسی نمیتونه باشه.
1: آقای قاضیان، شما همینطور فکر میکنین؟ دقیقه پایانی.
2: بله، چون برای مردم متکثرن، خواستهای متفاوت دارن، برای نمایندگان متفاوت دارن. بازی دموکراسی هم به همین شکل انجام میشه
1: و هیچ کس نمیتونه نماینده 90 میلیون باشه، اینطور که خانم زرگر گفتن. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از هر دو که در این بحث با من امشب همراه بودید. میترا زرگر، جامعه شناس، و حسین قاضیان، جامعه شناس. میشد بیشتر از این هم بحث کرد، وقت ما رو به پایان هست. سپاسگزارم از شما. و امشب نگاهی کردیم در میدان به واژه مردم، واژه بزرگ و گسترده مردم و استفاده هایی که از اون میشه نزد گروه های سیاسی، نزد حکومت. سعی کردیم که تا حدی این رو باز کنیم که وقتی از مردم سخن میگوییم در واقع از چه سخن میگوییم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم که امشب هم در میدان با من و مهمانان این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار تا ده شب فردا به وقت ایران، اینجا در استودیوی میدان تلویزیون صدای آمریکا.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: شاید توی تقویم ها مبارزات اجتماعی با تاریخ قیام ها و روزهای خروش خیابانی ثبت بشن، اما تاریخ واقعی در فاصله میان همین لحظه ها نوشته میشه. بزرگترین سوء برداشت درباره جنبش زنان ایران اینه که اون رو رویدادی مقطعی یا واکنشی زودگذر بدونیم. حقیقت اینه که حتی در تاریک‌ترین روزهایی که جامعه در سکوتی سنگین فرو رفته بود، آتش این پیکار خاموش نشد. اونچه زن ایرانی رقم زد نه انفجاری لحظه‌ای، بلکه جریانی مداوم و ریشه‌دار بود که در ژرفای جامعه جریان داشت و هیچ استبدادی نتونست تپش اون رو متوقف کنه. زمانی که خیابون‌ها زیر فشار سرکوب ظاهراً آروم شدند، زنان میدان کنش رو به زندگی روزمره منتقل کردند. همون جایی که سنت‌ها و قوانین تبعیض آمیز می‌کوشیدند اونها رو به حاشیه برونند. این پایداری رو میشه در زنانی دید که پس از سال 57 با وجود محرومیت از برخی حقوق و فرصت‌ها از تلاش دست نکشیدند. اونا به دانشگاه‌ها راه یافتند، در عرصه‌های حقوق، پزشکی، مهندسی، هنر و ادبیات درخشیدن و مرزهای تحمیل شده مردسالاری رو به عقب روندند. در سالهایی که ناامیدی یا انفعال بر بخشی از جامعه سایه افکنده بود، این مقاومت در جزئی ترین انتخابهای زندگی ادامه داشته. در دختری که برای حق تحصیل و انتخاب سبک زندگی خودش ایستادگی کرده، در زنی که با وجود محدودیت‌های قانونی استقلال اقتصادی خودش رو به دست آورد، و در مادری که از باز تولید کلیشه‌های جنسیتی برای فرزندش سرباز زد. اینها نشانه سکوت نبودن، بلکه جلوه‌های آرام اما ماندگار تغییر بودند. مبارزه زنان ایران همزمان در سه جبهه جریان داشته. یک، اولین، رهایی از باورهای القا شده و احساس گناه و ترس. دومی، ایستادگی در برابر سنت‌های تبعیض آمیز و ساختار مردسالار. و سوم، تغییر فرهنگ عمومی و همراه کردن بدنه جامعه از جمله مردان در مسیر برابری. اما عمیق‌ترین بخش این مسیر در درون خود زنان رخ داد. ساختارهای سنتی و اقتدارگرا سالها کوشیده بودند احساس گناه، ترس و پذیرش فرودستی رو توی ذهن زنها نهادینه کنن، اما زن ایرانی در فرایندی دشوار و آگاهانه نخست به نقد همین باورهای درونی شده پرداخته. او دریافت که پیش از شکستن دیوارهای بیرونی باید زنجیرهای ذهنی رو از هم بگسله، همون صداهایی که اون رو به سکوت مدارا و صبوری منفعلانه فرا میخوندن. این آگاهی نقطه‌ای تعیین کننده بود، جایی که این باور شکل گرفت که حق رو نه میبخشند و نه هدیه میدن، بلکه باید برای اون ایستاد و اون رو ساخت. پایداری مداوم زنان سرانجام آثار خودش رو در سراسر جامعه آشکار کرد. مطالبه ای که سالها به عنوان مسئله زنان به حاشیه رانده می شد، به یکی از مهمترین دغدغه های عمومی تبدیل شد. بسیاری از مردان نیز دریافتند که آزادی و پیشرفت جامعه بدون آزادی زنان ممکن نیست و ساختارهای تبعیض آمیز اونها رو نیز به گونه دیگه محدود کرده. همراهی مردها از حضور در کنار زنان در اعتراضات اجتماعی تا دفاع از حقوق اونها در خانواده، محیط کار و عرصه عمومی پدیده ای اتفاقی نبوده. این همراهی نتیجه سالها پایداری و روشنگری زنها بوده. اونها با ایستادگی و پرداخت هزینه جامعه رو به تأمل و بازاندیشی واداشتند و به یکی از مهمترین نیروهای اخلاقی و اجتماعی تغییر بدل شدند. شاید مهمترین دستاورد این مسیر، فراتر از هر پیروزی سیاسی کوتاه مدت، شکلگیری نوعی آگاهی جمعی باشه. آگاهی که به سادگی قابل بازگردوندن نیست. قدرت‌های سیاسی میتونن قوانین وضع کنن و برای مدتی فضاهای عمومی رو محدودش کنن، اما نمیتونن و نمیشه جامعه ای رو که به شناختی تازه از خودش رسیده رو به گذشته بازگردوند. زن ایرانی تنها در برابر اجبار ایستادگی نکرد، بلکه در باز تعریف ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی نیز نقشی تعیین کننده داشت. اون نشون داد که توسعه، آزادی و پیشرفت بدون کرامت و برابری زنان معنای پایدار نخواهد داشت. این آگاهی در لایه‌های عمیق ذهن جامعه ریشه دوونده و همین امر سبب میشه که مسیر دستیابی به برابری و کرامت انسانی با وجود همه دشواری‌ها همچنان ادامه داشته باشه. زن ایرانی ثابت کرد که مبارزه صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه شیوه‌ای از زیستن و اندیشیدنه. اون نشون داد که میشه خیابون‌ها رو خلوت کرد، اما نمیشه آگاهی رو از میان برد. تا زمانی که کرامت انسانی به شکلی برابر و بی قید و شرط پاس داشته میشه، این جریان در ژرفای جامعه به حرکت خودش ادامه خواهد داد.
1: تصور کن فقط یک صندلی خالی بتونه تاریخ یک کشور رو تغییر بده. عصر 1 دسامبر 1955 راننده یک اتوبوس در شهر مونتگومری آلاباما از زنی سیاه‌پوست خواست صندلیش رو به یک مسافر سفیدپوست بده. او فقط یک کلمه گفت: نه. همین یک نه به جنبشی انجامید که قوانین تبعیض نژادی آمریکا رو برای همیشه تغییر داد. نام اون زن روزا پارکس بود. بیشتر مردم روزا پارکس رو زنی میشناسند که بعد از یک روز کاری اونقدر خسته بود که حاضر نشد از جاش بلند بشه. اما خود او سالها بعد گفت: من از ایستادن خسته نبودم، از تسلیم شدن خسته بودم. این جمله داستان واقعی اون روز رو بهتر از هر چیزی توضیح میده. روزا پارک در 4 فوریه 1913 در ایالت آلاباما به دنیا آمد، جایی که قوانین جداسازی نژادی تقریبا همه جنبه‌های زندگی رو تعیین می‌کرد. سیاه‌پوستان و سفیدپوستان مدرسه‌های جداگونه داشتند، از رستوران‌ها و سرویس‌های عمومی جداگونه استفاده می‌کردند و حتی در اتوبوس‌ها نیز اجازه نداشتند هر جایی که می‌خوان بشینند. در اتوبوس‌های مونتگومری ردیف‌های جلو مخصوص سفیدپوستان و عقب مخصوص سیاه‌پوستان بود، اما اگه بخش سفیدپوستان پر میشد، راننده میتونست از سیاه‌پوستان بخش وسط بخواد صندلی خودشون رو به اونها بدن، حتی اگه زودتر سوار شده بودن. روزا پارکس سالها قبل از اون روز با این بی‌عدالتی آشنا بود. او خیاطی میکرد، اما همزمان عضو فعال انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان آمریکا یا همون NAACP نیز بود و در کنار دیگر فعالان روی پرونده‌های مربوط به تبعیض نژادی کار میکرد. بنابراین تصمیم اون در اتوبوس تصمیم زنی بود که سالها با این قوانین زندگی کرده و اونها را به چالش کشیده بود. اول دسامبر 1955 وقتی راننده از او خواست صندلیش رو واگذار کنه، روزا آروم پاسخ داد که از جاش بلند نخواهد شد. چند دقیقه بعد پلیس رسید. او بازداشت و بلند نخواهد شد. چند دقیقه بعد پلیس رسید. او بازداشت و به نقض قوانین جداسازی نژادی متهم

تبدیل شد. او و دیگر فعالان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را رهبری کردند و پرونده را به دادگاه بردند. سرانجام دیوان عالی آمریکا حکم داد که جداسازی نژادی در اتوبوس‌های عمومی با قانون اساسی این کشور سازگار نیست. پس از بیش از یک سال مقاومت، تحریم تموم شد و یکی از مهمترین قوانین تبعیض‌آمیز آمریکا لغو شد. اما این پیروزی برای روزا پارکس بدون هزینه نبود. اون شغلش از دست داد، بارها تهدید شد و همراه همسرش مجبور شد مونتگومری رو ترک کنه و به شهر دیترویت بره. با این حال فعالیتش رو متوقف نکرد. سالها در زمینه حقوق مدنی، مبارزه با تبعیض و ثبت نام رای دهندگان فعالیت کرد و به یکی از شناخته شده ترین چهره های این جنبش تبدیل شد. روزا پارکس بارها تاکید کرد که اون روز خودش رو قهرمان نمیدونست. اون فقط باور داشت هیچ انسانی نباید به خاطر رنگ پوستش مجبور بشه از حقوقش صرف نظر کنه. او در سال 2005 در 92 سالگی درگذشت. بعد از مرگش پیکرش با تشریفات ویژه در تالار گنبد کنگره آمریکا قرار گرفت. افتخاری که پیش از اون تنها نصیب تعداد بسیار کمی از شهروندان برجسته شده بود و اون نخستین زن در تاریخ آمریکا بود که به این شکل مورد تجلیل قرار گرفت. امروز وقتی از روزا پارکس صحبت میشه، بسیاری فقط یک زن رو به یاد میارن که در اتوبوس از جاش بلند نشد، اما شاید اهمیت واقعی اون روز در همین سادگی باشه. همیشه تاریخ با یک سخنرانی بزرگ یا یک نبرد خونین تغییر نمیکنه. گاهی همه چیز از یک تصمیم آرام آغاز میشه. تصمیم انسانی که میگوید دیگر نه.

وقتی از موفقیت نخبگان ایرانی صحبت میشه، معمولاً یه پرسش مدام تکرار میشه: چرا بسیاری از مهمترین دستاوردهای علمی ایرانیان نه در داخل کشور بلکه توی معتبرترین دانشگاه‌های جهان رقم میخوره؟ این سوال البته فقط درباره مهاجرت نیست، درباره رابطه میان استعداد، فرصت و محیطیه که امکان شکوفایی رو فراهم میکنه. شاید هیچ نامی بهتر از پروفسور مریم میرزاخانی نتونه این پرسش رو به تصویر بکشه. خانم مریم میرزاخانی در سال 1356 در تهران به دنیا آمد. برخلاف تصور بسیاری، او از کودکی رویای ریاضیدان شدن نداشته. علاقه اصلیش خوندن کتاب و نویسنده شدن بود. او در سالهای رشد کرد که جامعه ایران تازه از جنگ بیرون اومده بود و امکانات پژوهشی و علمی با استانداردهای جهانی در ایران فاصله زیادی داشت. با این حال در همون سالها نسلی از دانش آموزان مستعد تونستند در المپیادهای جهانی بدرخشن و مریم یکی از درخشان ترین چهره های اون نسل بود. او در المپیاد جهانی ریاضی 2 مدال طلای پیاپی به دست آورد، افتخاری که در اون زمان برای یک دختر ایرانی بی سابقه بود. مریم تحصیلش رو در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. در همون دوران اگه یادتون باشه حادثه ای رخ داد که میتونست همه چیز رو، البته برای همه و البته خود مریم، برای همیشه تغییر بده. در سال 1376 اتوبوس حامل دانشجویان و استادان دانشگاه شریف توی مسیر بازگشتش از یک مسابقه علمی دچار سانحه‌ای شد. چندین نفر از بهترین دانشجویان و استادان کشور جان باختند. مریم میرزاخانی از معدود بازماندگان اون حادثه است. اگر سرنوشت تنها اندکی متفاوت رقم می‌خورد، شاید تاریخ ریاضیات هرگز نام اون رو به خاطر نمی‌سپرد و از طرف دیگه اینو میتونیم بگیم شاید بسیاری دیگر از مریم میرزاخانی‌های هم بودند که در اون اتوبوس جان خودشون رو از دست دادن و ما الان از حضورشون و از تجربیاتشون و از حاصل دانش علمیشون بی‌بهره هستیم. پس از پایان دوره کارشناسی، مریم برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه هاروارد شد، تصمیمی که زندگی علمی اون رو وارد مرحله‌ای تازه کرده. او زیر نظر برخی از برجسته‌ترین ریاضیدانان جهان پژوهش کرد و خیلی زود نگاه متفاوتش به مسائل پیچیده توجه جامعه علمی رو جلب کرد. خودش بعدها گفته بود که حل یک مسئله ریاضی براش شبیه قدم زدن در جنگلی ناشناخته است، جایی که ابتدا هیچ مسیر روشنی دیده نمیشه، اما اگر صبور

باشی کم کم راه خودش رو به تو نشون میده. پس از هاروارد مریم به استنفورد رفت و در همونجا به یکی از برجسته ترین استادان ریاضیات جهان تبدیل شد. پژوهش‌های او درباره هندسه و دینامیک افق‌های تازه‌ای در ریاضیات گشود. دستاوردهایی که در سال 2014 با دریافت مدال فیلدز به اوج رسید. مدال فیلدز رو بسیاری معادل جایزه نوبل در دنیای ریاضیات میدونن. از زمان پایه‌گذاری این جایزه در سال 1936 هیچ زنی موفق به دریافت اون نشده بود. اما اهمیت زندگی مریم فقط در این مدال خلاصه نمیشه. زندگی او بار دیگه توجه ها رو به پرسشی جلب کرد که سالهاست درباره ایران مطرح میشه. چرا؟ بخش بزرگی از ظرفیت علمی کشور مهمترین فرصت‌های پژوهشی خودشون رو در خارج از ایران پیدا میکنن. پاسخ این پرسش ساده نیست. موفقیت مریم حاصل مجموعه ای از عوامل بود: استعداد کم نظیر، تلاش خستگی ناپذیر، خانواده، آموزش، استادان برجسته و محیط‌های پژوهشی که امکان کار در بالاترین سطح رو فراهم کردند. تقلیل این موفقیت به یک عامل، چه جغرافی باشه و چه سیاست، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میده. با این حال زندگی اون یک واقعیت انکارناپذیر رو نیز یادآوری میکنه که بسیاری از نخبگان ایرانی مهمترین فصلهای زندگی علمی خودشون رو بیرون از مرزهای ایران نوشتن. این موضوع فقط درباره مریم میرزاخانی نیست، درباره ده ها دانشمند، پژوهشگر و متخصصی است که استعدادشون در ایران شکل گرفت اما امکانات رشد و بالندگی رو در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان یافتند. مریم میرزاخانی متاسفانه در سال 2017 تنها در 40 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. عمرش کوتاه بود اما تأثیرش بر دنیای علم ماندگار. شاید بزرگترین میراث او نه فقط یک مدال تاریخی بلکه یادآوری این حقیقت باشه که هیچ جامعه‌ای بدون فراهم کردن آزادی اندیشه، فرصت تحقیق و پژوهش و سرمایه‌گذاری بر روی نخبگان نمیتونه داشته‌هاش رو تا آخرین ظرفیت شکوفا کنه. داستان زندگی پروفسور میرزاخانی بیش از آنکه داستان یک نابغه باشه، داستان ارزشیه که یک جامعه برای علم و انسان‌های مستعد خودش قائل میشه.

جمهوری اسلامی بامداد امروز دوشنبه دو نفر را با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. رسانه‌های حکومتی هویت آنها را امید بهزاد و پوریا صفوت اعلام کردند و مدعی شدند این دو نفر در جریان جنگ رمضان و جنگ 12 روزه مختصات و تصاویر مراکز نظامی و امنیتی را برای موساد ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش‌ها احکام اعدام پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. با این حال جزئیات این پرونده همچنان مبهم باقی مونده. هنوز مشخص نیست این دو متهم در چه شرایطی نگهداری می شدن، آیا تحت فشار مجبور به اعتراف شدند یا نه، و اینکه در طول روند رسیدگی به پروندهشون وکیل انتخابی در اختیار داشتند یا خیر. صدها کامیون به دلیل نابسامانی در مدیریت تردد بازارچه مرزی ریمدان ساعتها زیر گرمای نزدیک به 50 درجه در صفهای طولانی متوقف موندند. بر اساس گزارش‌ها بین 600 تا 700 کامیون در محور ورودی بازارچه بلا تکلیفند. این در حالیه که پارکینگ مجاور ظرفیت خالی داره، اما ورود کامیون ها به اون محدود شده. راننده ها از نبود امکانات اولیه، اتلاف وقت، خسارت های مالی و عملی نشدن وعده های مسئولان برای ساماندهی این وضعیت گلایه دارن. برآورد فعالان تجاری هم نشون میده هزینه حمل کالا به ایران بسته به نوع کالا و مسیر بین 4 تا 7 برابر افزایش پیدا کرده. تشدید محدودیت‌های دریایی، تغییر اجباری مسیرهای تجاری و کمبود ظرفیت کریدورهای جایگزین از دلایل این افزایش عنوان شده. علی امامی، مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، به روزنامه دنیای اقتصاد گفته کانتینری که پیش از این با حدود 3000 دلار از چین وارد می‌شد، حالا از مسیر جاده‌ای حدود 12000 دلار و از مسیر ریلی حدود 9500 دلار هزینه داره. مجتبی بهاروند، فعال صنعت لوجستیک، هم گفته حمل زمینی از مسیر قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان دست کم 6 تا 7 برابر گران‌تر از حمل دریایی است و بندر کراچی و مسیرهای منتهی به ایران هم با ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای و مسائل امنیتی روبرو هستند. همزمان با گسترش فروش قسطی کالاهای مصرفی در پلتفرم‌هایی مثل اسنپ‌شاپ، دیجی‌کالا و تروب، گزارش‌ها از کاهش قدرت خرید خانوارها و تأثیر این وضعیت روی کسب و کارهای کوچک حکایت داره. این پلتفرم‌ها با طرح‌های خرید قسطی امکان پرداخت هزینه کالا رو در چند مرحله فراهم کردن، اما در بعضی موارد قیمت نهایی خرید قسطی از قیمت نقدی بسیار بیشتره. در همین حال رئیس اتحادیه پیتزا و اغذیه فروشان شیراز از تعطیلی 180 واحد فست فود در این شهر طی 2 ماه گذشته خبر داده. به گفته او کاهش قدرت خرید مردم، افت تقاضا و افزایش هزینه‌های فعالیت مهمترین دلایل این تعطیلی‌ها بودند. فعالان صنفی هم معتقدند ادامه کاهش توان خرید خانوارها علاوه بر افزایش وابستگی مردم به خرید قسطی باعث عمیق‌تر شدن رکود بازار، کاهش اشتغال و تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی شده. روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابعی که اونها رو فعالان و روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرده، مدعی شده نارضایتی عمومی در ایران به دلیل فشارهای اقتصادی، اعدامها و سرکوب اعتراضات همچنان بالاست و احتمال از سرگیری اعتراضات وجود داره. به نوشته یا این روزنامه، برخی از این منابع معتقدند هر رویداد تازه‌ای میتونه به جرقه‌ای برای آغاز موج جدیدی از اعتراضات تبدیل بشه. این گزارش همچنین به افزایش مشکلات معیشتی، تورم، کمبود و قطعی آب و برق و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده و این عوامل رو از دلایل ادامه نارضایتی اجتماعی دونسته. نیویورک پست تاکید کرده این ارزیابی‌ها بر اساس اظهارات منابع ناشناس داخل ایران مطرح شده و به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.

miel. Du miel.

آزادی نخستین ارزش انسانی است که در گرد و غبار جنگ و بحران‌های سیاسی به حاشیه رانده می‌شود. تاریخ نشان داده است که هرگاه صدای سلاح بلندتر از صدای قانون شود، نخستین قربانی آن حقوق و آزادی‌های شهروندان خواهد بود. جنگ، مذاکره و توافق هر یک می‌توانند سرنوشت دولت‌ها را دگرگون کنند، اما این پرسش همچنان پابرجاست که آیا این تحولات الزاماً به آزادی و امنیت ملت‌ها می‌انجامد؟ در دوران جنگ، دولت‌ها معمولاً به بهانه حفظ امنیت ملی دامنه آزادی‌های مدنی را محدود می‌کنند. آزادی بیان، آزادی رسانه، حق اعتراض، آزادی تشکل‌ها و حتی حریم خصوصی شهروندان از نخستین حقوقی هستند که زیر سایه شرایط اضطراری تضعیف می‌شوند. این محدودیت‌ها گاه موقتی‌اند، اما در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا به سازوکاری دائمی برای کنترل جامعه تبدیل می‌شوند. در مورد جمهوری اسلامی ایران، مسئله تنها به شرایط جنگ محدود نمی‌شود. منتقدان این نظام معتقدند که این حکومت از آغاز استقرار خود نه تنها پاسدار آزادی و امنیت شهروندان نبوده، بلکه خود به یکی از مهمترین عوامل محدود شدن آزادی‌های اساسی و گسترش ناامنی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. از این منظر شگفت‌آور نیست اگر آزادی نخستین قربانی هر گونه جنگ یا بحرانی باشد که این نظام در آن نقش‌آفرین است. در فراز و فرود تنش، جنگ و مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نیز نباید انتظار داشت که صرف توافق سیاسی یا آتش‌بس به آزادی و امنیت پایدار برای مردم ایران بیانجامد. تجربه نشان داده است که صلح بدون اصلاح ساختار قدرت، حاکمیت قانون و شکل‌گیری نهادهای پاسخگو الزاماً به پایان استبداد منتهی نمی شود. اگر چنین اصلاحاتی در ساختار سیاسی امکان پذیر و محقق بود، پس از نزدیک به 5 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی نشانه های آن باید آشکار می شد. تجربه تاریخی ملت‌های مختلف نیز مؤید همین واقعیت است. صلحی که فاقد اصلاحات بنیادین سیاسی باشد، نه آزادی پایدار ایجاد می کند و نه امنیت ماندگار. حکومت‌ها غالباً مدعی‌اند که برای حفظ امنیت باید بخشی از آزادی‌ها محدود شود. اما تجربه کشورهای گوناگون نشان داده است امنیتی که بر حذف آزادی استوار باشد، در بلند مدت نه پایدار است و نه قابل اعتماد. امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان از حقوق خود برخوردار باشند و احساس کنند کرامت و آزادی آنان مورد احترام قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی جامعه ایران با پرسشی بنیادین روبروست. در برابر حکومتی که خود متهم به سرکوب، خشونت و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های شهروندان است، آیا باید همچنان چشم انتظار عوامل خارجی یا امید بسته به اصلاحات درون ساختار قدرت باقی ماند، یا آنکه مسیر دستیابی به آزادی را در تقویت اراده و نقش‌آفرینی شهروندان جستجو کرد؟ تاریخ سیاسی بشر پاسخ روشنی به این پرسش داده است. آزادی موهبتی نیست که دولت‌ها به ملت‌ها اعطا کنند، بلکه حاصل مطالبه، مشارکت، آگاهی و مسئولیت پذیری شهروندان است. حتی در دوران جنگ و پس از توافق‌های سیاسی نیز این جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و نهادهای آزاد هستند که می‌توانند از آزادی و حقوق عمومی پاسداری کنند. نباید فراموش کرد که حتی در زمان جنگ نیز برخی حقوق بنیادین انسان بر اساس حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر دوستانه غیر قابل نقض محسوب می شوند. کرامت انسانی، آزادی اندیشه، حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت رفتارهای غیر انسانی از جمله اصولی هستند که هیچ وضعیت اضطراری نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آنها باشد. یکی از مهمترین درس‌هایی که تجربه پرهزینه چند دهه گذشته برای ایرانیان به همراه داشته این است که آینده آزادی را نه جنگ تعیین می‌کند و نه توافق، بلکه کیفیت نظام سیاسی، میزان پاسخگویی حکومت
و نقش فعال شهروندان در ساختن آینده است که سرنوشت آزادی را رقم می‌زند. ملتی که عملیات تاریخی خود را در میانه جنگ‌ها، مذاکرات و رقابت قدرت‌های داخلی و خارجی از دست بدهد، ناگزیر سرنوشت خود را تابع منافع بازیگرانی خواهد یافت که الزاماً نماینده خواست و منافع مردم نیستند. پس از بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی، کارنامه این نظام در حوزه‌های حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، اقتصاد، امنیت، رفاه اجتماعی، توسعه علمی و فناوری و بسیاری از عرصه‌های دیگر موضوع ارزیابی‌ها و نقدهای گسترده بوده است. از نگاه منتقدان، این کارنامه نه تنها مردود است، بلکه بازسازی نهادها و جبران بسیاری از خسارت‌های انباشته در صورت هر گونه گزار سیاسی مستلزم برنامه‌ای بلند مدت خواهد بود. و سرانجام شاید شایسته باشد بار دیگر به جایگاه آزادی در تعریف انسان بازگردیم. آزادی صرفاً یک مطالبه سیاسی نیست، بنیان کرامت انسانی است. انسانی که از حق انتخاب، اندیشه و بیان محروم شود، بخشی از انسانیت خود را از دست می دهد. از همین رو پاسداشت آزادی، پاسداشت شأن و منزلت انسان است. اصلی که نباید در هیچ شرایطی، حتی در میانه جنگ و بحران، قربانی مصلحت‌های زود گذر شود. جنگ می تواند حتی مرزها را دگرگون کند و توافق می تواند سلاح‌ها را خاموش سازد. اما تنها آزادی است که می تواند آینده یک ملت را متحول کند و به زندگی انسان معنا ببخشد.

0: امروز جهان با وضعیتی روبروست که می توان گفت یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های ژئوپلیتیکی پس از پایان جنگ سرد است. در سالهای گذشته جنگل‌ها و مراتع زیادی بر اثر جنگ‌های منطقه‌ای دچار آسیب‌های زیادی شدند. این فقط جنگل‌ها و مراتع نبودند، زندگی انسانی نیز دچار آتش‌های عمیقی شده است. امروز به نظر می رسد مرز میان بحران‌های منطقه‌ای و رقابت‌های جهانی روز به روز کمرنگ‌تر می شوند. جنگ اوکراین تنها یک جنگ میان روسیه و اوکراین نیست و تنش‌های خاورمیانه نیز دیگر صرفاً به بازیگران منطقه‌ای محدود نمی شود. بسیاری از ناظران معتقدند که رقابت قدرت‌های بزرگ از اروپا تا خاورمیانه در حال شکل دادن به نظمی تازه در روابط بین‌الملل است. نظمی که در آن تصمیماتی که در یک جبهه گرفته می شود می تواند بر تحولات جبهه دیگر تأثیر بگذارد. مقاله‌ای که امروز مورد گفتگوی ماست با طرح این پرسش استدلال میکنند که بحران اوکراین و جنگ ایران دیگر دو پرونده جداگانه نیستند، بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به دو جبهه مرتبط در یک رقابت ژئوپلیتیکی گسترده تر هستند. نویسنده همچنین به این موضوع میپردازد که این روند چه پیامدهایی برای رژیم ایران، روسیه، امریکا و امنیت منطقه و جهان خواهد داشت. امروز فرصت داریم با نویسنده این مقاله جناب آقای ناصر اعتمادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره مبانی این تحلیل، شواهد و سناریوهای پیشروی منطقه و نظام بین‌الملل گفتگو کنیم و ابعاد مختلف این موضوع را از نگاه ایشان به بحث بگذاریم. جناب آقای ناصر اعتمادی گرامی، درود و احترام فراوان.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مصطفی و همینطور خدمت بینندگان ارجمند. بنده خدمت شما هستم، اگر سوالی هست تلاش میکنم پاسخ بدم.
0: ممنون، زنده باش. بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. اونجی که باعث شد بنده در خدمتتون باشم در این برنامه دیالوگ مقاله بود که بنده از شما خوندم در مورد جنگ ایران که دامنش گسترده تر شده و به یک بحران منطقه‌ای تبدیل شده و ربط داده بود اون رو به وضعیت اوکراین. در ابتدای مقاله شما مقوم فرمودید که برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد یک بحران منطقه‌ای مستقیما با رقابت قدرت‌های بزرگ پیوند خورده است. چه چیزی باعث شده این وضعیت رو شما بی سابقه بدونید؟
1: بله، فکر می‌کنم در واقع منظور شما مقاله‌ای است که بنده در روزنامه بلژیکی للیبر بلژیک امروز منتشر کردم. البته من مقالات متعددی در مورد ایران خب سالهاست می نویسم به عنوان تحلیلگر و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، به ویژه در مورد بحران جاری این کشور در 6 ماه گذشته با سرکوب اسفند ماه گذشته که بی سابقه بود در ایران و خب جنگی که از 1 سال پیش میان ایالات متحده آمریکا و روسیه، ببخشید اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگه در واقع آغاز شده و خب همچنان هم ادامه داره. چنان که خب مطلع هستید، من در این مقاله‌ای که در روزنامه بلژیکی منتشر کردم فقط به یکی از ابعاد این جنگ جاری پرداختم. الان دیگه تردیدی نیست که این جنگ دیگه محدود نیست به این 3 کشور، یا حداقل در حال حاضر به 2 کشور، یعنی ایالات متحده آمریکا. بسیاری از کشورهای منطقه در حقیقت به غیر از اسرائیل حتی که مستقیما وارد 2 دوره از جنگ در کنار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شد، دیگر کشورهای منطقه هم الان درگیر این جنگ هستند به طور نظامی. پایگاه‌های جمهوری اسلامی رو در داخل کشور بمباران می‌کنند به تلافی موشک پراکنی‌های جمهوری اسلامی بدون آنکه لزوما اون رو رسما اعلام بکنند یا مسئولیتش رو به عهده بگیرند، و در این حال پاسخ میدن به تحرکات حکومت ایران. بنابراین دیگه این جای تردیدی نیستش که جنگ با جمهوری اسلامی در حقیقت به یک پدیده نه فقط منطقه‌ای حتی، بلکه به یک پدیده بین المللی در حقیقت تبدیل شده و پیوند او با جنگ اوکراین به این خاطر در درجه اول که شروع کننده جنگ و طرف اصلی جنگ در اوکراین خب روسیه ولادیمیر پوتینه که از سال 2022 این جنگ رو آغاز کرد و همچنان در باطلاق این جنگ گرفتار شده. روسیه در این حال متحد جمهوری اسلامی به شمار میره، حالا سر این موضوع هم میشه دقیق تر صحبت کرد، ولی موضوع مبحث ما در حال حاضر نیست. و جمهوری اسلامی هم حتی از آغاز جنگ اوکراین درگیر این جنگ بوده با ارسال پهپاد، با ارسال موشک، با پشتیبانی از به اصطلاح روسیه در جنگ اوکراین و با وقوع جنگ اوکراین. خب این دامنش افزایش و گسترش پیدا کرد. میدونید که اوکراین در روزهای گذشته یک کشتی تجاری و این اولین بار بود جمهوری اسلامی ایران رو که حامل تجهیزات نظامی برای روسیه بود در دریای خزر در حقیقت بمباران کرد، مسئولیت اون رو هم به عهده گرفت. و همه اینها نشون میده که دامنه این جنگ این دیگه غیر قابل کتمانه، روز به روز گسترش پیدا کرده، دامنه جهانی پیدا کرده. راجع به دیگه ابعاد اقتصادیش دیگه بالا شاید تو طول گفتگو فرصت بشه صحبت کرد، بسته شدن تنگه هرمز تاثیرش
0: بر به این قسمت از بله بله خواستم خواهیم پرداخت، چون من مقاله شما رو به دقت مطالعه کردم و بسیار برام جالب بود. شما در مقالتون از در همپنیدگی جنگ ایران و اوکراین از این مفهوم استفاده کردیم، میخواستم دقیقا منظور شما رو بدونم و آیا صرف همکاری نظامی کافیه یا منظور شما وابستگی متقابل در تصمیمات راهبردی هست؟
1: ببینید، جنگ جاری توی خلیج فارس الان عملا گره خورده بعضا به مسئله انرژی. 20% نفت و گاز جهان از این آبراه میگذره و جمهوری اسلامی بعد از ضربات سنگین نظامی که متحمل شد کارتی که در دست داشت در واقع مسدود کردن این آبراه بزرگ جهانی بود که خب تونست بر قیمت انرژی جهان و حتی اوضاع اقتصاد بین المللی اثر بذاره. برای روسیه این یک دستاورد مهمه، هم اقتصادی هم نظامیه. روسیه خودش صادرکننده بزرگ نفت در جهان به شمار میره و به رغم تحریم هایی که متعمد میشه فروش نفت یا در حقیقت بهای نفت برای روسیه ولادیمیر پوتین امروز یک نقش کلیدی و حیاتی داره. هر چقدر قیمت نفت در بازار جهانی بالاتر بره به خاطر مسدود شدن آبراه در واقع تنگه هرمز، خب این دست روسیه رو برای سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در جنگ جاری علیه اوکراین بالاتر میبره. و به همین خاطر تشدید بحران، تشدید جنگ در خلیج فارس به یک معنا منافع استراتژیک روسیه رو در جدال جاریش با غرب از خلال جنگ اوکراین در حقیقت یک حمایت غیر قابل کتمانه و در این حال مهمه که نمیتونه ازش پشتیبانی بکنه و منافع راهبردیش رو در حقیقت تامین میکنه. مضاف بر این که هر چقدر غرب و مشخصا ایالات متحده آمریکا، چون روسیه خودش رو همواره از آغاز درگیر جنگ با غرب، ناتو و ایالات متحده آمریکا دونسته، هر چقدر ایالات متحده آمریکا در جنگ کنونی خلیج فارس فرو بره، در جا بزنه، سرمایه هاش، تجهیزات نظامیش در اونجا مستهلک بشه، به کار گرفته بشه، خب به همون میزان درجه حمایتش از اوکراین در جنگ جاری علیه روسیه کاسته خواهد شد و این خب بر مسیر و ای بس و سرنوشت جنگ اوکراین تأثیر بذاره و میذاره حقیقتا. و این برای به اصطلاح ولادیمیر پوتین یک امر حیاتی شده، حتی به بقای نظامش در داخل روسیه گره خورده. شما در نظر بگیرید در دوره پیش، در دوره جنگ سرد، اتحاد شوروی سابق با ارسال چند ده تانک و یا یک یا دو گردان یکی از کشورهای بلوک شرق رو که مثلا اعتراض میکردن، مجارستان، چکسلواکی اشغال میکرد و یک خیزش بزرگ مردمی رو سرکوب میکرد و نظم گذشته رو دوباره احیا میکرد. الان روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ نظامی جهانی در مقابل فقیرترین کشور اروپایی اوکراین 4 ساله در واقع دست پاش بسته شده، در منجلاب این جنگیر کرده، هفته ای فقط 35 هزار نفر نیروی تلفات نظامی میده در این جنگ. دامنه حملات اوکراین به خاطر پشتیبانی های ناتو و غرب به داخل خاک روسیه به مراتب افزایش پیدا کرده و اگر پوتین در این جنگ شکست بخوره، کما اینکه خب نتونسته تا 4 سال گذشته پیروز بشه، چون تمام سناریوی جنگ اوکراین این بود که یک هفته اوکراین رو در واقع کلن از نو الحاق بکنن به خاک روسیه، رژیم زلنسکی رو هم سرنگون بکنن. اگر موفق نشه کل رژیم کنونی روسیه در حقیقت

0: دست بالا رو در این جنگ پیدا بکنن، بلکه مخاطراتش رو در حقیقت افزایش خواهند داد. این جمله رو میگم، اگر این جنگ به سرانجام از قبل اعلام شده، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، چنان که ولادیمیر معذرت بخوام دونالد ترامپ در آغاز میگفت، هنوز منجر نشده، یک بخشش به خاطر فشار لابی های کشورهای منطقه است و حتی کشورهای اروپایی که خواستار به نظر میرسه سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نیستن، نه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران رو همسو یا متحد با خودشون میدونن، بلکه از عواقب و پیامدهاش بسیار نگرانن و این خب یک سردرگمی در راهبرد جنگی ایالات متحده آمریکا و شخص دونالد ترامپ به وجود آورده. همین اختلاف ها در دستگاه سیاسی ایالات متحده آمریکا وجود داره. آقای ونس یک جور فکر نمی کنه تا مثلا آقای مارک روبیو، و همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی سود ببره از این وضعیتی که به وجود آمده.
1: بله، چه تفاوتی هست میان این جنگ و جنگ نیابتی، یعنی این وضعیتی که شما دارید توصیف میکنید؟
0: از بعضی جهات این جنگ جنگ نیابتیه، یعنی یک نوع جنگ غیر مستقیمه، یک رویارویی میانه، یعنی در پس این پرده ای که ما داریم جلوی خودمون میبینیم، یک رویارویی میان روسیه و ای بسا چین، چون چین رو هم نباید نادیده بگیریم، چون ای بسا آکتور و عامل مهمتر از روسیه در جنگ جاری پکن باشه، یک رویارویی به طور غیر مستقیم میان این سه قدرته. به ویژه حتی من میگم که بین چین و ایالات متحده آمریکا. خاورمیانه برای آمریکا خب میدونیم ارزش و اهمیت گذشته رو نداشت، دست کم تا دوره روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ. کل وابستگی آمریکا، وابستگی نگیم، اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، خلیج فارس برای ایالات متحده آمریکا در گذشته نفت بود و خب البته مسئله امنیت اسرائیل، ولی در درجه اول نفت بود. آمریکا امروز خودش اولین کشور تولید کننده نفت جهانه، بنابراین به خاطر همین بی‌نیازی بود که کلن 110 هزار تا سربازش رو بعد از اشغال عراق در سال 2003، در سال 2011 باراک اوباما از عراق بیرون کشید، به خاطر اینکه مقابله با چین در دریای چین در آسیای دور براش به مراتب مهمتر و راهبردی‌تر بود. این هنوز به قوت خودش باقی مونده، ولی چین وابستگیش به خاورمیانه، به ویژه به نفت خاورمیانه، به مراتب بیش از همه قدرت هاست، بیش از دست کم ایالات متحده آمریکاست. بنابراین جنگ جاری نوعی توازن قواست، نوعی رقابت، نوعی تقابل میان این قدرت ها، و شاید عرض میکنم شاید یکی از انگیزه های جنگ جاری این بود، علاوه بر اینکه خب مهار بکنن برنامه هسته‌ای ایران که مهمترین تهدید دست کم از منظر اسرائیل به شمار میرفت و هنوزم هست، این بود که بتونن ایالات متحده آمریکا بتونه از خلال این جنگ در واقع چین رو نوع به نوعی در تنگنا قرار بده، مناسبات قدرت رو در قبال پکن به سود خودش تغییر بده. از این منظر میشه گفت که جنگ کنونی یک جنگ نیابتی است. حالا شاید هنوز این در همتنیدگی گسترش پیدا نکرده باشه، ولی اگر این جنگ بخواد به همین صورت ادامه پیدا بکنه، یعنی سرنوشت جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ناروشن بمونه، چون گره خورده عاقبت این جنگ به بود و نبود جمهوری اسلامی، این در همتنیدگی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
1: آقای اعتمادی، شما تو مقالتون اشاره میکنید به کمک های روسیه به ایران، اگر بشه در این مورد گزارش های بیشتری هست برای بینندگان بفرمایید ممنون میشم.
0: این چیز تازه نیست، اخبارش منتشر شد. پهپادهای شاهدی که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران بگیم در حقیقت، در اختیار پوتین گذاشت، نقش مهمی داشت در پیشروی های نظامی روسیه در آغاز جنگ، پهپادهای شاهد. البته روسیه این پهپادها رو ارتقا داد سطح تکنولوژیکش رو.

0: و همونها رو بعداً تحویل در واقع نوع ارتقای یافتش رو به جمهوری اسلامی ایران داد، یا دست کم تکنولوژیش رو در اختیار اون گذاشت، در هدف قرار دادن پایگاه های اطلاعاتی و نظامی آمریکا در منطقه، در اردن، در کویت، در بحرین، در دیگر کشورها که جمهوری اسلامی اونها رو مدام مورد هجوم موشکی و پهپادی قرار میده. سیستم راهیابی روسیه کمک های در واقع بزرگی به جمهوری اسلامی کرده در زدن دقیق تر این اهداف، و خب اینها ضربات کمی برای آمریکا نبوده و خب در این حال به روسیه این امکان رو میده که هرچی بیشتر زمان و طول مدت این جنگ رو بتونه گسترش بده، افزایش بده. هر چقدر زمان این جنگ افزایش پیدا بکنه، این به سود در واقع روسیه است، دست کم از دو زاویه. قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد، درآمدهای در واقع روسیه برای سرمایه گذاری در جنگ اوکراین بیشتر خواهد شد، چون تنها منبعی در واقع مالی حمایت از این جنگ برای دولت کرملین، و در این حال توان نظامی نه فقط آمریکا بلکه اروپا رو هم در حقیقت کاهش خواهد داد، چون الان از خلال این درهم تنیدگی این اروپاست که بیش از همه احساس خطر میکنه از منظر امنیتی.
1: به اروپا خواهیم رسید. من یه سوالی مطرح هست، اونم این که آیا ایران و روسیه با هم متحد استراتژیکن، یا ایران ابزاری هست در دست روسیه که هر زمان خواست به عنوان یک کارت فشار علیه امریکا ازش استفاده میکنه. چون طبق فرمایشات شما تو این جنگ نیابتی بیشتر من احساس میکنه خب ایران یک کارت فشاری هست در دست ایران. و در اون طرف قضیه، آیا اتکای ایران به روسیه از منظر ایدئولوژیکه، یا به خاطر این هستش که از لحاظ بین‌الملل در یک انزوای قرار داره و به همین دلیل با روسیه همینو همکاری رو داره؟
0: ببینید، روسیه هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران رو به هیچ عنوان متحد راهبردی خودش ندونسته. روسیه همون ارزشی که مثلا برای بلاروس به عنوان متحد راهبردی قائله، برای جمهوری اسلامی ایران قائل نیست و هرگز هم قائل نبوده. اتحاد مثلا روسیه با بلاروس به طوریه که از خاک بلاروس در آغاز جنگ سال 2022 روسیه اوکراین رو هدف حمله قرار داد، موشکاشو از طریق خاک بلاروس به طرف اوکراین پرتاب کرد، یا حتی نیروهاش رو گسیل کرد به خاک اوکراین. در مورد جمهوری اسلامی هرگز اینطور نبوده. در مورد جمهوری اسلامی در واقع نوعی تصادفی منافع مقطعی شکل گرفته و اون نقطه مشترک در واقع همگرایی میان روسیه و جمهوری اسلامی ایرانه. اون نقطه ضدیت با غرب و از طرف جمهوری اسلامی این شاید قدری غلیظتر باشه، این همراهی یا همسویی، به این دلیل که همانند روسیه و حتی چین، حالا با سایه روشنهایی و تفاوت تعبیرهایی، خب هم روسیه و هم جمهوری اسلامی ایران غرب رو دشمن اصلی خودشون میدونن و رویارویی با غرب رو برای خودشون یک نبرد سرنوشت ساز میدونن و همین هم باعث شده که هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران به دلیل این درک مشترک، یک درک ایدئولوژیکه، البته متاسفانه فقط بین جمهوری اسلامی و روسیه نیست، اینو میشه متاسفانه به همگرایی های ناخواسته با بخشی از چپ سنتی و جمهوری اسلامی ایران هم تأمین داد، این ضدیت با غرب، ضدیت با آمریکا و ضدیت با اسرائیل، و اینها باعث شده که جمهوری اسلامی بیش از همیشه خب میل بکنه به هر نوع همگرایی، نه فقط با روسیه، با چین، با کره شمالی، یعنی این کشورهایی که نقاط مشترک ایدئولوژیک واحدی دارن که مهمترینش در حقیقت ضدیت با غربه. ولی این هرگز به این معنا از جانب روسیه نبوده که جمهوری اسلامی متحد راهبردی جمهوری متحد راهبردی دولت کرملینه. دولت کرملین هر کجا که منافعش اقتضا بکنه در حقیقت جمهوری اسلامی رو تاخت خواهد زد با غرب بر سر منافع خودش، و هر چقدر جمهوری اسلامی سرنوشت خودش رو به همسویی با روسیه بیشتر گره بزنه در حقیقت کل توان خودش رو به تحلیل میبره برای اینکه بتونه یه نقش مستقل در نبرد جاری ایفا بکنه.
1: من یه جمله از پاراگرافی از مقاله شما رو نقل میکنم که برای من جالب بود، دوستانم که بینندگان گرامی هم این قسمت رو بشنوند. تکیه رژیم ایران بر حمایت روسیه پیش از آن که تضمینی برای بقای نظام اسلامی ایران باشد توهمی راهبردی و پرهزینه است. این توهم راهبردی واقعا برای من جالب بود، و این جنگ ایران به هر حال جهانی شده و یک بحران منطقه فراگیر رو ما داریم میبینیم. مقاله وزینی هست از جناب آقای ناصر اعتمادی گرامی. سوالات زیاده، من اگر بخوام به عنوان سوال پایانی از بین سوالاتی که من انتخاب بکنم و خدمت شما بپرسم اینه که با توجه به این وضعیتی که ما در منطقه میبینیم، آیا شما فکر میکنی که نیابتی ها برن کنار و امریکا و روسیه با هم درگیر بشن، و همچنین نقش اروپا و جایگاه اروپا و بازیگری اروپا رو در چارچوب سیاست های امریکا چطور ارزیابی میکنی؟ بفرمایید.
0: من راستش گمان نمی کنم، البته اینا فرضیات، باید منتظر بود و دید آینده را، خب نمیشه پیش بینی کرد که این جنگ گسترده که حالا دامنش از خلیج فارس کشیده تا دریای خزر، دریای سیاه، اوکراین و در حقیقت اروپا، مالن به رویارویی غرب هم از آمریکا و یا اروپا از یک طرف و روسیه از طرف دیگه منجر بشه. من فکر میکنم بالعکس سرنوشت دو جنگ رو رقم بزنه، از یه طرف جنگ اوکراین و از طرف دیگر جنگ جاری میان جمهوری اسلامی ایران و در واقع کشورهای منطقه به ریاست ایالات متحده آمریکا. به این خاطر که ببینید تا به حال اگر این جنگ منجر به سقوط جمهوری اسلامی ایران نشده، به این خاطر نبوده که ایالات متحده آمریکا توان نظامی این کار رو نداشته. به این خاطر بوده که دولت ترامپ تصمیم اینو نگرفته که جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون بکنه. کشورهای اروپایی هم که درگیر جنگ نیستن، اونها هم همین تصمیم رو دارن. اونها وضعیت موجود رو تا حال حاضر ترجیح میدن به بی‌ثباتی مهار نشده سقوط احتمالی جمهوری اسلامی در پی یک جنگ. اون چیزی که متداره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی با گره زدن هرچی بیشتر سرنوشت نه فقط جنگ جاری بلکه سرنوشت سیاسی خودش در همسویی با پکن و مسکو، کم کم ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه و اروپا رو به این نتیجه میرسونه که برداشتن جمهوری اسلامی هزینش به مراتب، به رغم اینکه هزینش غیر قابل چشم میشه، ولی سرنگون شدن جمهوری اسلامی از خلال این جنگ هزینش به مراتب کمتر از حفظ وضع موجود بود. ببینید یه مثال،
1: میخواد ورش داره، میخواد ضعیفش بکنه.
0: اگر این روند ادامه پیدا بکنه با این شتاب کنونی، این در حقیقت این ارزیابی رو در بین کشورهای غربی تقویت خواهد کرد. ببینید الان اسرائیل خب متحد اصلی این جنگ بود با ایالات متحده آمریکا، اولی تو این دور جدید شرکت نکرده. دونالد ترامپ دیگه من از اسرائیل خواستم دخالت نکنه، ولی به نظر من اگر اسرائیل دخالت نکرده به دلیل سردرگمی ایالات متحده آمریکا در تحریف یک هدف در این جنگه. اسرائیل خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیه و این شاید یک نقطه مشترک میان اسرائیل و اکثریت بزرگ مردم ایران هم که میخواهند به نحوی از آنها از شر این حکومت راحت باشند ولو با انگیزه ها و اهداف و منافع متفاوت. اگر وارد نشده به دلیل اینکه این جنگ هدف سیاسی، ببین جنگ فقط عملیات نظامی نیست، جنگ در واقع یک اقدام سیاسی به طریق اولاست، گیرن با خشنترین ابزار هاست، بنابراین هر جنگی باید هدف سیاسی داشته باشه، باید هدفش رو تعیین بکنه که من چرا وارد این جنگ شدم، به چه مقصودی و برای رسیدن به کدوم هدفی و چه ابزارهایی به کار میگیرم برای تحقق این هدف. اگر این جنگ تا به حال به سرانجام نرسیده، یعنی به حذف در واقع طرف مقابل، حالا جمهوری اسلامی میگه دشمن، سیاست جنگ همینه، جنگ زمانی خاتمه پیدا میکنه که یک طرف یا از میان بره یا شروط طرف مقابل رو بپذیره. اگر ایالات متحده آمریکا تا کنون جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون نکرده در این جنگ، به دلیل این نبودی که توان نظامش نداره، به دلیل این بودی که تصمیم سیاسی این کار رو نگرفته. اما اگر این روند به جایی به اصطلاح برسه که هزینه های ادامه وضع موجود بیشتر از حفظ وضع موجود باشه، اون وقت دیگه معادله برعکس میشه، اون وقت ترجیح داده میشه حتی کشورهای منطقه مثل قطر، مثل عربستان، مثل امارات، مثل ترکیه، مثل پاکستان، اینا لابی های بزرگی هستن، فشار میارن به ایالات متحده آمریکا و نمیخوام بگذارن، حالا این بحث مفصلیه تو این مجال نمیشه بهش پرداخت، که جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه. ولی اگر همه اینها و این محتمله به این نتیجه برسن، خب با این حکومت نمیشه تا بی‌نهایت این وضعیت رو ادامه داد، ممکنه اون وقت دیگه هدف جنگ روشن بشه و اون وقت دیگه سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به موی گره خواهد خورد. برای در واقع اینکه این هدف به تحقق برسه، ممکنه با پکن و مسکو هم به توافقاتی برسن، این رو هم در نظر بگیریم، آن وقت سقوط جمهوری اسلامی خود به خود تو این جنگ نیابتی یک دستاورد بزرگی برای ایالات متحده آمریکا در جدالش با روسیه و چین خواهد بود. سقوط جمهوری اسلامی یعنی کنترل بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان در خاورمیانه و فشار آوردن به چین در جنگ بزرگ اقتصادی که میان دو ابرقدرت آمریکا و پکن وجود داره، به دلیل وابستگی شدید چین به نفت و گاز منطقه. میدونیم خب چین خریدار اصلی قاچاق نفت و گاز جمهوری اسلامیه و بدون این مبادله جمهوری اسلامی کمترین منبع مالی نداره، حتی با وجود دور زدن تحریمات. نکته دیگه اینه که، و من تموم میکنم، این جنگ اون وقت شتاب میبخشه به همه بحرانها و بنبستهای جمهوری اسلامی ایران. در حقیقت من اگر بخوام دو تا قیاس بکنم جنگ کنونی رو، یکیش انقلاب روسیه در سال 1917 است که در نتیجه جنگ جهانی اول به وجود آمد. بدون جنگ جهانی اول غیر ممکن بود که بلشویک‌ها و لنین قدرت رو در روسیه در دست بگیرن، و جنگ جهانی دوم که به سقوط نازیسم منجر شد در سال 1945. سقوط جمهوری اسلامی در این صورت کل دورنمای سیاسی و ژئوپلیتیک نه فقط خاورمیانه بلکه جهان رو تغییر خواهد داد. یعنی یک نوع روابط قدرت جدیدی در جهان شکل خواهد گرفت.
1: بسیار سپاسگزارم جناب آقای اعتمادی گرامی برای حضور شما در برنامه دیالوگ. با شما و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی میکنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

0: پرزیدنت ترامپ در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت مذاکرات با حکومت ایران بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود، اما محل، ترکیب ایتها و ضرب العجل توافق را روشن نکرد. در همان ساعت اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این روایت را رد کرد و گفته عباس عراقچی وزیر خارجه راهی سفر اربعین در عراق شده و مذاکره کنندگان هم در تهرانند. همزمان مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از طرف آمریکایی خواسته به تفاهمنامه اسلام آباد پایبند بماند، همان تفاهمی که پس از حمله دریایی سپاه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی نقض شد. برای بررسی بیشتر گفتگو می‌کنیم با علیرضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره مسیر جدید تنگه هرمز الان به مراحل پایانی رسیده. این توافق به ما بگید که چه تفاوتی با طرحی داره که پیشتر جمهوری اسلامی اون رو تحت عنوان کانال تحت حمایت آمریکا علنا رد کرد؟ آیا این اسمش عقب نشینی نیست؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، اگر به این طرح نگاه بکنیم، خب تقریبا عقب نشینی هایی در این مسئله صورت گرفته اگر قبول بکنیم که این اخبار درست، اما تقریبا گفته میشه که اختلافاتی هم وجود داره. بر اساس طرحی که ایران پیشنهاد داده این هست که خب کشتی های عبوری از کریدور شمالی و کشتی های خروجی از کریدور جنوبی و بخشی از کشتی های خروجی هم از سمت کریدور میانی تحت حاکمیت و نظارت تهران باشن. علارغم اینکه گفته میشه که مذاکرات در این مسئله شروع شده، هیچ‌وقت این مذاکرات تعلیق نشده بود، یعنی کما اینکه جنگ هم ادامه داشت. با شاهد مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با واسطه عمان و به ویژه از طریق کانال عربستان سعودی بودیم. اگر نگاه بکنیم خارج از همین طرح هم، حتی در خلال جنگ هم گفته میشه که میانگین 7.5 میلیون بشکه از کریدور جنوبی رد شده، یعنی به وسیله اینکه استفاده از دستگاه‌های ناوبری خاموش و کشتی به کشتی، حجمی که قرار بوده که از تنگه هرمز انتقال پیدا کنه، بخشی از اون از این منطقه انتقال پیدا کرده. تا اگر به باب المندب هم نگاه بکنیم، امروز رویترز هم گزارش داد که دو تا کشتی عربستان سعودی، کشتی حامل فراوردهای نفتی، از باب المندب عبور کرده. یعنی فارغ از اینکه جمهوری اسلامی اعلام میکنه که در مسئله تنگه هرمز عقب نشینی رو انجام نداده، اما که ما در اخبار هم میبینیم این مسائل به صورت ضمنی انجام شده. مسئله دیگری هم که در مورد جمهوری اسلامی وجود داره، استفاده از کارت تنگه هرمز. از یک سو جمهوری اسلامی خب فکر میکرد که با استفاده از کارت تنگه هرمز میتواند که مسئله امریکا رو موتوف به تنگه هرمز بکنه، موردی که قبل از جنگ وجود نداشت و امریکایی ها مواردی دیگر رو به فراموشی بسپارن و فوکوسی که روی تنگه هرمز صورت میگیره سبب بشه که با تنش فزاینده‌ای که در این منطقه وجود داره، ایالات متحده در میز مذاکره امتیازات دیگر رو بده و موارد دیگر رو از ایران نخواد. اما باز هم آنچه که دیده میشه در سیاست جمهوری اسلامی ایران این هست که کماکان توان اون رو ندارن که این رو نشون بدن که چقدر میتوانن از یک کارت به صورت صحیح استفاده بکنن. امروز دیده میشه که استفاده از همین کارت سبب محاصره دریایی و احتمالاً در آینده محاصره زمینی، اعمال تعرفه ها برای خروج و ورود کالاها میشه که ما اون رو هم میبینیم که گمرک خب 35% صادراتش کم شده، 40% واردات کم شده و الان ایران هم توان ورود و واردات بنزین رو هم نداره و این میتواند که کشور رو دچار بحران بکنه. و فکر کنم این عقب نشینی هایی که صورت میگیره منوط به این هست که توان جمهوری اسلامی ایران برای یک جنگ 6 ماهه بوده از لحاظ ذخایر استراتژیکی، به امروز به یک مقطعی رسیدن که مجبور هستن که در این مورد به پای میز مذاکره برن.
0: نکته بسیار مهمی رو مطرح کرد آقای طالبی. آیا میخوام به طور مشخص بپرسم مذاکرات با عمان در ادامه خواسته آمریکا که خواستار بازگشایی تنگه هرمز هست نیست؟ پس اگر اینطوره چطوره که جمهوری اسلامی میگه مذاکره‌ای در کار نیست، ضمن اینکه شما هم گفتید که مذاکرات اساساً تعلیق نشده یا به تعویق نیفتاده، متوقف نشده و چه بسا با عربستان و کشورهای منطقه همواره این مذاکرات جریان داشته؟ کوتاه لطفاً.
1: ببینید، خب ما در این زمینه خب تجربیات گذشته رو هم داریم در مورد مذاکراتی که ایران با ایالات متحده داشته. قبلا هم سیاستی رو داشتن که این رو کتمان میکردن. این سیاست خب شاید بگیم که یک زمانی که فردی بود در جمهوری اسلامی به نام لاجوردی که مشهور بود، میگفت که سیاست ما این هست که کسی متوجه نشه که ما داریم چه کار میکنه. وضعیت در میدان مشخص هست، یعنی جمهوری اسلامی را جدای از این که این ادعا رو داره که توانسته در مقابل امریکا مقاومت بکنه، ما شاهد این هستیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ضعف‌های شدید هست و این وضعیتی که امروز در تنگه هرمز هست به این مسئله ما رو میرسونه که جمهوری اسلامی ایران با دید این که اگر تنگه هرمز رو از دست بده، عملیات زمینی ایالات متحده قریب الوقوع خواهد بود و به وسیله خود تنگه هرمز هم ممانعتی برای خودش ایجاد کرده که محاصره دریایی که این پیش بینی نمیشد که بعد مذاکرات اسلام آباد ما شاهد محاصره دریایی بودیم. کما اینکه خب همیشه ما گفتیم این رو که سیاست اعلامی، اعمالی و اعلانی جمهوری اسلامی ایران همیشه در تضاد بوده و این هم خب بخشی ناشی از این هست که قدرت تصمیم گیری و وحدت فرماندهی در تهران خب دچار تشویش هم شده و اگر همین مسئله، یعنی روند جنگ طولانی مدت بشه، این شکاف ها در درون کشور بیشتر از شکاف های دیپلماتیک در خارج کشور خواهد بود و به خاطر همین هم احتمال این وجود داره که جمهوری اسلامی عقب نشینی های گسترده ای رو چه در مسئله تنگه هرمز و چه در مسئله هسته ای هم انجام بده، کما اینکه خود سیاست امریکا هم در این زمینه به نظر من کماکان مبهم هست و این هم مسئله رو بغرنج‌تر.
0: خب حالا در ادامه تناقض ها، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در شبکه ایکس اومده امروز نوشته و از واشنگتن خواسته که به تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبند بمونه، اما درباره حملات سپاه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز که همون تفاهم رو متزلزل کرد یا نقض کرد، آقای پزشکیان سکوت کرده. چرا به نظر شما آقای رئیس جمهور اسلامی به جای پاسخگو کردن سپاه چنین مطلبی می‌نویسه؟ ضمن اینکه به نظر می‌رسه او تلاش داره مستقیم با آمریکا گفتگو کنه.
1: خب ببینید، انتظار این که پزشکیان علیه سپاه هم حرف بزنه خب انتظار درستی هم نیست. ما بیاد داریم که در گذشته هم پزشکیان گفت که خب ما 20 میلیون بشکه به سپاه دادیم و این نشان از چراغ سبز دولت و حمایت دولت از میدان و نیروهای مسلح هست که بتوانن جنگ رو ادامه بدن. همین مسئله نشان از این میده که در شرایطی که کشور قادر نیست که این هم عط میدن به سخن آقای پزشکیان که یک بشکه نفت رو صادر بکنه و توان ورود و واردات بنزین رو هم نداره در این مسئله، نشان از عجز دولت آقای پزشکیان در کنترل دیپلماسی اجتماعی رو هم داره. همین مسئله در کنار آن چیزهایی که خود سپاه هم خب بالاخره درکی از شرایط جامعه ایران رو هم داره، در شرایطی که دولت قادر نیست که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی کشور رو بچرخونه، خب مسلما سپاه پاسداران در این زمینه عقب نشینی هایی رو مجبورا انجام خواهد داد. اما آنچه که دیده میشه خب برخی از کانال‌هایی در درون سپاه و نقاط قدرتی در درون سپاه وجود دارن که با سیاست جنگ جنگ تا پیروزی و آخرالزمانی تلاش رو بر این دارن که این مفهوم رو حقنه بکنن که اگر ما در مقابل امریکا ضربات شدیدی رو بزنیم و مقاومت زیادی هم بکنیم، فارغ از اینکه زیرساخت‌های کشور دچار مشکلات میشوند، ما میتوانیم آمریکایی‌ها رو از اینجا خارج بکنیم و وارد میز مذاکره بکنیم. کما اینکه اگر کشور دچار ضربات زیر ساختی بشه، چه از لحاظ تاسیسات برقی و چه از لحاظ تاسیسات انرژی که خود سپاه بسیاری از پیمانکارانی که در این زمینه کار میکنن و یا کارفرماها وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا هستن، مشخصا درکی از این وضعیت رو هم داره. اما چنان که ما میبینیم خود در برخی از موارد ایدولوژی و آنچه که به عنوان تفکر سازمانی در درون سپاه وجود داره فائق میشه بر اقلانی.
0: سپاسگزارم از شما. آقای رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ما بودند. ممنونم.

0: در کنار همه بحران‌ها در ایران، موضوع کاهش فرزندآوری اگرچه در نگاه اول موضوع جدی محسوب نمیشه، ولی بدون اتخاذ تدابیر مناسب میتونه آینده کشور رو با بحران روبرو کنه. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، نرخ رشد جمعیت ایران تا 15 سال آینده به صفر خواهد رسید. در حال حاضر آمار تولد در ایران زیر 1 میلیون نفر در سال است. در ارتباط با این موضوع گفتگویی داریم با خانم مریم دهکردی، روزنامه‌نگار از اتاوای کانادا. درود بر شما خانم دهکردی. دلایل کاهش نرخ باروری در ایران چی است؟
1: درود بر شما. گزارشی که همکارتون گفتن مواردی رو ذکر کرده بود. شاید مهمترین و در واقع پررنگترین چیزی که وقتی این سوال مطرح میشه آدم ها بهش فکر میکنن همین بحران اقتصادی است، مسئله عدم توانایی خانواده ها در تامین حداقل های زندگی، در تامین خوراک و پوشاک و مسکن، که واقعیت اینه که اگر اینها نباشه خب مسائل دیگه همه به حاشیه رونده میشه. آدم ها اگر نتونن سرپناهی داشته باشن، شکمشون رو سیر کنن و در واقع اونطور که باید شایسته کرامت انسانی است در اجتماع ظاهر بشن، نمیتونن به ابعاد دیگه زندگیشون فکر بکنن. اما حقیقت اینه که استانداردهای زندگی در ایران نسبت به دهه های گذشته، حتی نسبت به دهه 70 و 80 تغییر کرده. خانواده ها دیگه صرفا مسئله تامین اقتصاد خانواده نیست که در واقع تصمیم اونها برای فرزند آوری رو تحت شعاع قرار میده، کما اینکه بسیارانی هستن در ایران که به لحاظ اقتصادی مشکل خاصی ندارن اما اونها هم تمایلی برای داشتن فرزند نشون نمیدن. دلایلش هم متعدد هست. یکی از مهمتریناش عدم احساس امنیت برای فرزندانه. یک زمانی نرخ مهاجرت در بین نیروی متخصص، افرادی که حداقل مقطع لیسانس رو در کشور تموم کرده بودند و میخواستن برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برن، بسیار زیاد بود. پیش از اون در دهه 60 افرادی که عموماً مشکلات سیاسی داشتن از ایران خارج می شدن و دیگه بر نمی گشتن. الان ما در شرایط زندگی می کنیم که خانواده ها از سنین کودکی و حتی پیش از دبیرستان به فکر اینن که حتی اگر خودشون نمی تونن مهاجرت کنن، بچه رو از اونجا دور کنن، و اینکه احساس می کنن بچه ها نه در مدرسه، نه در جامعه، نه در آینده هیچ چشم‌اندازی براشون وجود نداره و اونا میگن که ما که قرار این هزینه ها رو برای بچه بکنیم، پس اجازه بده از همین الان او رو بفرستیم در یک فضای امنی در واقع رشد بکنه، تحصیل بکنه، بزرگ شه. جدا از این که این چقدر آسیبزاست برای کودکی که در سنین بسیار کم، نوجوانی، از خانواده و تعلقاتش جدا میشه، اما این تنها راهیه که برای بعضی خانواده ها مونده. اونهایی هم که در ایران هستن ما داریم میبینیم الان در 1404 بچه هایی که در دهه 70 و 80 به دنیا اومده بودن چه سرنوشتی داشتن؟ به خاطر یک اعتراض کوچیک به خیابون رفتن و به خاطر در واقع حقی که حق مسلمشون بود، مطالبه اون چه که میخوان، یک آزادی اجتماعی، آزادی بیان، کرامت انسانی، و باشون چه برخوردی شد؟ چه میزان از این افراد در 2 روز خانواده ها فرزندانشون رو که این همه براشون زحمت کشیده بودن از دست دادن؟ در نتیجه اون احساس امنیت برای آینده فرزندان چیزیست که من فکر میکنم حتی پررنگتر از عامل اقتصادی باشه در ذهن آدم ها. ولی خب مسئله اقتصاد مسئله عیانتریه و آدم ها بیشتر اونو میبینن.
0: خب خانم دهکردی، این که میگن در 2 دهه آینده رشد جمعیت به صفر میرسه یعنی چی؟
1: ببینید خب همینطوره. ببین الان مثلا نسبت به دهه 60 اگه بخوایم مقایسه بکنیم که خب دهه‌ای بوده که 2 میلیون نفر در سال 2 میلیون نوزاد جدید به در واقع جمعیت اضافه می‌شده، به ازای هر 1000 نفر تولد 10 نفر ثبت شده در رشد جمعیت. الان در ازای هر 1000 نفر کمتر از 2 تولد رو ما داریم. در نتیجه اگر همینطور پیش بریم و واقعا شرایطی نباشه که آدم ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، روانی و سایر مسائل احساس امنیت بکنن برای اینکه صاحب فرزند بشن، طبیعتاً این میزان کاهش پیدا میکنه و کمتر میشه و احتمالاً ما به جای اینکه رشد جمعیت جوان داشته باشیم، رشد جمعیت سالمند خواهیم داشت. حتی نگاه کردن به وضعیت سالمندان هم در امروز جامعه ایران باعث میشه که آدم ها بترسن از آینده خودشون و بگن که خب به هر حال حتی در سالمندی هم آدم ها نمیتونن اون شرایط استیبل و شرایط پایداری که برای یک زندگی بعد از سالها کار، حتی اگر ما در نظر بگیریم که فردی درسشو خونده، سر کار رفته، 30 سال کار کرده و حالا بازنشسته شده، حتی در این شرایط هم آدم ها نمیتونن خیالشون راحت باشه که میتونن یک زندگی حداقلی آرامی برای خودشون بسازن. و طبیعی است که خب جمعیت روز به روز به سمت سالمندی بره، در اون مقطع هم باز مشکلات خودشو داره، جامعه‌ای که بیمه مناسب نمیتونه تامین بکنه برای سالمندانش، صندوق‌های بازنشستگی با بحران‌های جدی مواجه هستن و در نتیجه طبیعتاً رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.
0: خب این وضعیتی که داره پیش میاد و قرار هستش یا پیشبینی میکنن که در 15 سال آینده جمعیت ایران به صفر میرسه و ازش به عنوان زنگ خطر جمعیت یاد میکنن، چه تأثیری در آینده کشور خواهد گذاشت؟
1: ببینید، حقیقت این است که بسیار بسیار بافت جمعیتی مهمه در کشور، در هر جامعه، یعنی فقط ایران نیست. من اگه بخوام یه نگاهی بندازم به کشور دوست و همسایه ترکیه که الان در بحران‌های اقتصادی بعد از دوران کرونا نتونست از بحران‌های اقتصادی عبور کنه، تورم در این کشور به شدت بالا رفته، حتی نسبت به 2 سال گذشته شهروندان اونطور که باید و شاید نمیتونن نیازهاشون رو برآورده کنن، اما رشد جمعیت همچنان وجود داره. یعنی آدم‌ها هنوز به اون مقطع نرسیدن که احساس کنن به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، روانی توان و تحمل به دنیا آوردن فرزند، بزرگ کردنش و تحویل دادنش به جامعه به عنوان یک نیروی کارآمد رو ندارن. این اتفاق در ایران افتاده. امروز در ایران همونطور که گفتم حتی افرادی که تا اندازه‌ای استقلال مالی دارن، توانمندی دارن در تأمین نیازهای اقتصادیشون، چون به لحاظ روانی فکر میکنن امکان در واقع پذیرش مسئولیت برای تأمین امنیت و آسایش موجود دیگری رو ندارن، ترجیح میدن که بچه دار نشن. و وقتی این اتفاق پیش بره، ما چه خواهیم دید؟ یک جمعیت سالمندی خواهیم دید که کسی رو نه تنها خودش نمیتونه از عهده کارهای خودش بر بیاد، که در واقع نیروی کار از دست رفته، جامعه دچار رکود کامل شده و خب به هر حال جامعه‌ای که به این سمت میره بسیار بسیار میتونه وضعیتش اسفبار و نابسامان بشه. همه چیز در چرخه رکود و ناکارآمدی باقی خواهد موند و نمیشه در واقع در زمان کوتاه نمیشه دوباره او رو برگردون به شرایط حیات.
0: خب یه سوال دیگه این که سایر کشورهایی که با این روند روبرو بودن چه راهکاری برای این موضوع داشتند؟
1: من فکر میکنم بر اساس تجربه کشورهایی که در این مسیر بودن، ما میدونیم در برخی کشورهای اروپایی همین الان هم جمعیت پیر در واقع یعنی در واقع جمعیت سالمند میچربه به جمعیت جوان و در واقع مؤثر در اقتصاد و تولید و اینها. مثلا در کشور هلند میدونیم که نرخ جمعیت سالمند بالاتره. چه میکنند؟ تأمین در واقع آینده، صندوق هایی که برای آینده از ابتدا طراحی شده، به طور مداوم بودجش افزایش پیدا میکنه، قوانین کشور در واقع بر اساسی طراحی و تنظیم شده که آدم ها وقتی که به سن سالمندی میرسن روش های مراقبت ازشون، امکانات، خدمات، بیمه های مؤثر داشته باشن و حداقل بتونن تا پایان عمر از پس هزینه های خودشون بر بیان، از پس اداره و مراقبت خودشون بر بیان. مراکزی در واقع تعبیه شده، براش نیرو آماده شده، متخصص که بتونن در امر پرستاری و در واقع اداره زندگی به شکل عادی و نرمال برای افرادی که در سنین سالمندی هستن فعالیت بکنن. ما این سازکارها رو در ایران نداریم و اگر بنا باشه که جمعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اولین کاری که باید انجام بشه زیرساخت‌های مناسب برای رسیدگی به افرادی است که کم کم از چرخه کار و تولید، در واقع تولید، کمک به تولید مؤثر در جامعه کنار گذاشته میشن و اینا باید حداقل بتونن خودشون رو تا پایان عمر اداره بکنن و بتونن زندگی عادی و با کرامتی داشته باشن.
0: سپاسگزارم از شما. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار از اتاوای کانادا.

0: بعضی نام‌ها در تاریخ معاصر ما تنها نام یک نویسنده، مترجم، مؤلف، فیلسوف یا حتی روشنفکر نیستند. آنها آینه‌دار یک وضعیتند، انگار نشانی خودمان را به ما می‌دهند. کم داریم چهره‌هایی مثل مهمان امشب من در عمق میدان را که نه فقط فکر و سخن نو به فرهنگ ما افزوده باشند، نه فقط خود از اندیشمندان بسیار اندیشیده تاریخ معاصر ما باشند، که با آثار و اندیشه خود محیطی برای فکر کردن ما هم فراهم آورده باشند، معمار ابزارهای اندیشیدن ما باشند، برای فکر کردن و سخن گفتن از افکارمان به ما کلمه داده باشند. مهمان امروز من روشنفکری است که بیش از 6 دهه در فضای پرتپش و پویای زبان، فرهنگ، ادبیات، اندیشه و سیاست ورزی ایرانی مثل یک سرو سایه گستر بوده. مردی که ما را گویاتر کرده، کوشیده کمکمان کند از محدوده زبان بسته و جامعه بسته فراتر رویم و نسبتمان را با افقهای باز گسترده تر کنیم. وقتی در بحث‌های سیاسی روزمره از واژگان نوترکیبی مثل گفتمان و رهیافت استفاده می‌کنیم، از آرمان شهر خیال می‌بافیم، سر همه پرسی‌ها با هم دعوا می‌کنیم یا حال و هوای شبکه‌های اجتماعی را با واژگانی چون هرزنگاری توصیف می‌کنیم، در واقع بدانیم یا ندانیم، بخواهیم یا نخواهیم، در فضایی که او خلق کرده در ابر کلمات اوست که نفس بکشیم. اما پروژه او در فضای فرهنگ و اندیشه ایران فراتر از واژه پردازی، واکاوی گسست‌های بزرگ اجتماعی ما هم هست. کار او در آثار و گفتارش به رخ کشیدن وضعیت جامعه است که در کشاکش سنت و تجدد به یک تجدد ناقص و معلق تن داده. تصویر ما از مدرنیت ایرانی بی تردید تحت تأثیر نگاه منتقدانه و تعارف ناپذیر اوست. این فیلسوف زبان با ترجمه نیچه روح عصیانی غرب را به فارسی فراخواند و با تأمل در حافظ رندی شرقی را بازخوانی کرد تا شاید پاسخی برای توقف‌های فرهنگی ما به دست دهد. مهمان عمق میدان امشب روشنفکری است با دغدغه جان پریشان ایران، صاحب یکی از آن نگاه‌های حی و حاضر، ناظر، نافذ، گاه حتی سرزنشگر و البته که تلخندیش. گفتگوی امشب عمق میدان گفتگویست ویژه، مروریست بر یک عمر زندگی مهمان من در ساحت متن، فلسفه، سیاست، اندیشه و البته پاریس، اینجا شهری که برای گفتگو با او از استودیوی میدان در پایتخت آمریکا بیرون آمدم و خودم را به اینجا رساندم تا چهره به چهره با او سخن بگویم، با داریوش آشوری متولد 1317 در تهران.
1: سپهر بابا کجایی سپهر؟

0: آیا شوری بیاین گفتگو رو از اینجا آغاز بکنیم که برگردیم خیلی سال پیش به سالهای دارالفنون، دبیرستان البرز، سالهای نوجوانی شما، سالهای
1: به
0: خیلی
1: مبدأ تاریخ در واقع.
0: مبدأ تاریخ شما، خیلی سالهای تعیین کننده ایه در زندگی هر انسان و یک نسل، میتونم بگم به شکل تکان دهنده اثرگذار و عجیب و غریبی از این دبیرستان ها میان بیرون که یکیشون شما هستین، همکلاسیاتون در اون دبیرستان آقای بیزایی
1: با بیزایی من در
0: در
1: دارالفنون
0: دارالفنون
1: همشاگرد بودم،
0: همشاگردی
1: یعنی
0: بودی.
1: من از البرز رشته ادبی نداشت به سر. دکتر مصاحب دکتر مجتهدی میانه خوبی با رشته ادبیات و اینها نداشت، و ولی سعی میکرد که به حال در حوزه علوم طبیعی و علوم ریاضی و اینها شاگرداش درجه یک باشن و معلمای درجه یک داشت، و من ذوقم به ادبیات و تاریخ و فرهنگ و اینجور مسائل بود از همون دوره دبیرستان، و در نتیجه در خیلی زمین های دیگه شاید خیلی شاگرد خوبی نبودم. من یادمه که این که میگم مثلا 35 سال پیشه، من امریکا بودم در واشنگتن، اونجا دوستان من گفتن که اینجا شاگردای قدیم البرز یه جلسه تشکیل دادن برای دکتر مجتهدی که بیاد اونجا، بیان دیداری بکنن و ازش تجلیل بکنن به اصطلاح. به من هم گفتن که خب تو علاقمند بی؟ گفتم آره، احتمال خیلی دلم میخواد بیام، و رفتم به اون مجلس و دکتر مجتهدی آمد و طبیعتا خب همه شاگردای قدیمش بودن که توی امریکا در سراسر امریکا همه دکترا و مهندس های درجه یک و در رشته های فنی و علمی و پزشکی خیلی درخشان بودن. بعد در اون مجلس من دیدم که دکتر مجتهدی به من نگاه میکرد، به نظرش شاید نگاه کنجکاوی، شاید به نظرش آشنا میومدم. بعدم رفتم جلو و سلام کردم و گفتم که آقای دکتر مجتهدی، من شاگرد البرز بودم در دوره که سرکار رئیس اونجا بودید، و متاسفانه من شاگرد خوبی نبودم چون که علاقه من به ادبیات و تاریخ و اینجور مسائل بود. بعد دکتر مجتهدی گفتش که خب البته ادبیات هم لازم، با لهجه گیلکیش بود، البته ادبیات هم لازم است. من نمیدونستم، نمیدونم واقعا اعتقاد داشت که ادبیات هم لازم است یا نه، چون به حال اونجا مدرسه ای بود که امریکایی‌ها درست کرده بودن دیگه، البرز رو. همونطور که گفتم تیپ معماریش هم تیپ معماری هاروارد و ییل و اینا بود. داستان برمیگرده خورسه به مسئله توسعه، و اینکه برای توسعه وجود کادرهای فنی و علمی لازمه، و البرز پایه‌گذاری شده بود برای این. و بعد از اینکه دکتر جردن که اول رئیس مدیر امریکایی اون کالج البرز بود، کالج امریکایی ها بود، بعد او دورش تموم شد رفت و ایرانی ها در دست گرفتن، یک ابتکار خیلی خوبی انجام شد در اون دوره که یه آدم واقعا یگانه ای مثل دکتر مجتهدی رو گذاشتن در رأس این مدرسه، و او اونجا رو و تا سالها اونجا مدرسه درجه یک ایران بود.
0: همینطوره.
1: و کسانی که از اونجا فارغ التحصیل شدن بسیارشون دکترها و مهندسهای خیلی در درجه یک در همه جای پراکنده در امریکا، در فرانسه و جاهای دیگه بودند. ولی من حال اونجا بر خورده بودم.
0: شما هم در رشته خودتون فرزانه روزگار شدید دیگه آقای آشوری. اتفاقا یکی از سوال من اینه که اون نسل که از توش حالا دارالفنون، مدرسه البرز یه نسلی بودن، شما من میخوندم آقای بیزایی هم مدرسه ای بودین،
1: بیزایی من در دارالفنون،
0: در دارالفنون آقای عرفیه چطور اونم در دارالفنون،
1: عرفیه نه در البرز،
0: در بیستان البرز، هر کدوم در کار خود واقعا سرآمد و درخشان ظاهر شدن در طول زندگی علمی، فرهنگی و هنری و روشنفکریشون چه اتفاقی می افتاد؟ معلماتون چه کسانی بودن؟
1: مثلا در همین زمینه ادبیات یکی از معلمای من که بیشتر سالهای دبیرستان من با او گذروندم مرحوم زین العابدین مؤتمن بود که واقعا معلم درجه یکی بود و خیلی هم دوست داشت که تو شاگردها به حال روی اونهای انگشت بذاره که توشون یه چیزی میبینه که یه جور استعدادی که میتونن اینها مثلا یه چیزی بشند بعدها. زین العابدین مؤتمن و مثلا صدیق اسفندیاری در دارالفنون اینا معلمای ما بودن در بعد و همه اینا بعد دبیرای درجه یکی که اون موقع بودن.
0: اونا رو اثرگذار میدونید الان که از پس سالها برمیگردید به اون سالها نگاه میکنید؟ اصلا تحصیل کردنتون رو در اون مدارس اثرگذار میدونید در آنچه که شدید؟
1: بدون شک مؤثر بوده. حالا خیلی به طور مشخص نمیتونم انگوش بذارم ولی خودم که برمیگردم با بازبینی میکنم گذشته خودم و دوره نوجوانی خودم رو میبینم که اینا خیلی برای من شاگردی پیش اینا برای من خیلی تأثیرگذار بوده.
0: آیا شوری خب فرزند زمانه هستید، یعنی نوجوانی و جوانی و اگه داریم الان ازش صحبت میکنیم تو زمانه داره رخ میده که روح زمانه خیلی تمایل داره به ایدئولوژی چپ، ایدئولوژی های تمام عیار، مارکسیسم، حزب توده. شما هم بالاخره قلب داشتید، میگفتن اگه قلب داشته باشی توده‌ای میشی قبل از 40 سال فکر کنم و میپیوندید، یعنی علاقمند میشید و بعد خیلی زود فاصله میگیرید از همه ایدئولوژی های تمام عیار. این علاقمند شدن شاید خیلی عمومی بوده در اون دوره و بعد ولی خیلی سریع فاصله گرفتنتون برای من جالبه، میخوام اینو برام یکم بهش توضیح بدید.
1: بله، من خیلی زود اولا از خیلی کودکی خیلی اهل نشخوار بودم و چیز خواندن، در به طوری که در سن مثلا 9-10 سالگی من ناهار نمیخوردم از مادرم، پولشو میگرفتم 2000-3000 میرفتم جلو خونه ما توی محله بازار تهران بود نزدیک مسجد جامع، اونجا میرفتم کنار تو بساط کتاب فروشی تو کنار خیابون با اون پولی که از مادرم با بابت غذا نخوردن میگرفتم میرفتم یکی از همون کتابای از خیلی کودکی دیگه، از خالی سوسکه و آقا موشه و از این چیزا شروع میشد تا بعد یواش یواش بریم دست کلاس مثلا 4 و 5 دبستان کتاب مثلا رمان پاردایان ها و مثلا کونت مونت کریستو و امثال اینا رو مثلا
0: سه توفنگدار
1: بعد اینا رو مثلا میخوندم تا ولی بعد خیلی زود چون فضای سیاسی شده بود و خیلی از این باید جذاب بود و مطبوعات فراوانی هم منتشر می شود، من اوائل یه دوره خیلی گرایش به حزب پانیرانیست پیدا کردم و مطبوعات اونها رو مطالعه می کردم و خب آره دوره بود که به حال ناسیونالیسم ایرانی هم خب بخیر ما تحصیل کرده، من در دبستان ها و در دبیرستان هایی بودیم که پایش دوره رضا شاه گذاشته شده بود و با ایدئولوژی ناسیونالیسمی که اون دوره ایدئولوژی رسمی حکومتی بود و که تو کتاب‌های درسی بود و ما خب طبیعی است که در اون سنین آدم خیلی تحت تاثیر این چیزها قرار میگیره و من خب خیلی روحیه ناسیونالیستی داشتم ولی بعد دیگه حزب توده آمد و با اون شور یورشی که اونها آوردن با امکانات و مطبوعات و بعدم شرایط جهانی و بین المللی، جنگ جهانی دوم، من به حال زاده جنگ جهانی دوم هستم، 1938 بعد 1938 بعد این گرایش به طرف اتحاد شوروی و اوائل حتی مثلا تمایلات، چون گرایش به طرف پانیرانیستا داشتم، تا گرایش به طرف آلمان هم داشتم، آلمان نازی و اینها هم طبیعتا با بود یه دورانی.
0: درست.
1: ولی بعد مثل خیلی های دیگه وقتی چپ روسی غلبه کرد و کسایی مثل شاملو هم سال تمام نسل قبل از من اینا همه گرایش اون طرفی پیدا کردن، طبیعتا نسل من هم اونایی که کلشون بوی قرمه سبزی میداد و میرفتن کشیده میشدن به فضاهای سیاسی، طبیعتا به این طرف گرایش پیدا میکرد و من هم به این طرف گرایش پیدا کردم.
0: ولی چی شد که فاصله گرفتید؟
1: هم فاصله گرفتن من از کار سیاسی این بود که اولا من شوق من بیشتر خودم بعد ها که برگشتم نگاه میکردم، شوق من به ادبیات و فلسفه و این چیزها بود و من از همون سن 12-13 سالگی مثلا شروع کردم به خوندن آنچه که در حوزه فلسفه در زبان فارسی پیدا میشد، ترجمه های کتاب های مثلا کتاب هایی که مرحوم احمد آرام و اینا ترجمه می کردن، موسیقی کسش فرانسه چه می دانم و بعدم اونچه که باعث شد که من از چپ چیز استالینیستی سر خوردم همین به همین مشاهده رفتارهای

0: منو تکون داد.
1: ولی بقیه رو از هم نسلانتون
0: برای خودم امدین امتیاز رو قائل شدم که بابا تو در سن 15-16 سالگی اونجا
1: بله
0: تکان خوردی و به حال بعد خط تو عوض کردی، ولی ژان پل سارتر مثلا این کارو نکرد.
1: میخواستم همینو بگم، حالا نمیخواستم برم تا ژان پل سارتر، ولی میخواستم بگم هم نسلانتون چرای دیگه روشنفکری ایران، اساسا روشنفکری ایران خیلی چپه و باقی مونده. یعنی حالا شما از شاملو یاد کردید، شاعران، نویسندگان اثرگذار، این شخصیت هایی که به حال سایه گستر هستن در این حوزه، همه باقی موندن به رغم اینکه این واقعیات رو میدیدن در مورد چپ.
0: بله، برای اینکه این روشنفکری، حالا به تعبیر من روشنفکری جهان سومی بود.
1: حالا وارد بحث اصلی شما میشیم، روشنفکری جهان سومی در ایران
0: و کمپلکس ها و عقده های آدم جهان سومی طبیعتا در ما فراوون، در نسل ما فراوون بود.
1: خب اینجا بمونیم آقای آشوری، چون این بحث جدیه و مرکزی ما خواهد بود. میخوام یکم هنوز تو سال نوجوانیتون باقی بمونیم. از خانواده گفتید از مادرتون پول غذا رو میگرفتید میرفتید کتاب میخریدید، فضای خونه و خانواده چطور بود؟ مادرتون چه اثری روی شخصیت شما داشت؟ شما چقدر چون به حال نگاهتون رفت در طول زندگی فکریتون برای به سمت اینکه خب این ایران سنتی تقابلش با مدرنیت به قول خودتون، میخوام ببینم این توی خونه چطور بود سنت و مدرنیت؟
0: خونه ما خب خونه کم و بیش سنتی بود. البته مادر ما رو یه زن سنتی یا ایرانی بود که خب تحصیل مدرسه ای هم نکرده بود، ولی آدم باهوشی بود، یه جاهایی هوشمندی خودش رو نشون میداد، از جمله شعر خیلی از بر بود. من اصلا اون کودکی شدم تحت تاثیر مادرم، خیلی طبیعتا به شعر علاقمند بودم و حافظه خوبی هم داشتم و مقدار زیادی شعرهای کلاسیک فارسی توی ذهن من بود، هنوز هم تهمونده‌هاش هست توی ذهن من. بعد پدرم هم که مرد خب کارمند دولت بود و یا آدم معمولی بود دیگه، ولی خب مثلا خب روزنامه و مجله و این چیزا میخوند، یا کتاب و گاهی رمان و این چیزا میخوند که میاد من هم اینا رو میگرفتم میخوندم. و از همون زمان ها که زمان دیگه از سن مثلا 10-11 سالگی خب من مقدار زیادی چیز خونده بودم.
1: خب پس میخوام ببینم، بهتون میگفتم قبل از مصاحبه یکی از واژگان پرتکرار در همه کارها و کتابهای شما در صحبتهای شما واژه چاره اندیشیه. مدام نوشتید تو همه مقدمه هایی که بر کتاب مختلف نوشتید، میخواستم چاره اندیشی کنم برای زبان فارسی، میخواستم چاره اندیشی کنم برای فکر سیاسی، برای اساسا برای خود مسئله تفکر، برای تجدد، برای مدرنیت. میخوام همین چاره اندیشی از همون جاها شروع شد یا اینکه یک جایی شما به این ذهنیت رسیدید که چاره ای نمیبینم در وضعیت موجود و باید چاره ای بسازم؟
0: والدی چاره اندیشی خود تو خود مفهوم خودش هست دیگه، یعنی وقتی یه گیر و گرفتاری هست خب باید به فکر بود که چه میشود کرد. و من هم چون از خیلی نوجوانی به هر حال مسائل ایران و مشکلات اجتماعی ما و فضای سیاسی اون زمان روی ذهن من هم تأثیر گذاشته بود، طبیعتا من هم به فکر چاره اندیشی بودم، ولی چاره اندیشی در من راه‌های خودش رو کم و بیش پیدا کرد. خب در هم نسلای من اونهایی که در خیلی از خیلی جوانی و نوجوانی کشیده شدن به فضای سیاسی و سیاست طبعا در اونجا موندند، ولی در من نمیدونم یه چیزی بود که منو میکشید به یه طرف دیگری و از جمله مثلا به مسئله تعیین‌های زبانی ما.

0: و اینکه ما با این تعیین‌های زبانیمون چه میتونیم بکنیم. از جمله که مثلا من شروع کردم از سال اول دبیرستان به ما آموزش زبان انگلیسی میدادن، من دنبال کردم خودم و بعدم میرفتم انجمن ایران انگلیس و انجمن ایران امریکا برای آموزش زبان انگلیسی و تقریبا میتونم بگم که زود اونقدر راه افتاده بودم که میتونستم متنهایی رو مثلا به زبان انگلیسی بخونم، چه به صورت کتاب، مقاله، روزنامه یا غیره، و با فضای زبان مدرن و جهان مدرن از این طریق آشنا شدم. و طبیعتا این منو کشید به این طرف که خب چرا زبان من این کمبودها رو داره، چرا نمیتونه اینجور حرف بزنه، این از کجا آمده، این گرفتاری که جهان من و زبان من داره. و که خب میگم مثلا به تعبیر زبان جهان سومی من رسیدم، چون
1: بعد یا زبان بسته
0: که خب بله یه زبان بسته هم جد شد. و خب در این حال با جنگ جهانی دوم، در پایان جنگ جهانی دوم، دنیا تقسیم بندی های تازه‌ای پیدا کرد دیگه، بلوک شرق و بلوک غرب، بلوک شرق زیر تسلط اتحاد شوروی و بلوک غرب که اروپا و امریکای شمالی و امریکا به خصوص پیشاهنگش بودند و مسئله توسعه مطرح شد. مسئله توسعه مطرح شد و که خب این با این فقرا چی کار باید کرد یا چه میشه براشون کرد، که کار خیلی در آغازم حقیرانه و فقیرانه بود، که مثلا امریکایی‌ها خر قبرسی وارد کردن از قبرس برای ما که خرهای ایرانی رو نژادشون رو اصلاح بکنن. قضیه در هم نهد بود،
1: شبیه جوکه.
0: آره، من روزنامه توفیق و اینا موضوع شوخی های ژورنالیستی اونها بود.
1: حالا بر من این سال به وجود میاد که همون موقعی که به توسعه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی فکر کردید، یعنی در اون احتمالا اولین مواجهه هاتون با مدرنیته یا به زبان شما مدرنیت، احساس کردید این زبان کافی نیست برای حرف زدن راجع به این مباحث، برای فکر کردن راجع به جهان نو، آگاهی های نو؟ من به عنوان دوستدار زبان فارسی همیشه خیلی بهم بر میخوره این ماجرای مثلا زبان جهان سومی یا زبان بسته که شما میگین، چون شما هم میگین خب برام خیلی معنی داره دیگه، متوجه هستم از چه زاویه حرف میزنین. ولی میخوام بگم که آیا قضیه تخم مرغ و مرغه؟ آیا ما زبانمون بسته است و جهان سومیه که فرهنگ سیاسیمون آن چیزیست که شما تجربه کردین در این 50-60 سال، امروزم همینه؟ یا اینکه نه، فرهنگ سیاسیمونه که، فرهنگ اجتماعیمونه که چنین زبانی رو خلق میکنه؟
0: خب بله، ببینید ما اینکه وقتی که مفهوم جهان سوم آمد، به انگلیسی میگن third world یا تیرمون به فرانسه، این هم خیلی شایع بود در بین همه روشنفکرهای نسل پیش از ما که زبانشون فرانسه بود بیشتر.
1: بله،
0: یعنی دنیا تقسیم شد به بلوک شرق و بلوک غرب، که ظاهرا خب بلوک غرب که هم بلوک دنیای صنعتی و پیشرفته اون چیز بود، که بعد یواش یواش جنگ بین این دنیاها، اینکه دنیاهای شرقی، دنیاهای جهان بعدن شدن جهان سومی، اولش اینها دنیاهای شرقی بودن و تا قرن 17 و 18 هم در واقع دنیای تقابل شرق و غربه، و از قرن 19 همه که انقلاب، بخصوص با انقلاب صنعتی، یه دفعه دنیای غربی، دنیای اروپایی و پشتش دنیای امریکایی پیدا میشن که به کلی یه نوع مفهوم تازه از زندگانی و آدم بودن میارن. چون که ژاپنی ها همینجوری دنبال اینها رفتن که و اونا میگفتن که دوره میجی که ما باید آدم بشیم. آدم بشیم یعنی چی؟ یعنی باید مثل اروپایی بشیم. چه جوری بشیم؟ مثلا از یکی از اولین کارها این بود که باید سر و لباسمون باید شبیه اروپایی ها باشه. این چیزایی که بعدها مثلا در ایران و اینجا هم تجربه کردیم. ژاپنی ها از این بابت پیش آهنگ این دنیاهای شرقی بودن که از شرقیت خودشون دیگه شرمنده بودن و میخواستن که به غربیت غرب توجه داشتن و میخواستن که شبیه اونها باشن و به حال
1: خب شرق عقب موند آقای آشوری. به هر حال در این
0: کی؟
1: شرق از غرب به هر حال عقب ماند در این تقابلی که
0: خب بله شما مثلا دنیای شرقی که مثلا هم دنیای اسلامی در مثلا قرن ششم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم هجری مثلا خب دستاوردهای خیلی بزرگ داشتن، چهرهای خیلی پیشاهنگ علم و فرهنگ و ادب و غیره در این هم از جمله در دنیای ایرانی مثلا که یه بخش خیلی مهمه این بود که و اروپایی ها بعدها آمدن دنبال این شرقی ها و مثلا ترجمه کتاب های علمی به زبان های اروپایی از عربی و بعد با بازگشت به یونان و غیره که در اروپا اتفاق افتاد یه دفعه یه اختلاف سطح بزرگی بین این دنیا ها پیدا شد.
1: بله.
0: که خب این اختلاف سطح خود به خود موجب پیدایش عقده های درونی شد در این بخش شرقی که بعد شد جهان سومی و جهان سومی یعنی عقب مونده، یعنی در دنیایی که در مقابل دنیای پیشرفته غربی، دنیای صنعتی از عهده مسائل خودش بر نمیاد. و البته خب بعد نمونه اتحاد شوروی اونم با ادعاهای اونجا پیدا شده بود دیگه،
1: ولی خب اونم فرو ریخت و من میخوام جایگاه شما رو فرو پیدا کنم.
0: قبل از اینکه فرو بریزه دورانی جاذبه عظیمی داشت. شما سنشالتون پاسخ نمیده یا اختزا نمی کنه که
1: منم در بله خوندم راجبش. درست میگین اینکه جاذبه عظیمی برای سراسر دنیا داشت، خیلی ها رو جذب خودش کرد و
0: بعد از جنگ جهانی دوم مال اتحاد شوروی
1: ولی خب به همون عظمت هم فرو ریخت دیگه.
0: خب بله
1: و حالا من در
0: زیرکارش جاهایش خیلی خراب بود.
1: در این تصویر خیلی بزرگ میخوام جای شما رو پیدا کنم، جای مواجهه جامعه خودمون ایران رو با این جهان بزرگتر و آگاهی های نو و مدرنیته پیدا بکنم و اون وقت جای زبان فارسی که شما میگید بسته است، کافی نیست.
0: ولی مسئله زبان کنید به یه نکته من اشاره کنم و که خوبه و تا یادم نرفته. به هر حال این که بعد چجوری نگاه من چرخید، چون مسئله عقبوندگی همیشه از دید اقتصادی سیاسی تر میشد و خب مسئله اقتصادی هم یه مقدار زیادیش برمیگشت به مسئله مبارزه با امپریالیسم و اینکه این اروپایی ها و امریکایی ها و دنیای سرمایه‌داری تحت تاثیر ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم و اینا به خصوص اینها آمدند و ما رو غارت کردند و بردند و مانع رشد ما و مانع توسعه ما شدند. خب این خیلی نگاه ساده نگرانه ای بود و در این حال یه نگاه فقط سیاسی بود یا فقط یا از دید اقتصادی که مثلا درآمد سرانه چقدر و
1: شاخص‌های اقتصادی
0: و فلان
1: سیاسی و اجتماعی، ولی شما آوردینش به سطح زبان.
0: آره من آوردمش به سطح زبان و بعدم این کتاب اول اون کتاب بازاندیشی زبان فارسی رو نوشتم و بعدم کتاب زبان باز رو نوشتم آقای محسن رنانی که استاد دانشگاه استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان.
1: بله.
0: ایشون یه پروژه داشت برای بحث هم بحث توسعه و چرا ما مانده و خب خودش هم چون اقتصاددان بود هم از دید اقتصادی نگاه میکرد به مسئله و با رفته بود و مصاحبه کرده بود با کسانی در این زمینه که خب همه‌شون بیشتر در اساس اقتصاددان بودن یا اهل علوم سیاسی بودن تا اینکه بعد آمد سراغ من که با من در این باره صحبت بکنه من بردم مسئله رو روی زبان و این براش خیلی جالب بود چون هرگز نشنیده بود که مسئله زبان مثلا یک بعد مهمی است توی این داستان و زبان توسعه نیافته با بقیه توسعه نیافتگی ها ارتباط داره و خلاصه خیلی از این قضیه خلاصه به قول فرانسوی ها آنشانته شده بود و یه سری کتاب هم منتشر کرده تحت عنوان روایت اشخاص مختلف یکی یه جلدش هم مال من به اسم روایت داریوش راجع به همین مسئله توسعه نیافتگی و اونجا نوشته این آقای دکتر رنانی که برای چقدر جالب بود برای اولین بار برخورد میکرد با این قضیه که آقا یه بعد قضیه مسئله زبانه و فرهنگه به هر حال من در با علاقه که به زبان و ادبیات و این حرفا داشتم از کودکی حتی بعد رفته رفته و مسئله توسعه و اول برای من هم جنبه سیاسی و اقتصادیش مطرح بود در تو اون زمینه هم کار میکردم مطالعه میکردم حتی درس میدادم ولی یواش یواش اون بعد فرهنگی زبانی قضیه اومد توی ذهن من و دیگه منو کشید به دنبال خودش و که بعد از درون این کشش این مثلا که فرهنگای من در اومد این که ما خلاصه یه فقر زبانی داریم که تا این فقر زبانی هم یه بعد اساسی مسئله توسعه نیافتگی است.
1: حالا فقط آقای رنانی نبودن که خیلی به قول شما به قول فرانسوی آنشانته شدن، همه به این موضوع توجه کردن چون که واقعا ارتباط بین زبان و توسعه یافتگی، یعنی توسعه زبان و توسعه فرهنگی سیاسی چیزی بود که پیش از شما انسان ایرانی شاید زیاد بهش فکر نکرده بود. ولی برای خود من چیزی که هنوزم وجود داره اینه که خب جامعه توسعه نیافته چقدر اثر میذاره رو زبان. با هم صحبت میکردیم ازتون پرسیدم آقای آشوری چقدر انقلابها روی زبان اثر میذارن، مثلا انقلاب 57 روی زبان ما اثر فکر میکنم عمیقی گذاشت. شما خودتون اشاره کردید انقلاب فرانسه زبان رو به کلی تغییر داد، حتی به نظر من کنش و واکنش های سیاسی انقلاب مشروطه، یعنی میخوام بگم اونها اون وقت چه اثری رو زبان فارسی گذاشتن.
0: حالا البته این قضیه که همین دامنش گسترده است و مفصله. پیدایش انقلاب فرانسه که اولین انقلاب مهم جهانیه و تأثیر گذاره از بسیاری جهات، در واقع انقلاب فرانسه تقریبا همراه با انقلاب علمی و انقلاب صنعتی رخ داد و با ایده های دنیای مدرن با آرمان های دنیای مدرن که خب طبیعتا یه بخشش مسئله زبان اونجا مطرحشون وقتی علم شیمی آمد و علم فیزیک آمد و بعد بیولوژی آمد و شاخه های مختلف بیولوژی و اینها، این مسئله نیاز به زبان برای علم خود به خود سبب بسیج زبانی شد و بعد اینکه چجوری تکنولوژی زبانی به وجود آمد که بتونه پاسخگو باشه به این کمبودهای زبانی که چون توی زبان سنتی در هیچ جای عالم به این مسائل کسی فکر نمی‌کرد. مثلا تو همین فرانسه در مثلا قرن 19 هم تا قرن تا پیش از شاید بیشتر قرن 18 و به همین دوره انقلاب فرانسه خیلی به فکر این مسئله افتادن که خب حالا این کمبودهای زبانی رو ما باید چگونه جبران بکن، چگونه پاسخ بدیم بهش. و از اینجا یه در گرایش و دستگاه زبانی گرایش اساسی به تحول زبان پیدا شد که از دلش این زبانهای مدرن بیرون آمد. و طبیعتاً در دنیاهای مثل ما هم که دنیاهای سنتی بودن پاسخی برای این مسائل زبانی نداشتن، یا فکر میکردن که زبان یعنی همین خواهی یا همین زبانی نیست که باهاش صحبت میکنیم، مسائل روزمرمون رو باهاش میگذرونیم، یا زبان شعر و نثر سنتی و قدیم آثاری که داریم. و این فضا حاکم بود بر فضای زبان فارسی که من خودم مثلا وقتی که بعد از انقلاب چون دیگه بسرم سر تو دستگاه دولت نمیخواستم بمونم، خودم منتقل کردم به لغتنامه ده خدا و سالیانی اونجا کار کردم. از به قلم من مثلا چند هزار تا فیش اونجا هست راجع به مسائل زبانی و تعریف لغات و از اینجور قضایی ها. و این جماعت خب ادبا متصدی کار زبان میدونست، خودشون رو در این حال متولی زبان میدونستن و اساسا چیزی به عنوان مسئله زبان مدرن و جهان مدرن نمیفهمیدن. و وقتی من اومده بودم و این مسائل رو اونجا یه جورایی سعی میکردم که طرح بکنم، اینا برای اولین بار تازه هوشیار شده بودن که عجب بس اینجا یه مسائلی هست، ولی خب راه حلش هم نداشتن دیگه.
1: درسته. پژوهشگاه علوم انسانی هم همینطور بود مواجهشون با ایده های شما؟
0: پژوهشگاه علوم انسانی کار خاصی نه، از اینجا طبعا عمرش کوتاه بود، 4-5 سال بیشتر هم نکشون. بعد با انقلاب اینا در بساطش رو جمع کردن، یا اینا رو همه رو بردن تبدیل کردن به یه دستگاه با چند تا مؤسسه.
1: میخوام ببینم این دم و دستگاه های دولتی که برای زبان ساخته میشه، به قول شما خودشون رو متولی زبان میدونن، پیش از انقلاب، بعد از انقلاب 57، آیا قبل از انقلاب مواجهشون بازتر بود با ایده های کسی مثل شما درباره زبان یا نه؟
0: نه، ایده های من خب اون اوائل که خب ایده های شخصی من بود و من خیلی جوان بودم و طبیعتاً به خیلی جوان کسی توجه نمی کنه. حالا یا حتی ممکنه که با طعنه و طنز هم مثلا برخورد کنه که آه این چی میگه، حالا خب زبان همینه دیگه که هست. ولی من مثلا رفتم دنبال تو همون پژوهشگاه علوم انسانی، رفتم دنبال این پروژه برای ترجمه یک کتاب فرهنگ علوم انسانی، علوم اجتماعی، Dictionary of Social Sciences که یونسکو منتشر کرده بود، اون رو گفتم به فارسی ترجمه بکنیم.
1: علاقتون به دایرة‌المعارف از کجا میاد آقای آشوری؟ یعنی شما به دایرة‌المعارف و فرهنگ نویسی علاقه دارین که یه تفسیر خود من اینه از دور که نگاه میکنم، اتفاقا یکی از شعار اندیشی های شماست. یعنی فکر میکنید که ما کم داریم ابزار برای فکر کردن به مسائلمون، کم داریم واژه، کم داریم و میرید سراغ دایرة‌المعارف و واژه نامه و فرهنگ نویسی و اینها. ولی آیا جنبه های شخصی هم براتون داره؟ از ریشه شخصی هم میاد؟
0: خب بله، من گفتم چون این علاقه من به زبان و مسائل زبان از خیلی ریشه داره از علاقه من به ادبیات و شعر و این مسائل زبان فارسی در واقع میاد.
1: نه، من بیشتر مشتاقم اینجا شاید بخواید اشاره بکنید به تجربتون در فرانکلین.
0: بله، تجربه من در فرانکلین خود یه تجربه مهم بزرگی بود که در ساختن ذهنیت من در برخورد با مسائل زبان از دید نیاز به زبان علمی و اینکه زبان علمی برای خودش یه قلمرو مستقلی داره و و در اون و در اونجا به حال با رفتار روار روش ها و تکنولوژی های با زبان برخورد میشه که نیاز زبان علمی مدرنه و با زبان علمی خیلی متفاوته. ولی مثلا گفتم در مثلا لغتنامه خدا این ادبایی که اونجا بودن و شاید هنوز هم هستن همه ذهنیتشون بر این اساس بود که زبان یعنی همون ادبیات. یه بار من به دکتر شهیدی که رئیس لغتنامه بود اینو مطرح کردم، یه راجب یه چیزی بود بحثی در گرفته بود، من بهش گفتم که به نظر شما ما به زبان رو فقط زبان ادبیات میدونیم یا زبان وقتی که میاد مثلا تو حوزه علمی و خود تو خود لغتنامه مقدار زیادی از این ور اونور پراکنده آمده مثلا ترمای علمی، ولی خب با تعریف های بد و اغلب غلط و یا کژوکوله ولی آمده به هر حال، یا به حال یا یه قلمروهای دیگه ای هست که زبان سنتی بهش جواب نمیده. باید دید که مدرنیته چگونه با زبان برخورد کرده. و این من خود من در این تجربه ها از همه سوابق ذهنی خودم حتی مثلا مطالعات و کارهایی که کردم توی راجع مسئله توسعه و توسعه نیافتگی و رسیدم به حوزه زبانی این مسائل.
1: توی این علاقتون، علاقه که نشون دادید به دارت و معارف ها، آیا کار کردن با همایون صنعتی‌زاده، فرانکلین، اون سالهایی که در یک چنین نهاد خیلی ارزشمندی کار میکردین اثر داشت؟
0: بله بدون شک. وقتی که فرانکلین 5 سالی بود که تأسیس شده بود و همایون صنعتی زاده واقعا آدم درجه یکی بود از لحاظ اراده و لحاظ فهم مسائل و این هم و مسائل همین توسعه زبانی و فرهنگی و تو حوزه کتاب نقش خیلی بزرگی بازی کرد. صنعتی زاده میخواست که یه دارت معارف امریکایی بود به اسم وایکینگ دسک انسایکلوپیدیا، بسیار قطع پالتویی زخیم بود ولی مقالات کوتاه برای دم دستی انگلیسی زبانهایی که میخواستن فقط مراجعه سری بکنن، میخواستن اینو به فارسی برگردونن. ولی همایون صنعتی‌زاده دنبال کسی میگشت که بتونه این کار رو سرپرستی کنه و واقعا هم سرپرستی اون کار هم کار هر کسی نبود. خیلی و سرانجام تونسته بود برسه به مرحوم غلام حسین مصاحب و مصاحب هم از جوانی هاش به فکر این قضایا بود و آدم واقعا درخشانی بود. بعد راه افتاد و این دایره المعارف فارسی رو راه انداختن بر اساس جلد بزرگتر دایره المعارف کولومبیا و مصاحب ولی ذهنش متوجه بود که اینا مثلا جواب نمیده به مقالاتی که در حوزه تاریخ ایران و مثلا اسلام و این چیزهایی که به ما مربوط میشه و میخواست که به حال قضیه رو توسعه بده که دارت و معارف جامع بشه،
1: دارت و معارفی برای زبان فارسی و ایران بشه.
0: بله که بعدها دیگه سرانجام به صورت 3 جلد در اومد.
1: تموم شد اون کار یعنی؟
0: بله تموم شد و روی البته مصاحب تا آخر کار نموند ولی به حال به نفعی کار تموم شد و اون 3 جلد الان روی اینترنت هم هست اگر بخواهید
1: که آخه یه شوخی راجع به دارت المعارف ها هست، آقای آشوری دارت المعارف فارسی میگه از الف شروع میشه هرگز به یه نمیرسه، ولی این دارت المعارف بعد از آقای مصاحب به پایان رسید بالاخره.
0: بالاخره اینو بله هر جور بود تمامش کردم. البته بعد همت علیرضا حیدری هم بود که رئیس انتشارات خوارزمی بود، حالا اون مسائل و مشکلاتش بماند، او همت کرد در واقع اینو دست گرفت سرپرستیش رو و بعدم سپرد به اون آقای اقصا که استاد فیزیک بود، نم چه بود از اینجور حرفا، و اقصا بالاخره تمامش کرد.
1: آقای آشوری در این عصر هرچی رو میخوای سری گوگل کن، با هوش مصنوعی اطلاعاتو به دست بیار، بر سر علاقه شما به دایره المعارف ها و بر سر خود اصلا پدیده دایره المعارف ها به نظرتون چی میاد؟
0: ولی خب اون زمانی که بعد مصاحب داده بود مقالات انسایکلوپیدیای کلمبیا، بهمن مال دانشگاه کلمبیا بود، اون یه جلد کوچکش اینو میخواست اول ترجمه کنه، ولی مصاحب که آمد اینو بزرگش کرد، رفت سراغ در معرف بزرگ کلمبیا و بعد هم خیلی توسعهش داد که بتونه جواب بده کلی مقالات مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران و زبان و فارسی زبان و همه این چیزها رو.
1: ولی پرسش من این بود که فکر میکنید در عصر هوش مصنوعی دایره‌المعارف ها چی میشن؟ پدیده های خیلی نازنینی هستن ولی به کجا میرسه کارشون؟
0: نمیدونم، من خیلی با هوش مصنوعی تا حالا کار نکردم. من همچنان به هوش طبیعی اتکا دارم.
1: ولی خب میدونید از پدیده های عصر ما دیگه.
0: دیگه ولی فهمیدنش میفهمم، ولی اینکه خودم به صورت جدی باهاش سر و کار ندارم و تجربهش نکردم هوش مصنوعی رو. ولی مثلا دایره‌المعارف فارسی که زیر نظر مصاحب دو جلد اولش در آمد، بر اساس خب به تبع روش دایره‌المعارف نویسی مدرن اروپایی بود یا امریکایی بود و همین مثلا در کلمبیا و بعضی مثلا مصاحب مقدار زیادی مقالات خودش نوشت و حتی هم یه چیزایی که توی دایره‌المعارف دیگه نیامده بود همه اینا رو اضافه کرد بشه،
1: مدخل‌های رو
0: و بعد اینا رو پخش می‌کردن بین ادبا و علمای مستقر اون دوران که ترجمه کنن این مقالات اون انسیکلوپدی رو. اغلب ترجمه ها خیلی بد بود، ترجمه هایی که ادبای علمای اون دوران کرده خیلی بد بود. مصاحب میخواست که دو تا جوان از بیاره که دو سه تا جوان بیاره که خب در واقع زیر نظر خودش تربیت بشن داره این کار. و یه رفیقی داشتم من، ابراهیم مکلا، که اونجا کار میکرد با مصاحب، اونم جوان خیلی تیز و باهوشی بود و اینها، مصاحب خیلی دوستش داشت، منو معرفی کرد برای این کار. و مصاحب من و فریدون بدریه هم آمده بود، از ما یه امتحان چیز گرفت، دو تا مقاله داره، گفت ترجمه کردیم و گفت خب اینا خوبن، ما رو استخدام کردن اونجا توی دایره‌المعارف کار بکنیم. و اون کار کار با زیر نظر مصاحب و آموختن اون چیزی که لحاظ روش
1: شناسی که او به کار می برد.
0: من یه مقاله نسبتا مفصلی نوشتم راجع به مصاحب توی مجله توی اون مجله، یه مقاله با عنوان غلام حسین مصاحب آموزگار روشمندی من نوشتم. و چیزی که من به ویژه ازش از کار کردن زیر دست مصاحب یاد گرفتم مسئله روش بود و درست اون چیزی بود که توی مثلا دانشگاه و محیط های ما که کسی نمی آموخت. من خودم خب مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه حقوق اونجا ها درس خونده بودم، ولی چیز مهمی از این بابت ها نیاموخته بودم. اما زیر دست مصاحب مسئله روش خیلی چون مهم بود، من از او خیلی آموختم و بعدها به کار بستم. بعد همون سبب شد که من بعد از وزارت معارف هم که آمدم بیرون و اینها، این پروژه ها رو ادامه کرد دادم، پروژه دایره‌المعارف نویسی و
1: لغت
0: فرهنگ نویسی و این حرفا دیگه شد یه بخشی مهم از کار من.
1: همینطوره. آقای آشوری، حالا از اینا بیایم به این چالش بزرگ برگردیم. ما به نظر من تقریبا متفکری نداریم در ایران معاصر که با مسئله تجدد و رویارویی با سنت در واقع درگیر نباشه، با مدرنیته، با به زبان شما مدرنیت، درگیر نباشه. خود شما، داریوش شایگان از اسکیزوفرنی فرهنگی حرف میزنه در اون کتاب آسیا در برابر غرب، مورخی مثل عباس میلانی مدام این مسئله سنت و مدرنیته انگار مهمتری مسئله روشنفکری ایرانی است و انگار یک موانعی مدام سنت میذاره جلوی مدرن شدن جامعه ما. حالا این رو از سیاست میشه گرفت، از میشه دید، از خانواده میشه دید، از رویارویی با خواسته ها و مطالبات زنان و جوانان میشه دید، از نهاد دانشگاه، همه جا میشه دید. این چالش، این لحظه‌ای که الان ما هستیم، به نظرتون به کجا رسیده؟ این تقابل سنت و مدرنیته، یا ما هنوز درگیر این هستیم؟
0: البته این داستانش دراز از دید من. اگر حوصله کردید اون کتاب روایت داریوش رو که آقای ایرانی منتشر کرده که
1: بله شما گفتید، من اینجا یادداشت کردم که برم حتما ببینمش.
0: بله اونجا من این قضیه رو به حال طرح کردم که بخش فرهنگی زبانی مشکل ما کجاست و چگونه است.
1: شما در آثار خودتون هم این کار رو کردید، ما و مدرنیت، راجب همینه.
0: بله تو و مجموعه کار من مثلا
1: بله مجموعه کار،
0: حتی ترجمه هایی که کردم یه دیمانسیون مهمش، یه بعد مهمش مسئله زبانه. حتی من وقتی رفتم دو سراغ چنین گفت زرتشت نیچه، در این حال اینکه این اثر رو چگونه میشه به قالب زبان فارسی در آورد و زبان فارسی رو چجوری میشه از نو، از اون حالت کهنه پوسیده شدهش در واقع در آورد و به زبان زنده مدرن تبدیلش کرد.
1: در این حال شاعرانه و فلسفی از و اثر درخشان واقعا.
0: میراث سنتیش، میراث کلاسیکش چگونه میشه بهره برداری کرد و بعد اونها رو آورد و توی قالب زبان مدرن ریخته. این کار رو به حال تو حوزه ترجمه هم من کردم.
1: همینطور. ولی وقتی به جامعه نگاه میکنید، من یادآوری میکنم پرسشم با تمرکز بر اینه که این چالش و این درگیری رویاروی سنت و مدرنیته که از نهاد خانواده تا آموزش تا سیاست همه جا هست، هنوزم هست به نظر میرسه که این یک پا این سو یک پا اون سو، انگار انسان ایرانی نمیتونه تکلیفش رو بین مدرنیته و سنت روشن بکنه، ولی به هر دو هم دلبستگی هایی داره. خب آیا این یک موقعیت هستی شناختی متمایزی نیست که ما شاید باید بپذیریمش به جای اینکه بخوایم تغییرش بدیم و از توی همین بتونیم حقیقت خودمون رو بیرون بکشیم؟ به نظرتون اینم میتونه یکی از اون چهار اندیشی ها باشه؟
0: ولی خود به خود وقتی که دنیای غربی با تمام قدرتش و دستاوردهای عظیمش در حوزه علم و تکنولوژی آمد و زندگی بشر رو متحول کرد، همون چیزی که در ژاپن دوران میجی میگفتند که ما باید آدم بشیم و آدم شدن یعنی فرنگی معاف شدن، اول از لباس شروع میشه، لباس خانم ها، لباس آقایون. مسئله مثلا آتاتورک در ترکیه چه کرد؟
1: یا رضاشاه در ایران
0: چرا؟ بله. کلاه پهلوی و بعد کلاه شاپو، لباس و کت و شلوار فرنگی، اینا همه وجوه ظاهر و سمبولیک قضیه بله. بود که اگه میخوای آدم بشی باید اینجوری باشی و اونجوری بودن یعنی تو باید شبیه اروپایی و امریکایی باشی دیگه.
1: خب ولی این مسئله ما رو حل نکرد دیگه.
0: خب طبیعی است که نمیتونه حل بکنه به راحتی و آسانی، بخصوص این که وقتی با موانع مسائل مهمی برخورد میکنه مثلا خب مثلا ایران جنگ جهانی دوم و خلع رضا شاه و متوقف شدن طرح مدرنیزاسیونی که او دنبال میکرد به صورت گسترش آموزش و پرورش مدرن، صنعت مدرن و تو همه زمینه های زندگی مدرن تا اونجا که ممکنه و امکانات موجود جواب میدن، به حال مدرنیزه شدن و مدرن کردن همه چیز بخشی بود از این پروژه آدم شدن که ولی خب مثلا در ایران هم دوره رضا شاهی پروژه های مهمی انجام شد و یکی از بخش‌های مهمش مسئله آموزش بود. یکی از تحولات اساسی که دنیای مدرن آورد با خودش از حدود قرن 18 هم مسئله آموزش بود و تأسیس مدرسه و اینکه مثلا بچه ها همه از 7 سالگی باید برن مدرسه و بعد سلسله آموزش از کودکستان و دبستان
1: تا
0: دانشگاه و غیره.
1: خب ولی آیا شوری همه این کارا رخ داد و در حینی که داشت رخ میداد همش به صخره های سخت سنت و مذهب برمیخورد در جامعه ایران؟ یعنی مثلا طبقه آخوند با راه اندازی مدرسه مخالف بود، با تلویزیون، با رادیو، با دانشگاه، با همه اینا، با راه آهن، با همه اینا مخالف بود، با حمام بهداشتی، به این صخره های سخت برخورد میکرد. و به هر حال امروز ما اینجا ایستادیم. من میخوام بیایم یکم به امروز. امروز بعد از تمام این فراز و فرود، این راه پرنشیب و فراز، ما مدرنتر هستیم نیستیم؟ آدم شدیم؟ به قول شما که میگین مدرنیزه یعنی باید آدم بشیم، ما آدم شدیم؟ اگر شدیم چه جور آدمی شدیم؟
0: خب ما نوع آدم خودمون هستیم دیگه. همچنان که همه جانوران هم همشون یکسان نیستن. مثلا بله خب مثلا حالا مثلا تجربه روسیه تجربه خیلی مهمیه تو این زمینه. اینکه روسا چقدر با همه دستاوردهای تکنولوژیکشون و اینکه بمب اتمی و هیدروژنی هم مثلا دارند و در تکنولوژی هم پیشرفت هایی که کردن مثلا حتی در زمینه فضا و غیره، یعنی در خیلی جاها همچنان مثلا کشور عقب مونده ایست نسبت به مثلا امریکا و اروپای غربی. و
1: آخه ولی اجازه بدید من برگردم به خود امریکا. این حالا من هی از شما وام میگیرم اون که ژاپنی ها میگفتن ما باید آدم بشیم. حالا مگه خود امریکایی ها مثلا این غربی که قرار بود به جهان الگو بده خودش کجاست؟ یعنی شیوه های آمریکا، میخوام بگم که خیلی پیچیده تر از اینه که ظواهر موضوع رو بخوایم ببینیم دیگه. ما هم الان در جامعه ایران اگه من برگردونم ما رو به ایران نگاه بکنیم، ظواهر یک جامعه مدرن رو داریم، ولی به لحاظ فکری همون جایی که شما میستید، زبان، به لحاظ تولید اندیشه، از نظر سیاست ورزی، شیوه های سیاست ورزی، اصلا همین اپوزیسیون جمهوری اسلامی، چقدر از این نظر میتونیم بگیم ما به هر حال مخالف یک حکومتی هستیم، ولی حکومت 47 سال سر جاشه؟ آیا این بخشی از این ماجرا نیست که ما اونقدر فکر سیاسی نتونستیم تولید کنیم، ظواهر مدرن رو فقط داریم؟
0: اتفاقا من به خلاف نظر شما اعتقاد دارم که انقلاب اسلامی و آمدن جمهوری اسلامی تحول عظیمی در جامعه ایرانی و در فرهنگ ما ایجاد کرده و یکی از جنبه های خیلی مهمش و خیلی مؤثرش مسئله تحول زنها، نحوه اندیشه زنها و حتی این و این قضیه که مثلا 60% دانشگاه های ما دخترها هستن.
1: خب ولی اینو محصول جمهوری اسلامی که نمیدونیم.
0: نظر برختم محصول جمهوری اسلامی نیست، ولی جمهوری اسلامی به حال یه جورایی با یه خیالاتی آمده و امکانات وسایل اینها هم در این حال فراهم کرده. این همه دانشگاه که ایجاد شده
1: درسته
0: مال این دوران دیگه، ولی اونا با
1: خیال
0: خودشون که فکر میکردن که خب ما اینا رو میاریم، علوم مدرن و همه چیز رو میاریم اینجا، این شاگرد رو زیر نظر خودمون تربیت میکنیم، ولی در این حال با روحیه اسلامی و با اعتقادات و باورهای اسلامی که از ما پیروی بکنن. ولی خب حالا یه جا مثل خیلی خیالات دیگه ناموفق از آب در میاد دیگه. ولی ما یعنی من مسائل به حال انقلاب اسلامی انقلاب بود و اگر ولی انقلابی بود که فکر می‌کرد که برخلاف انقلاب فرانسه و انقلاب‌های دیگه در جاهای دیگه دنیا که می‌خواستن به طرف آینده برن و تحول اساسی در همه جنبه‌های زندگی بشر ایجاد بکنن، دنیایی که از توش مثلا اصالت انسان و حقوق بشر و از این حرفا هم در اومده دیگه. ولی در عمل خب طبیعتاً چیز دیگه ای در میومد. یعنی خود اینها وقتی که آمدن توی دنیای مدرن و با وسایل و امکانات دنیای مدرن آشنا شدن و دیدن عجب چه چیزهای خوبی اینجا هست و چقدر میشه اینجا کیف کرد و لذت برد و چقدر از همه امکانات و وسایل دنیای مدرن از جمله از بمب اتمیش هم میشه استفاده کرد و این همه اینها خب ولی تحولاتی است که به حال نسل‌های جوان ایرانی به حال طی کردند. حتی تو نسل ما هم تاثیرات خودش رو گذاشته.
1: حتما. آقای آشوری، این که میگید انقلاب 57 بود، میدونید که عده‌ای هم انقلاب 57 رو انقلاب نمیدونن، شورش میدونن.
0: حالا
1: اگه بخوایم از نظر ترم سیاسی با توجه به تخصص شما فرهنگ علوم انسانی که شما تایید کردید نگاه بکنیم، انقلاب 57 انقلاب شورش کدوم این هاست؟
0: خب به حال تحت معنا و ارزش های تازه ای آمدن، یعنی یه تحول مهمی در از تاریخ جهانی بود این حادثه که در ایران اتفاق افتاد. یعنی با انقلاب فرانسه مسئله پروگرسیسم پیشرفت اصل شد برای دنیای بشری و همه میخواستن که پیشرفت کنن. یه دفعه یه حادثه عجیبی اتفاق افتاد که میگفت که نه من میخوام برم عقب، من الگوی من 1000 سال پیشه، میخوام اونو بیارم دو مرتبه. و خب با حالا چه جوری توجیه میشد، چه جوری به هم بافته میشد، سر جای خودش اینا بمونه. حالا
1: آیا این بخش از همون محصول همون تجدد ناقصی بود که شما ازش حرف میزنید؟ یعنی توی دعوای سنت و مدرنیته اینجا سنت و مذهب و تفکر بازگشتگرا پیروز شد؟
0: مثلا ژاپن چجوری ژاپن امروز شد؟ با انقلاب، با جنگ جهانی دوم، اون جامعه سرسخت بسیار سنتی که ابزار و وسایل تکنولوژی جنگیش خوب بود و میتونست حتی بره با امریکا هم بجنگه، ولی بسیار جامعه سنتی بود و تا زمانی که مثلا وقتی که امریکایی ها آمدند و حمله کردند به ژاپن، تا امپراتور هیروهیتو نیومد توی رادیو اعلام نکرد تسلیم شدن ژاپن رو، همچنان اونا می جنگیدن و عده زیادی از سامورایی ها اینها شکم خودشون رو پاره کردن وقتی که امپراتور اومد اعلام کرد که ژاپن شکست خورده و جنگ تمام شده. و بعد خود به خود با آمدن امریکایی ها به اونجا، ژاپن افتاد روی روند به کلی دیگری که جامعه صنعتی مدرن بشه و بعد هم الگوش بشه جامعه مدرن به خصوص امریکایی.
1: خب اینو اگه بخواید بیارید توی قالب ایران چی میشه؟
0: این میشه که فرهنگ امریکایی و نحوه زندگی امریکایی و نحوه حتی لباس پوشتن و غیره امریکایی میشه مدل برای جامعه ایرانی. جوانای ما چشمشون همش به حال به اون طرفه.
1: خب ولی انقلاب 57 که شد علیه آمریکا شعار داد.
0: آره البته اینا خوشحالی بود که مثلا آخوندها راه انداختن و خب تو نسل جوان هم یه بخشی رو طبیعتاً جذب کرده، ولی بخش اساسی و عمدهش نشده. نه مثلا تأثیر همین دانشگاه ها، دانشگاه ها خیلی مایه دردسر هم توی دنیا. روسیه و انقلاب روسیه از دانشگاه های روسیه شروع شد. روس ها میخواستن که علوم مدرن رو جذب کنن و جوانان روسی رو تربیت اروپایی بدن، ولی در عمل یه روحیه انقلابی اونجا پرورش پیدا کرد که اون روحیه انقلابی به کلی زیر و زبر کرد و بعد هم دیگه در قالب انقلاب بالشویکی و اون حرفا زندگی روسی رو زیر و زبر کرد. جامعه ایران هم اینجوریه. و نسل‌های جوان ایرانی، مادرهای جوان ایرانی که بچه دار میشن، اینها بچه هاشون رو چجوری تربیت میکنن؟ حالا باشه از یک بخشی که هنوز خیلی چیز مونده و بعدم تغذیه‌ای که رژیم سیاسی میکنه از اونها، کمکی که میکنه با پول و فرهنگ، میخواد فرهنگ چیز رو تزریق بکنم، چون اون چیزی که اونها تصور میکنن، ولی خود اونها دیگه اونجوری نیستن. بچه هاشون، ما اینا رو میدونیم دیگه، بچه هاشون همه اینا که اولین راهی اروپا و امریکا میشن
1: همینطوره. یعنی اون سبک زندگی، اون نگاه به جهان مدرن، شاید شبکه های اجتماعی بسیار اثر گذاره. به حال دریچه های تازهی باز شده.
0: بعد هم مس مدیا، وجود این همه ابزارهایی که خبر و اطلاعات و فرهنگ میاره از جاهای دیگه، از جای دیگه دنیا و تزریق میکنه توی اینجا.
1: و ما یک نسل جوان و پویایی داریم، حتی من میتونم بگم نسل‌های مختلف پویایی داریم که خواستار تغییر هستن. با این حال ما هنوز اینجایی هستیم که هستیم آقای آشوری. و من دلم میخواد
0: نه اینجایی که هستیم خیلی فرق داره ها با شما برای شما هم اینجا هستیم که بله اینجا هستیم، ولی خود شما و نسل شما خیلی خیلی نسل متحولی است و خیلی نسل مدرنیزه است. شما اینها رو منطقه، چون ما اونجور که باید نمیبینیم و این همه تظاهرات و انقلاب هایی که میشه، این همه که میرن کشته میشن، اینجور گله گله کشته میشن، و اون طرف هم خب چجوری میاد میزنه و میکشه سر جای خودش، و این طرفش اینها حادثه های کوچکی نیستن.
1: خب درست میگین، شما دارین یک درازنایی رو نگاه میکنید. یکی ممکنه بگه که همینطور نسل به نسل زندگی ها داره تموم میشه. خود شما روشن فکر ایرانی چرا باید در تبعید زندگی کنید، در کشور خودتون زندگی نکنید؟ من چرا در کشور خودم نباید بتونم روزنامه نگاری کنم؟ دانشجویان، جوانان، زنان، مردان، اتنیک ها، گروه های به حاشیه رانده شده، همه اینها، این ستمی که در کشور هست به هر حال داره عمر خیلی ها همینطور طی میشه. ما کجای راه و اشتباه اومدیم که نتونستیم
0: از این چیزا خرج داره؟ انقلاب خیلی خرج داره.
1: خرجش چیه آقای آشوری؟
0: خرجش اینه که در همین این فرانسه که هستیم، توی میدون یکی از این میدون های معروف اینجا اون دستگاه های گیوتین برقرار بود. میدان چی اسمش؟ بله باستی. بله نه باستی نه،
1: باستی قلعه بود. کنکورد.
0: کنکورد بله.
1: کنکورد
0: دستگاه های
1: همه با هم کمک کردن.
0: گیوتین برقرار بود که میخواستن سرها رو بزنن که خون کثیف نسل‌های گذشته ریخته بشه و خون پاک و تازه بیاد توی تن و بدن مثلا فرانسوی ها. ولی مثلا روبسپیر و تمام در دسته های
1: یعنی میگین مردم از دریای خون عبور کردن تا امروز این فرانسه رو دارن؟
0: طبیعتا ما هم از دریای خون عبور کردیم و هنوز هم البته هستیم توش و ولی فرانسوی ها از و روس ها بعد انقلاب بالشویکی و اونها همه دریای خون دارند در چین. این چینی که الان به این نحو شگفت انگیز داره تحول پیدا میکنه، به لحاظ تکنولوژیک داره نمره اول در جهان میشه. این چین تا 40 سال پیش دنیای فقیر و گرسنه و بدبختی بود که مارسترونگ با ضرب و زور خلاص کشیدش.
1: اینها یعنی اینکه امید، برخلاف من که احساس میکنم شاید دارم از با یک زبان ناامیدی حرف میزنم از وضعیت ایران، شما امید دارید به آگاهی نسلهای جوان، به تحولات جامعه ایران و معتقد هستید که وضعیت رو به بهبوده؟ آیا
0: حالا این چیز قطعا
1: بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوید؟
0: میشود شنید، ولی اینکه قطعا حالا به اون طرف بره نمیدونم. با این اوضاعی که پیش آمده و مثلا جنگ و فلان این قضایی که آمده، حتی گاهی به نظر میشه که ایران هیچ آینده ای نداشته باشه و میشه خیلی نومیدانم بهش نگاه کرد. ولی در این حال این پروسه ها بوده در تاریخ بشر. ما جاهای دیگر رو نگاه بکنیم، انقلاب ها نقش خیلی اساسی دارن در تحولات بنیادی در زندگی انسان و انقلاب ایران هم یکی از این انقلاب هاست. و در این حال یه چیز انقلاب خیلی عجیبیه، چون بقیه انقلاب ها هم که ریشه شون میرسه به انقلاب فرانسه در اصل و دوران لومیر، دوران روشنگری و اندیشه هایی که در واقع انقلاب فرانسه بچه ایده های دوران لومیر ولتر و روسو و دیگران، این ایده هایی رو پروروندن که بعد تبدیل شد به ایده های انقلابی فرانسه و در شرایط اون زمان اروپا در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 خلاصه تبدیل شد به نیروی انقلابی که بعد با خودش در این حال پیشرفت عجیب علم و تکنولوژی و این حرفا رو هم آورد.
1: آیا آشوری، این قاب تصویری که دارید میدید بر من اینطوری میخونمش، یک مسیر طولانی رو دارید توصیف میکنید، یعنی میگید مسیری پیش روه و حال همه جوامع هم این مسیر رو طی کردن، هزینه دادن، از دریای خون رد شدن و زمان بره، یک شبه این اتفاق نمیفته که ما به آنچه که میخواییم برسیم.
0: بله دیگه، شما الان اگر سری به حوزه های علمیه قوم و نجف و اینجا بزنید، اینا دیگه اون آخوندهای قدیم نیستن. اینها تحولات خیلی بزرگی رو طی کردن و خیلی چیزهای دیگه ای دیدن و خیلی چیزهای تازه ای خواستن و کلی تحول توی نگاهشون به دنیا و مسئله قدرت و مسئله دولت و بقیه همه ابعاد زندگی بشری پیدا شده. آخوندها
1: هم به حال مدرن شدن در شیوه خودشون، ولی مردم هیچ شکلی از آخوند رو به نظر میرسه دیگه نمیخوان.
0: خب بله، طبیعیه که همونطور که در مثلا اروپا در فرانسه زدن کلیسه ها رو خراب کردن و خلاصه کلی کشیش هم شاید کشته شد، طبیعیست همین داستان در ایران همطوری در چین مثلا رخ داد، در جاهای دیگه. این خصلت انقلاب هاست
1: آقای آشوری، این خصلت انقلاب هاست. تو انقلاب 57 روشنفکران متهم هستن به اینکه خیلی هاشون ندیدن خطری که داره رخ میده در کشور رو. حالا مثلا شاپور بختیار از استبداد نعلین صحبت میکنه ولی صداش هم خیلی شنیده نمیشه، یا مثلا بحث حجاب اجباری مطرح میشه زیاد شنیده نمیشه. از اونجا میخوام برسم به اینجا، اگر ما بخوایم تاریخ و اینطور ببینیم که وقایع چطور رخ دادن ازشون چه بیاموزیم، امروز روشنفکران ما چیزی هست به نظرتون که نبینن حواسشون نباشه یا چشم بسته باشن یا بگن موقتا میتونیم این رو بپذیریم تا بعدا درست میشه، مثل اون اتفاقی که انقلاب 57 افتاد، آیا ما میریم به اون سمت که اون فاجعه رو تکرار کنیم به نظرتون؟
0: راستش بگم نمیدونم. به هر حال خیلی خیلی وضع پیچیده وضع ایران. هیچ مسیر سرراستی درش دیده نمیشه. هیچ مسیر سرراستی درش دیده نمیشه. و هنوز هم خب

0: استعدادی بود برای کار سیاسی و بسیج و همه این قضایه و در این حال در هم دنیای آخوندی رو تونست در چنگ بگیره و برش مسلط بشه و هم بر دنیای بیرون از اون هم اون چی که باقی مونده بود از مسئله ایمان مذهبی همه اینا رو خوب تونست بسیج کنه و ازشون بهره برداری بکنه. اما مسئله این که همه این هم حرفا در ایران اتفاق میفته، ولی ایرانی که توی بستر جهان قرن 21 و جهانی که از هر طرف امواج اندیشه ها و اطلاعات و غیره میرسه. همین مسئله کتاب و اینقدر کتاب فلسفه آرایشی ترجمه میشه در ایران،
1: فکر میکنین چرا؟ تشنگی وجود داره؟
0: تشنگی، ولی من تشنگی به دنیای مدرنه.
1: آیا آشوری شما
0: مسئله چیه؟ ما باید آدم بشیمه.
1: ما همچنان در حال تلاش برای این گزاره که میگید هستیم. حالا اگر یکم در فضای سیاسی بخوایم بمونیم، چیزی که این روزها خیلی ذهنها رو مشغول کرده همینه دیگه، که به هر حال بعد از این جنگ ها که هنوزم خیلی تکلیفش روشن نیست، جنگ، صلح، آتش بس، تفاهم، توافق، به چه سمتی داره میره کشور، اصلا خلأ قدرت سیاسی در ایران وجود داره. میخوام ببینم مبارزه سیاسی رو چطور میبینید، ره به جایی میبره؟ شما دیداری هم با آقای پهلوی داشتید، فکر میکنید اون گروه ره به جایی بتونن ببرن؟ به عنوان فیلسوف و روشن فکری که خب جدا هستید از سیاست، خودتون رو از سیاست خیلی زود صحبت کردیم از اون فضا بیرون کشیدید و به حوزه دیگری پرداختید همه عمر، اما دیداری که داشتید آیا به این معنی بود که امیدی دارید که شاید از آن سو راهی باز بشه؟ میدونید نقدایی هم به شما شد بر سر اون دیدار؟
0: بله، نقدهای خیلی طوفانی هم کردن دوستان، بعضی از دوستان قدیم من، حتی
1: دوستان قدیم از شما آزرده شدن؟
0: بله، و بعضیشون خیلی تند و تیز و حال حمله کردند.
1: زمانه تند و تیزیه آقای آشوری.
0: بله، خب من این تجربه ها رو داشتم از قدیم.
1: بله.
0: راجع به خیلی چیزا.
1: بله.
0: مثلا موقعی که من کتاب نقد قلب زدگی، مقاله من نقد قلب زدگی عالمت رو نوشتم 50 چند سال پیش، اون موقع یه دفعه حالت انفجاری داشت توی جامعه ایران اون مقاله، و خب کلی دشمنی علیه من برانگیخته اینا، ولی بعدها خیلی اومدن گفتن باریکلا تو اون موقع این حرفا رو زدی، خیلی به موقع بود، ولی اون موقع طبیعتاً کسی گوش نمیداد و اون چیزی که تو فضا انعکاس داشت و پذیرفته میشد همون تئوری غرب زدگی مثلا آل احمد بود،
1: روح زمانه بود.
0: بله.
1: الان چی این دیدار شما، این حمله هایی که بهتون شد، انتقاداتی که شد، نظرتون چیست؟
0: من اصلا فکر نمی کردم که یه همچینه. من خودم یه دوستانی دارم، چند تا از دوستان من که با او تماسی دارن و بهش علاقه ای دارن، اینا هی بارها چند سال هی به من چیز میکردن که آه تو هم بیا اینجا، میگفتن که دورور ایشون رو یه مش آدمایی گرفتن که خلاصه خیلی وجیه نیستن و خیلی به نظر آدم حسابی به سلو به نظر نمیان، تو هم بیا، تو که معتقد. من گفتم آره، من از خیلی سال پیش فضای جامعه ایرونی رو بومی کشیدم، به نظرم می اومد که این مسئله نوستالژی و بازگشت به پهلوی وجود داره در جامعه ایران و حسرت این که رفته رفته یه تصویر یه بهشت گم شده ای حتی.
1: بله.
0: از دوره محمد رضا شاهی
1: یه کارت پستالی به هر حال که زیبایی ها درش برجسته تره دیگه.
0: بله. آره دیگه، این مسئله حسرت هایی که خود به خود همون شایی که همه خلاص علیش قیام کردند و اون حرفا رو میزدن در بارش.

0: یک بار 180 درجه چرخیده از این طرف. من اینا رو حس میکردم از سالها پیش و به دوستانم هم میگفتم که من یه همچین چیزی رو میبینم و این امکان داره که یک تحولی از اون در اون در بشه. و حتی خود خامنه ای اینو گفت، یعنی رفت خونده بود تاریخ فرانسه رو، مثلا که بعد از اینکه سلطنت رو و برانداختن دو حالت سر شاه و ملکه رو زار زیر گیوتین گذاشتن و فلان، باز دوران بازگشت سلطنت داریم و او هم نگران این قضیه بود که مسئله با بازگشت سلطنت و مردمان جامعه ایرانی با این نوستالژی که حالا پیدا کرده این امکان داره، این بیشانس نیست به نظر من. حالا یه مدار هم مسئله هنر رهبری این قضیه است و اینکه حالا چگونه از مجموعه امکانات میشه استفاده کرد. حالا این آقای رضا پهلوی هم به نظر من یه بار فقط دیدمش، یه بارم 45-40 سال پیش بود یا اونم بود، با دوستم داریوش شایگان بخواست بیاد دیدن رضا پهلوی و منم گفتش که خب تو هم یه برو اینو ببین. گفتم باشه، من هم رفتم و از نزدیک دیدم، ولی خب اون موقع هنوز چیزی در جبینش نبود، نور رستگاری که شانس داشته باشه. ما الان هست دیگه، بله، به همین دلیلی که وقتی سوت میزنه احضار میکنه، دعوت میکنه ملت رو، خب این همه جمعیت میاد توی خیابون. و بعد هم مسئله همین رابطه ایران و مدرنیته هست. جمهوری اسلامی نمیتونه جواب بده به نیازهای این جامعه.
1: البته بله، نه اون که بحثی است که کردیم روای جمهوری اسلامی، ولی منتقدان نظرشون این بود که خب آقای آشوری تمام این سالها خیلی مستقل در جایگاه مستقل فکری خودشون ایستادن، ما الان در یک شرایط بسیار دوپاره و دو قطبی هستیم و اون تنوع و تکثر در جریان فکری آقای پهلوی دیده نشده، وجود نداره، خیلی مثلا متکیه بر یک فرد همه چیز داره پیش میره و اون جامعه الان با هم صحبت میکردیم، جامعه متصل به آگاهی های نوع ایران که جامعه بسیار پویایی است، انتظارات گسترده تری داره از اینکه یک رهبر بخواد همه چیز رو پیش ببره و بخشی از اون حال تمام ماجرا، یعنی نقد به شما وارد شد که خب آقای آشوری با این دیدار آیا اون استقلال فکری و روشن فکری خودشون رو بهش ازش مراقبت کردن به اندازه کافی؟
0: ولی این برای من چیز خیلی مهمی نبود اساسا. خب من رفتم به یه آدمی که آدم مهمیه به هر حال، امروز دیدم، خب خودم هم به حال با آدم سرشناسی هستم، جامعه توجه داره مثلا به. ولی این که مثلا حالا شنیدم، البته من این رو حتی نخوندم، همین چیزایی که به علیه من نوشتن، و این که حالا حیف از آشوری مثلا نوشتن گویا و من یعنی خودم رو نابود کردم اصلا. اگر من این که با این سوابقم و حالا هرچی هر کاری که کردم فقط با یه نوت با این دیدار دیگه کارم ساخته میشه، با بذار ساخته بشه، یعنی همش باطل و بیهوده بود همه اون چیزی.
1: کاملا متوجهم. پس شاید بخوام برای کسانی که این نقد رو به شما داشتن و بعدا مصاحبه ما رو میبینن، آنچه که من میفهمم از حرف شما معنای این نیست که دیدار شما به این معناست که یک جریان سیاسی رو بیش از جریان‌های سیاسی دیگر تایید میکنید یا اندورس میکنید یا میگویید من از این جریان هستم. شاید دوستداران شما نگران این بودن.
0: بله طبیعتا نگران این بود که حالا خب آمدن آدمی مثل تو که بالاخره جماعتی تو رو میشناسن و ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن خیلی ها رو برانگیخته بود علیه من. حتی جماعتی از دوستان میخواستن یه نشریهی منتشر کنن برای به نام من و مجموعه مقالاتی، بعد شنیدم که وقتی که این پیش آمده اصلا گذاشتن کنار اون داستان رو. پشیمون شدن دو بله که ما برای یه همچین شخصی شماره مخصوص منتشر نمی کنیم. خب بله دیگه همه این چیزها پیش میاد.
1: خب ولی آقای آشوری شما میخواستین آقای پهلوی رو مشخصاً به عنوان تنها گزینه مردم تایید کنید، چون هدفی داشتید از این دیدار؟
0: نه، من وقتی که میبینم که فضای متناسبی فضای مساعدی برای او تو جامعه ایرانی هست و توده های مردم از همه قشرها به حال نوستالژی دوران پهلوی و مثلا شو یا حس مثلا یه جور با بازگشت به اون گذشته، سن سرخوردگی از تجربه جمهوری اسلامی و بازگشت به امید بازگشتی به دوران پهلوی باعث شده که خب توده وسیعی
1: توجه نشون بدن
0: و پاسخ بدن به مثلا دعوت‌های او. یه همچین استعداد و امکانی تو جامعه ایرانی هست، من اینو میبینم ولی خودم هیچ کاری نمیکنم و هیچ کاری مثلا همین یه بار دیدم ایشونو و بعد از اونم بین ما هیچ نوع ارتباطی نبوده. خود اونها هم میدونن که مثلا من به درد این چیزها نمیخورم بخوام بیام تو فضای سیاسی. من حتی دیگه از سن مثلا 24-5 سالگی که حتی با مرحوم ملکی بودم و بسیار نیروی سوم و جریان سوسیالیستی در ایران، ولی بعد دیگه سرخورده شدم اصلا از سیاست و خسته و میخواستم برم دنبال ادبیات و فرهنگ و اینجور مسائل. دیگه من هرگز کار سیاسی نکردم، ولی فقط تنها کار سیاسی من همین کانون تأسیس کانون نویسندگان بود و مشارکت در اونجا و خب من عضو هیئت اجراییه هیئت دبیران کانونم بودم در هجدت کپیز اول. ولی بعد دیگه حتی اونجا حاضر نشدم خودم رو کاندیدا بکنم.
1: همین شاید همین بود که خیلی برای دوستداران شما عجیب بود، ولی خب شما این رو کار سیاسی نمیبینید. این چیزی که من دارم ازتون میشنوم، شما دارید میفهمه که دیداری کردید. به هر حال خود من معتقد هستم که اگر ما از آزادی حرف میزنیم همه باید آزاد باشن که انتخابشون رو داشته باشن، دیدارشون رو داشته باشن، و این شکلی که به شما حمله شد شاید یه بخشی از همونه که ما هنوز توی پروسه خیلی طولانی هستیم به سمت.
0: خب بله، حتی یکی از دوستان من که خب سالها با من خیلی رفیق بود و خیلی هم خیلی به من لطف داشت و ستایش هم بسیار کرده تو مصاحبه های بلندی با من کرده راجع به حافظ و چیزهای دیگه، او حتی مثلا اینقدر خشمگین شده بود و پریشان که از این که من رفت مادم مثلا دیداری کردیم و یه عکسی هم گرفتیم مثلا با آقای رضا پهلوی، بعد اون میگفت که کاش تو مرده بودی نمیومدی مثلا.
1: خیلی متاسفم، واقعا متاسفم.
0: آخه یه همچین رفتار، من یه همچین کار کوچکی که خب آمدن و یه دیدار دیگه، حالا تو خوشت نمیاد خب ولی اینکه حتی بگی که من کاش من مرده بودم و چنین کاری نمی کردم، اینقدر یعنی این کار پلید و زشت و گناه آل بوده است. و حال از این چیزها هم اتفاق افتاده دیگه.
1: خیلی متاسفم، بنابراین نشون میده شما حق داشتین توی سن خیلی جوانی اصلا وارد این فضای به شدت نمیدونم تنگ، نمیدونم چه کلمه باید براش گفت، اینجا از اون جایی که شما به ما ابزار میدید کلمه میدید، آدم کلمه کم میاره برای چنین شرایطی. خیلی متاسفم آقای آشوری. اما خب مرسی که توضیح دادید در این مصاحبه این موضوع مهم رو هم، و میخوام حالا در آخر مصاحبه هستیم ازتون بپرسم، خیلی سوال بیشتری هم داشتم ولی نمیخوام شما رو بیشتر از این خسته کنم، میخوام ببینم وقتی به عقب نگاه میکنید به سالهای پشت سر، سالهای درخشان که شما پشت سر دارید، دلتون میخواد شما رو با کدوم هویت به یاد بیارن مردم ایران؟ آقای آشوری شما رو به عنوان زبانشناس، مترجم نیچه، منتقد فرهنگی، چپگرای جوان،
0: یه نویسنده و متفکرم. به هر چه که کردم در این حوزه بوده، در و اون چیزی که خودم برام معنا داره و کوشش در جهتش کوشش کردم در پیش بردش کوشا بودم این زمین است. و البته خب بنا به سابقه از روزگار نوجوانی همیشه به سیاست و مسائل سیاسی و اجتماعی هم. اولا خب من تو اون حوزه ها هم کار علمی کرده، اولین فرهنگ سیاسی زبان فارسی رو من نوشتم تو حوزه فرهنگ و زبان و مسائل دیگه از این قبیل. خب کتاب نوشتم، مقاله نوشتم، کوشش کردم. من بیشتر به این عنوان علاقه مندم که منو بشناسن و مترجم هم بودم دیگه.
1: آقای آشوری دو تا پرسش دیگه دارم. یکی این که آیا حرفی هست که نگفته باشید ولی فکر کنید الان توی این مصاحبه براتون میاد بگید؟
0: اصلاً که خب بر اثر پر حرفی میدونید که چونه آدم لغ میشه. من الان در این مرحله هستم.
1: اختیار دارم.
0: گمان نمی کنم. البته خب مباحثی است که به یه معنای پایان نداره و
1: فیصله ناپذیره.
0: بله خب طبیعتاً در حد یه مصاحبه هم کلیاتی طبیعتاً گفته میشه دیگه و یا اشاراتی است به بعضی مسائل و نباید انتظار داشت که خیلی جامعه و مثلا پاسخگو باشه به خواسته های پرسندگان.
1: به عنوان سال آخر، اگر یک جوان ایرانی امروز خیلی خسته، خیلی فرسوده شده از تمام این ماجراها، این درگیری های سیاسی، این جنگ، این وضعیتی که در 47 سال گذشته مملکت داشته، به شما بگه که خسته و ناامیدم، اصلا فکر میکنم این راه را پایانی نیست، ما به هیچ جایی نمیرسیم، شما بهش چه خواهید گفت؟
0: ولی خب خود من هم مثل همه هم نسلهای خودم و آدم هایی که مثل من تو این عرصه ها بودن، عرصه قلم و فکر و اینها، این دوره های سرخوردگی و نومیدی سیاه و عمیق و اینها رو من هم گذروندم و الان هم کم و بیش یه جوری بین بیم و امید میگذرونم و امیدوارم که جامعه ایرانی بتونه این مراحل رو بگذرونه و حتی برای نجات قشر آخوندها، بالاخره اونا هم یه بخشی از این جامعه هن و بخشی از فرهنگ تاریخی ما هستن و نمیشه گفت که این همه اینا رو مثلا ما میتونیم بکنیم توی کیسه بریزیم. کاری که هولاکو خان مغول کرده بود که در بغداد گفته بود که اینها در خلقت زیادتند و یعنی فقط صنعتگرها و اینها رو نگه داشته بود، بقیه رو همه آخوند و واعظ و این حرفا رو گفته بود که اینها در خلقت زیادتند و همشون کرده بودن تو گونی انداخته بودن تو دجله. ما هم حالا دیگه
1: خب این همون دو قطبیایی که شکل گرفته
0: یه جایی بایستی این کینتوزی هم گرفته. یکی از گرفتاری های بزرگ ما مسئله کینتوزیه.
1: همچنان
0: از برک من این کتاب تبارشناسی اخلاق نیچه رو ترجمه کردم، این کتاب تم اصلیش همینه، مسئله کینتوزی، و برای من خیلی آموزنده بود، خیلی خوب بود. به شما توصیه میکنم که حوصله کردید این ترجمه رو بخونید.
1: من ترجمهاتون از نیچه رو همه رو خوندم آقای آشوری، و محبوبم هم مثل خیلی های دیگه چنین گفت زرتشته. اتفاقا میخواستم از شما اینو بپرسم که یادم رفت که شما چرا نیچه رو ترجمه کردید؟ نیچه خب خیلی جذابه، در این حال آیا میخوام ببینم نیازی در جامعه ایران میدیدید که نیچه ترجمه کردید؟ فکر میکردید نیچه به مشکلاتی از جامعه ما پاسخ میده؟
0: نیازی در خودم میدیدم. من خب مثل بسیاری از آدم های هم نسل خودم از خیلی نوجوانی، من دوره دکتر مصدق، من 12-13 ساله بودم و شور مثلا سیاسی اون دوران طبیعتا در منم تاثیر گذاشته بود و من رفتم حتی توده‌ای شدم. ولی بعد همونطور که گفتم براتون از اون ماجرا سر خوردم و ولی مثلا شوق من به کتاب خوندن و علاقه من به خوندن به مطالعه و بخصوص علاقه من تدریجا به فلسفه باعث شد که رفته رفته اومدم کشیده شدم در واقع. خودم هم حالیم نبود که چه کار دارم میکنم و کجا دارم میرم، ولی بالاخره کشیده شدم به این حوزه. از اون مسئله زرتشت در این کتاب که اون زمان ما فکر میکردیم که این همون زرتشت ایرانیه که نیچه داره از
1: قولش. خیلی هنوزم همینطور فکر میکنم.
0: خب غلطه، من مقاله بلندی نوشتم.
1: نوشتید
0: بعد. راجع به این قضیه. ولی این طبیعتا برای منم اول همین جوری بود و بعدم میرفتم با توی محفل پانیرانیستا، اونها هم همین جوری به این قضیه این کتاب و به نیچه اینا نگاه میکردن و برای منم همین جوری مطرح میشه.
1: ولی نیچه به چه کار جامعه ما میومد شما ترجمه کردید؟
0: به هیچ کار جامعه ما نمیومد الا اینکه به ما اندیشیدن بیاموزه و اینکه بالاخره یه فیلسوف انقلابی بزرگیه تا مثلا بعد از اون فرماسیونی که مثلا کانت داد به تفکر اروپایی، بعدها مثلا بعد یا هگل داد به اروپایی. این اولین فیلسوف انقلابی است که بر ضد تمام ترادیسیون فلسفه اروپایی قیام میکنه و حرفای تازه ای میاره میزنه. برای منم که خسته بودم از همه دنیای پیرامون خودم و سیاست و حزب و همه این حرفا، من خب بعد از حزب توده و اینا که جدا شدم، بعد از دو سه سال رفتم نیروی سوم با خلیل ملکی و اینا و چند سال فعال بودم دوره دانشجویی در دانشگاه فعال بودم در عنوان نیروی سومی و هنوز هم خیلی علاقه دارم به ملکی و رفقای خودم در نیروی سوم. ولی بعد از مدتی احساس کردم که اینجا جای من نیست، من حوصله‌ام سر میره از این همه تکرار که توی فضای سیاسی باید کرد و بعد هم کمویش به نظرم میرسید که به جایی نمیرسیم و بعدم شوق من به مطالعه کشید که خب حالا بریم سراغ این چنو گفت زرتشت ببینیم چی میگه این. و این سبب شد که خب من رفتم بعد از مدتی چهار سال که روی با زبان انگلیسی کار کردم، بعد دیدم این کافی نیست، رفتم انستیتوت گوته تهران
1: آلمانی
0: آموختم و بعدم رفتم دو ترم انستیتوت گوته فرایبورگ آلمان و آلمانی رو بالاخره اونقدر یاد گرفتم که تونستم با متن اصلی کار بکنم
1: و اون زبان شاعرانه رو خلق بکنم
0: و اون زبان رو و یکی از چیزهای من، انگیزهای من توی ترجمه مسئله زبان بود و اینکه این زبان فارسی لنگ کم استعداد رو چجوری میشه این رو عملش آورد و اون توانایی هایی که توی بطنه ها بالاخره این همه ادبیات کلاسیک ما داریم، بالاخره حافظ و سعدی داریم، فردوسی داریم، همه این حرف ها چجوری میشه خلاصه اون توانایی های فراموش شده این زبان رو بهش برگردوند.
1: بله.
0: و یا به هر حال تو قالب زبان های اروپایی از اونها الهام گرفت و بعد خب من بعد دیدم که تو همین کاری که کردم دیدم که خب مثلا زبان ما مقدار زیادی کمبود داره. من به مسئله لغت زبان پرداختم، مقدار زیادی کمبود داره و مثلا خب وقتی با زبان فرنگی آشنا میشی، مثلا با انگلیسی و میخوای بری برخورد پیدا میکنی با این متنای علمی مدرن و اینا و کمبود و خلع رو میبینی چی کار میشه کرد؟ خب کسان دیگری کمتر به فکر افتادن که خب یه فکری بکنم برای این کارا، ولی من این حالا این فکر یا این جنون به سرم زد، رفتم دنبالش توی حوزه بعدم یه پلی بود برای من کار کردن روی نیچه، پلی بود بین زبان ادبیات و زبان فلسفه و از اینجا ها من خب چیز یاد میگرفتم. حالا اینکه دیگران چی ازش چه بهره میگیرند و اینا دیگه به خودشون مربوطه.
1: اون لذتی که شما بردین خودش تمام و کمال است.
0: ما دیگه بله کار خودمون کردیم
1: و اثر درخشانی هم به جا گذاشتید. فراسوی نیک و بد هم زبان خیلی درخشانی داره به نظر من. و حالا من ازتون پرسیدم به چه کار جامعه ایران میومد، توی اون کتاب به خصوص سر مسئله قدرت نیچه خب خیلی صحبت میکنه، اون اخلاق ارباب رعیتی، اون اراده معطوف به قدرت. شاید فراسوی نیک و بد بین کارهایی که شما ترجمه کردید برای امروز جامعه ما توصیه بدی نباشه که بگیم دوباره بخوننش.
0: دیگه این جانب به تشخیص خودش و با حس و ذوق خودش از دوران نوجوانی، حتی از 10-12 سالگی خودش رو انداخته توی این
1: مخمسه که نمیخواین بگین.
0: بله؟
1: مخمسه که نمیخواین بگین.
0: نه مخمسه نمیخواین بگین. خودش رو انداخته در این خودش رو به این رود سپرده که کجا میبردش. و دیگه به حال یه دستاوردهایی هم داشته دیگه. حالا دستاوردها به کار نسل‌های آینده بعدی چگونه خواهد خورد و چه سودی یا چه فایده خواهد داشت یا چگونه حتی بیفایده باشه دیگه من مسئولش نیستم. برای این قضیه چیز گفتش که توی حمام‌های قدیم بود، ما بچه بودیم مثلا با پدرم یا میرفتیم حمام‌های قدیم یکی سردبینه داشت و اینا، یه دو بیت شعر اونجا نوشته بود، نوشته هر کی دارد امانتی موجود بسپارد به بنده وقت ورود، نسپارد اگر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود. اینجا مسئله بنده هم با این کتاب و اینها و خوانندگان و این حرفا همین جوریه، نسپارد اگر شود مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود.
1: این بهترین پایان‌بندی برای این گفتگوی ما بود آقای آشوری عزیز. ممنونم. فراسوی نیک و بد واقعا با هم گفتگو کردیم، خیلی گفتگوی لذت بخشی بود. سوالای خیلی بیشتری داشتم ولی حسابی شما رو خسته کردم. ممنونم که این زمان رو به ما دادید.
0: قربان شما. خیلی ممنون.
2: سپر بابا کجایی؟ سپر

یا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون، توی آبی نگاهت یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون.

همکشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صف مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

کوتنه ولوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: تنظیم کوروش سیفوری.
1: باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه باشه

0: شاید توی تقویم ها مبارزات اجتماعی با تاریخ قیام ها و روزهای خروش خیابانی ثبت بشن، اما تاریخ واقعی در فاصله میان همین لحظه ها نوشته میشه. بزرگترین سوء برداشت درباره جنبش زنان ایران اینه که اون رو رویدادی مقطعی یا واکنشی زودگذر بدونیم. حقیقت اینه که حتی در تاریک‌ترین روزهایی که جامعه در سکوتی سنگین فرو رفته بود، آتش این پیکار خاموش نشد. اونچه زن ایرانی رقم زد نه انفجاری لحظه‌ای، بلکه جریانی مداوم و ریشه‌دار بود که در ژرفای جامعه جریان داشت و هیچ استبدادی نتونست تپش اون رو متوقف کنه. زمانی که خیابون‌ها زیر فشار سرکوب ظاهراً آروم شدند، زنان میدان کنش رو به زندگی روزمره منتقل کردند. همون جایی که سنت‌ها و قوانین تبعیض آمیز می‌کوشیدند اونها رو به حاشیه برونند. این پایداری رو میشه در زنانی دید که پس از سال 57 با وجود محرومیت از برخی حقوق و فرصت‌ها از تلاش دست نکشیدند. اونا به دانشگاه‌ها راه یافتند، در عرصه‌های حقوق، پزشکی، مهندسی، هنر و ادبیات درخشیدند و مرزهای تحمیل شده مردسالاری رو به عقب روندند. در سالهایی که ناامیدی یا انفعال بر بخشی از جامعه سایه افکنده بود، این مقاومت در جزئی ترین انتخابهای زندگی ادامه داشته. در دختری که برای حق تحصیل و انتخاب سبک زندگی خودش ایستادگی کرد، در زنی که با وجود محدودیت‌های قانونی استقلال اقتصادی خودش رو به دست آورد، و در مادری که از باز تولید کلیشه‌های جنسیتی برای فرزندش سرباز زد. اینها نشانه سکوت نبودن، بلکه جلوه‌های آرام اما ماندگار تغییر بودند. مبارزه زنان ایران همزمان در سه جبهه جریان داشته. یک، اولین، رهایی از باورهای القا شده و احساس گناه و ترس. دومی، ایستادگی در برابر سنت‌های تبعیض آمیز و ساختار مردسالار. و سوم، تغییر فرهنگ عمومی و همراه کردن بدنه جامعه از جمله مردان در مسیر برابری. اما عمیق‌ترین بخش این مسیر در درون خود زنان رخ داد. ساختارهای سنتی و اقتدارگرا سالها کوشیده بودند احساس گناه، ترس و پذیرش فرودستی رو توی ذهن زنها نهادینه کنند. اما زن ایرانی در فرایندی دشوار و آگاهانه نخست به نقد همین باورهای درونی شده پرداخته. او دریافت که پیش از شکستن دیوارهای بیرونی باید زنجیرهای ذهنی رو از هم بگسله، همون صداهایی که اون رو به سکوت مدارا و صبوری منفعلانه فرا میخوندن. این آگاهی نقطه‌ای تعیین کننده بود، جایی که این باور شکل گرفت که حق رو نمیبخشند و نه هدیه میدن، بلکه باید برای اون ایستاد و اون رو ساخت. پایداری مداوم زنان سرانجام آثار خودش رو در سراسر جامعه آشکار کرد. مطالبه ای که سالها به عنوان مسئله زنان به حاشیه رانده می شد، به یکی از مهمترین دغدغه های عمومی تبدیل شد. بسیاری از مردان نیز دریافتند که آزادی و پیشرفت جامعه بدون آزادی زنان ممکن نیست و ساختارهای تبعیض آمیز اونها رو نیز به گونه دیگه محدود کرده. همراهی مردها از حضور در کنار زنان در اعتراضات اجتماعی تا دفاع از حقوق اونها در خانواده، محیط کار و عرصه عمومی پدیده ای اتفاقی نبود. این همراهی نتیجه سالها پایداری و روشنگری زنها بود. اونها با ایستادگی و پرداخت هزینه جامعه را به تأمل و بازاندیشی واداشتند و به یکی از مهمترین نیروهای اخلاقی و اجتماعی تغییر بدل شدند. شاید مهمترین دستاورد این مسیر، فراتر از هر پیروزی سیاسی کوتاه مدت، شکلگیری نوعی آگاهی جمعی باشه. آگاهی که به سادگی قابل بازگردوندن نیست. قدرت‌های سیاسی میتونن قوانین وضع کنن و برای مدتی فضاهای عمومی رو محدودش کنن، اما نمیتونن و نمیشه جامعه ای رو که به شناختی تازه از خودش رسیده رو به گذشته بازگردوند. زن ایرانی تنها در برابر اجبار ایستادگی نکرد، بلکه در باز تعریف ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی نیز نقشی تعیین کننده داشت. اون نشون داد که توسعه، آزادی و پیشرفت بدون کرامت و برابری زنان معنای پایدار نخواهد داشت. این آگاهی در لایه‌های عمیق ذهن جامعه ریشه دوونده و همین امر سبب میشه که مسیر دستیابی به برابری و کرامت انسانی با وجود همه دشواری‌ها همچنان ادامه داشته باشه. زن ایرانی ثابت کرد که مبارزه صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه شیوه‌ای از زیستن و اندیشیدنه. اون نشون داد که میشه خیابون‌ها رو خلوت کرد، اما نمیشه آگاهی رو از میان برد. تا زمانی که کرامت انسانی به شکلی برابر و بی قید و شرط پاس داشته میشه، این جریان در ژرفای جامعه به حرکت خودش ادامه خواهد داد.
1: تصور کن فقط یک صندلی خالی بتونه تاریخ یک کشور رو تغییر بده. عصر 1 دسامبر 1955 راننده یک اتوبوس در شهر مونتگومری آلاباما از زنی سیاه‌پوست خواست صندلیش رو به یک مسافر سفیدپوست بده. او فقط یک کلمه گفت: نه. همین یک نه به جنبشی انجامید که قوانین تبعیض نژادی آمریکا رو برای همیشه تغییر داد. نام اون زن روزا پارکس بود. بیشتر مردم روزا پارکس رو زنی میشناسند که بعد از یک روز کاری اونقدر خسته بود که حاضر نشد از جاش بلند بشه. اما خود او سالها بعد گفت: من از ایستادن خسته نبودم، از تسلیم شدن خسته بودم. این جمله داستان واقعی اون روز رو بهتر از هر چیزی توضیح میده. روزا پارک در 4 فوریه 1913 در ایالت آلاباما به دنیا آمد، جایی که قوانین جداسازی نژادی تقریبا همه جنبه‌های زندگی را تعیین می‌کرد. سیاه‌پوستان و سفیدپوستان مدرسه‌های جداگانه داشتند، از رستوران‌ها و سرویس‌های عمومی جداگانه استفاده می‌کردند و حتی در اتوبوس‌ها نیز اجازه نداشتند هر جایی که می‌خوان بشینند. در اتوبوس‌های مونتگومری ردیف‌های جلو مخصوص سفیدپوستان و عقب مخصوص سیاه‌پوستان بود، اما اگه بخش سفیدپوستان پر میشد، راننده میتونست از سیاه‌پوستان بخش وسط بخواد صندلی خودشون رو به اونها بدن، حتی اگه زودتر سوار شده بودن. روزا پارکس سالها قبل از اون روز با این بی‌عدالتی آشنا بود. او خیاطی میکرد، اما همزمان عضو فعال انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان آمریکا یا همون NAACP نیز بود و در کنار دیگر فعالان روی پرونده‌های مربوط به تبعیض نژادی کار میکرد. بنابراین تصمیم اون در اتوبوس تصمیم زنی بود که سالها با این قوانین زندگی کرده و اونها را به چالش کشیده بود. اول دسامبر 1955 وقتی راننده از او خواست صندلیش رو واگذار کنه، روزا آروم پاسخ داد که از جاش بلند نخواهد شد. چند دقیقه بعد پلیس رسید، او بازداشت و به نقض قوانین جداسازی نژادی متهم شد. شاید در نگاه اول این فقط بازداشت یه مسافر به نظر می رسید، اما خبر اون به سرعت در شهر پیچید. فعالان حقوق مدنی تصمیم گرفتن در اعتراض استفاده از اتوبوس‌های شهری را تحریم کنند. هزاران نفر از ساکنان سیاه‌پوست مونتگومری روزها و ماه‌ها پیاده به محل کار رفتند، از خودروهای مشترک استفاده کردند یا راه‌های دیگری برای رفت و آمد پیدا کردند. این تحریم یک روز یا یک هفته طول نکشید، 381 روز ادامه داشت. در همین جریان بود که کشش جوانی به اسم مارتین لوتر کینگ جونیور به یکی از رهبران اصلی جنبش حقوق مدنی آمریکا تبدیل شد. او و دیگر فعالان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را رهبری کردند و پرونده را به دادگاه بردند. سرانجام دیوان عالی آمریکا حکم داد که جداسازی نژادی در اتوبوس‌های عمومی با قانون اساسی این کشور سازگار نیست. پس از بیش از یک سال مقاومت، تحریم تموم شد و یکی از مهمترین قوانین تبعیض‌آمیز آمریکا لغو شد. اما این پیروزی برای روزا پارکس بدون هزینه نبود. اون شغلش از دست داد، بارها تهدید شد و همراه همسرش مجبور شد مونتگومری رو ترک کنه و به شهر دیترویت بره. با این حال فعالیتش رو متوقف نکرد. سالها در زمینه حقوق مدنی، مبارزه با تبعیض و ثبت نام رای دهندگان فعالیت کرد و به یکی از شناخته شده ترین چهره های این جنبش تبدیل شد. روزا پارکس بارها تاکید کرد که اون روز خودش رو قهرمان نمیدونست. اون فقط باور داشت هیچ انسانی نباید به خاطر رنگ پوستش مجبور بشه از حقوقش صرف نظر کنه. او در سال 2005 در 92 سالگی درگذشت. بعد از مرگش پیکرش با تشریفات ویژه در تالار گنبد کنگره آمریکا قرار گرفت. افتخاری که پیش از اون تنها نصیب تعداد بسیار کمی از شهروندان برجسته شده بود و اون نخستین زن در تاریخ آمریکا بود که به این شکل مورد تجلیل قرار گرفت. امروز وقتی از روزا پارکس صحبت میشه، بسیاری فقط یک زن رو به یاد میارن که در اتوبوس از جاش بلند نشد، اما شاید اهمیت واقعی اون روز در همین سادگی باشه. همیشه تاریخ با یک سخنرانی بزرگ یا یک نبرد خونین تغییر نمیکنه. گاهی همه چیز از یک تصمیم آرام آغاز میشه، تصمیم انسانی که میگوید دیگر نه.

وقتی از موفقیت نخبگان ایرانی صحبت میشه، معمولاً یه پرسش مدام تکرار میشه: چرا بسیاری از مهمترین دستاوردهای علمی ایرانیان نه در داخل کشور بلکه توی معتبرترین دانشگاه‌های جهان رقم میخوره؟ این سوال البته فقط درباره مهاجرت نیست، درباره رابطه میان استعداد، فرصت و محیطیه که امکان شکوفایی رو فراهم میکنه. شاید هیچ نامی بهتر از پروفسور مریم میرزاخانی نتونه این پرسش رو به تصویر بکشه. خانم مریم میرزاخانی در سال 1356 در تهران به دنیا آمد. برخلاف تصور بسیاری، او از کودکی رویای ریاضیدان شدن نداشته. علاقه اصلیش خوندن کتاب و نویسنده شدن بود. او در سالهای رشد کرد که جامعه ایران تازه از جنگ بیرون اومده بود و امکانات پژوهشی و علمی با استانداردهای جهانی در ایران فاصله زیادی داشت. با این حال در همون سالها نسلی از دانش آموزان مستعد تونستند در المپیادهای جهانی بدرخشن و مریم یکی از درخشان ترین چهره های اون نسل بود. او در المپیاد جهانی ریاضی 2 مدال طلای پیاپی به دست آورد، افتخاری که در اون زمان برای یک دختر ایرانی بی سابقه بوده. مریم تحصیلش رو در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. در همون دوران اگه یادتون باشه حادثه ای رخ داد که میتونست همه چیز رو، البته برای همه و البته خود مریم، برای همیشه تغییر بده. در سال 1376 اتوبوس حامل دانشجویان و استادان دانشگاه شریف توی مسیر بازگشتش از یک مسابقه علمی دچار سانحه‌ای شد. چندین نفر از بهترین دانشجویان و استادان کشور جان باختند. مریم میرزاخانی از معدود بازماندگان اون حادثه است. اگر سرنوشت تنها اندکی متفاوت رقم می‌خورد، شاید تاریخ ریاضیات هرگز نام اون رو به خاطر نمی‌سپرد و از طرف دیگه اینو می‌تونیم بگیم شاید بسیاری دیگر از مریم میرزاخانی‌هایی هم بودند که در اون اتوبوس جان خودشون رو از دست دادن و ما الان از حضورشون و از تجربیاتشون و از حاصل دانش علمیشون بی بهره هستیم. پس از پایان دوره کارشناسی، مریم برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه هاروارد شد، تصمیمی که زندگی علمی اون رو وارد مرحله ای تازه کرده. او زیر نظر برخی از برجسته ترین ریاضیدانان جهان پژوهش کرد و خیلی زود نگاه متفاوتش به مسائل پیچیده توجه جامعه علمی رو جلب کرد. خودش بعدها گفته بود که حل یک مسئله ریاضی براش شبیه قدم زدن در جنگلی ناشناخته است، جایی که ابتدا هیچ مسیر روشنی دیده نمیشه، اما اگر صبور باشی کم کم راه خودش رو به تو نشون میده. پس از هاروارد مریم به استنفورد رفت و در همونجا به یکی از برجسته ترین استادان ریاضیات جهان تبدیل شد. پژوهش‌های او درباره هندسه و دینامیک افق‌های تازه‌ای در ریاضیات گشود. دستاوردهایی که در سال 2014 با دریافت مدال فیلدز به اوج رسید. مدال فیلدز رو بسیاری معادل جایزه نوبل در دنیای ریاضیات میدونن. از زمان پایه‌گذاری این جایزه در سال 1936 هیچ زنی موفق به دریافت اون نشده بود. اما اهمیت زندگی مریم فقط در این مدال خلاصه نمیشه. زندگی او بار دیگه توجه ها رو به پرسشی جلب کرد که سالهاست درباره ایران مطرح میشه: چرا بخش بزرگی از ظرفیت علمی کشور مهمترین فرصت‌های پژوهشی خودشون رو در خارج از ایران پیدا میکنن؟ پاسخ این پرسش ساده نیست. موفقیت مریم حاصل مجموعه ای از عوامل بود: استعداد کم نظیر، تلاش خستگی ناپذیر، خانواده، آموزش، استادان برجسته و محیط‌های پژوهشی که امکان کار در بالاترین سطح رو فراهم کردند. تقلیل این موفقیت به یک عامل، چه جغرافیا باشه و چه سیاست، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میده. با این حال زندگی اون یک واقعیت انکارناپذیر رو نیز یادآوری میکنه که بسیاری از نخبگان ایرانی مهمترین فصلهای زندگی علمی خودشون رو بیرون از مرزهای ایران نوشتن. این موضوع فقط درباره مریم میرزاخانی نیست، درباره ده‌ها دانشمند، پژوهشگر و متخصصی است که استعدادشون در ایران شکل گرفت اما امکانات رشد و بالندگی رو در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان یافتند. مریم میرزاخانی متاسفانه در سال 2017 تنها در 40 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. عمرش کوتاه بود اما تأثیرش بر دنیای علم ماندگار.
شاید بزرگترین میراث او نه فقط یک مدال تاریخی، بلکه یادآوری این حقیقت باشه که هیچ جامعه‌ای بدون فراهم کردن آزادی اندیشه، فرصت تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری بر روی نخبگان نمیتونه داشته‌هاش رو تا آخرین ظرفیت شکوفا کنه. داستان زندگی پروفسور میرزاخانی بیش از آنکه داستان یک نابغه باشه، داستان ارزشیه که یک جامعه برای علم و انسانهای مستعد خودش قائل میشه.

جمهوری اسلامی بامداد امروز دوشنبه دو نفر را با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. رسانه‌های حکومتی هویت آنها را امید بهزاد و پوریا صفوت اعلام کردند و مدعی شدند این دو نفر در جریان جنگ رمضان و جنگ 12 روزه مختصات و تصاویر مراکز نظامی و امنیتی را برای موساد ارسال کرده بودند. بر اساس این گزارش‌ها احکام اعدام پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. با این حال جزئیات این پرونده همچنان مبهم باقی مونده. هنوز مشخص نیست این دو متهم در چه شرایطی نگهداری می شدن، آیا تحت فشار مجبور به اعتراف شدن یا نه، و اینکه در طول روند رسیدگی به پروندهشون وکیل انتخابی در اختیار داشتن یا خیر. صدها کامیون به دلیل نابسامانی در مدیریت تردد بازارچه مرزی ریندان ساعتها زیر گرمای نزدیک به 50 درجه در صفهای طولانی متوقف موندن. بر اساس گزارش ها بین 600 تا 700 کای طولانی متوقف موندن. بر اساس گزارش ها بین 600 تا 700 کامیون در محور ورودی بازارچه بلا تکلیف

از دلایل این افزایش عنوان شده. علی امامی، مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، به روزنامه دنیای اقتصاد گفته کانتینری که پیش از این با حدود 3000 دلار از چین وارد می‌شد، حالا از مسیر جاده‌ای حدود 12000 دلار و از مسیر ریلی حدود 9500 دلار هزینه داره. مجتبی بهاروند، فعال صنعت لوجستیک، هم گفته حمل زمینی از مسیر قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان دست کم 6 تا 7 برابر گران‌تر از حمل دریایی است و بندر کراچی و مسیرهای منتهی به ایران هم با ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای و مسائل امنیتی روبرو هستند. همزمان با گسترش فروش قسطی کالاهای مصرفی در پلتفرم‌هایی مثل اسنپ‌شاپ، دیجی‌کالا و تروب، گزارش‌ها از کاهش قدرت خرید خانوارها و تأثیر این وضعیت روی کسب و کارهای کوچک حکایت داره. این پلتفرم‌ها با طرح‌های خرید قسطی امکان پرداخت هزینه کالا رو در چند مرحله فراهم کردن، اما در بعضی موارد قیمت نهایی خرید قسطی از قیمت نقدی بسیار بیشتره. در همین حال رئیس اتحادیه پیتزا و اغذیه فروشان شیراز از تعطیلی 180 واحد فست فود در این شهر طی 2 ماه گذشته خبر داده. به گفته او کاهش قدرت خرید مردم، افت تقاضا و افزایش هزینه های فعالیت مهمترین دلایل این تعطیلی ها بودند. فعالان صنفی هم معتقدند ادامه کاهش توان خرید خونوارها علاوه بر افزایش وابستگی مردم به خرید قسطی باعث عمیق‌تر شدن رکود بازار، کاهش اشتغال و تعطیلی بیشتر واحدهای صنفی شده. روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابعی که اونها رو فعالان و روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرده، مدعی شده نارضایتی عمومی در ایران به دلیل فشارهای اقتصادی، اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات همچنان بالاست و احتمال از سرگیری اعتراضات وجود داره. به نوشته یا این روزنامه، برخی از این منابع معتقدند هر رویداد تازه‌ای میتونه به جرقه‌ای برای آغاز موج جدیدی از اعتراضات تبدیل بشه. این گزارش همچنین به افزایش مشکلات معیشتی، تورم، کمبود و قطعی آب و برق و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرده و این عوامل رو از دلایل ادامه نارضایتی اجتماعی دونسته. نیویورک پست تاکید کرده این ارزیابی‌ها بر اساس اظهارات منابع ناشناس داخل ایران مطرح شده و به طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست.

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم پشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزبه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: نعمت احمدی.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

اومدیم تو دور بر ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون با کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زد بی چیه فازه سکولی، بیا دوا داریم

عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره، یعنی جون تو بدی براش،

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

رو لب هم فقط آه و افسوس دارم، اگه آخرین روز پس واسه چی مثل روز اول.

0: محسن چاوشی.
1: چی بگم از کجا بگم، دردم و با کیا بگم،

0: سلام به شما بینندگان عزیزتر از جان کرد کانال، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال امروز سه‌شنبه 13 مرداد 1405 با برنامه دیدبان در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
1: ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. یعنی اون آدمایی که اونجا هستن، من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم هست. من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگن.
2: چیزی رو که عیان است چه حاجت به بیان است.
1: همه این مردمی که این سختی های ما رو میبینند و تحمل میکنن
2: برای ایران دارن این کار میکنن.
1: خصوص به آدمی که ناتوانه نمیدیم.
2: تو جریان قانون حجاب ایشون خیلی کمک کردن.
1: تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم خود ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، ملاحظه فرمودید، صحبت‌های پزشکیانه که امروز منتشر شده در رسانه ها و علل خصوص رسانه های اجتماعی. میدونید که دو روز پیش سید محمد باقر خرازی، آخوندی که برادر کمال خرازی هست، اینا برادراشون همه یا آخوندن یا یک پست و منصب دولتی دارن. آقای خرازی آخوند خیلی تند با پزشکیان، یعنی در مورد پزشکیان حرف زد. خود پزشکیان اونجا حضور نداشت، ولی گفت که داره از منویات، اون چیزهایی که مد نظر مجتبی خامنه‌ایه، پزشکیان داره عدول میکنه، داره ازش عبور میکنه و این قابل قبول مقام معظم رهبری نیست. انگار که این آقای باقر خرازی آخوند مثلا رفته مجتبی خامنه‌ای رو دیده، مجتبی خامنه‌ای هم نظر احساسی خودش رو به این آقای آخوند گفته. به هر حال خیلی تند در مورد پزشکیان صحبت کرد، در مورد عراقچی هم همچنین. و میدونید که در طول اون جنگ 40 روزه صحبت از استعفای پزشکیان بود، در چندین نقطه رسانه‌ای بهش اشاره شده بود. پزشکیان نفی میکرد، میگفت نه چنین نیست، دوروبری ها هم این خبر رو انکار میکردن، ولی در حقیقت بوده این خبر و به شکل خیلی پنهانی در دستگاه حاکمیت رسانه ای نشده. و این آقای خرازی آخوند در صحبتهایی که با تلویزیون میکنه به این موضوع اشاره کرد رسما، پس بوده، گفته که آقای پزشکیان سری قبل اومدن و به مقام معظم رهبری، یعنی منظورش مجتبی خامنه ایه، استعفای خودشون رو تقدیم کنن. آقا نپذیرفت، اما با اشتباهات و کمکاری ها و سهلنگاری هایی که آقای پزشکیان و تیم در واقع وزرای خودش داره، اگر این سری آقا گفتن، باز عرض کردم انگار این رفته پیش آقا، آقا همه حرفاشو به این گفته، گفتن که اگر این سری پزشکیان استعفاشو بنویسه بیاره، من زیرشو امضا میکنم و با استعفای پزشکیان موافقت میکنم. البته این گمانه‌زنی ها هست که فعلا در حال حاضر حاکمیت مثل دوران ریاست جمهوری رئیسی کلن سیستم حاکمیت و کلن رؤسای سه قوه رو، مجریه و مقننه و قضاییه رو، یک دست به اصطلاح از اون اصولگراهای تندرو بکنن. الان فعلا مانعشون پزشکیانه که یه مقداری به اصطلاح گرایش اصلاح طلبانه داره. مثلا البته هر دوتاشون از یک قماش هستند و الان دیگه به طور رسمی دارن کاری میکنن که پزشکیان در روزهای آتی، روزهای آینده که بحران بیشتر شد و نه حاکمیت تونست بحران داخلی رو کنترل بکنه و نه تونست دیپلماسی بین المللی رو در واقع سر و سامان بده، دیگه بگن آقای پزشکیان همش تقصیر تو بود. به هر حال یکی رو باید پیدا بکنن که تقصیرها رو بندازن گردنش، بندازن گردن پزشکیان بدبخت، بعد دیگه اینم استعفا و مثلا حاکمیت یک در واقع رفت و آمد حکومتی داره، رئیس جمهور عوض میکنه، رئیس قوه قضاییه رو قرار بود عوض کنه که با رایزنی های سپاه پاسداران اژه‌ای همچنان ماندگار شد. الان مشکل برای اینا البته و برای یه سری از آدمایی که مثل این خرازی به اصطلاح تریبون دارن، پزشکیان فعلا یک معضله. پزشکیان هم عوض میکنن، ببینیم چی کار میکنن. دوره رئیسی که گند زدن به اقتصاد و سیاست و امنیت و همه چیز، حالا هم میخوان اون گند رو تکرار کنن. البته بعید به نظر میرسه که اگر جنگی رخ بده محاسبات اینها درست از آب در بیاد و یواش یواش خود وضعیت داخلی ایران به سمت بحرانی غیر قابل کنترل و غیر قابل باور خواهد رسید و مردم دیگه از همه آن چیزی که داشتن گذشتن، الان دیگه هیچ ندارن و الان دیگه از هیچشون هم میگذرن، میان و مطالبات خودشون رو به جنگ افروزان جمهوری اسلامی به اصطلاح تحمیل میکنن، چون مردم که جنگ نمیخوان، مردم که این ناامنی رو در خاورمیانه که نمیخوان، مردم دوست ندارن از پول سفره خودشون بدن به نیابتی ها، نیابتی ها مثلا ماهی 1200 دلار حقوق بگیرن، بعد یک کارمند با سابقه 25 سال با تحصیلات تا مقطع دکترا در یک اداره دولتی مثلا سر جمع حدود 110 دلار هم پول نگیره، ولی اونا مثلا 1200 دلار گروه های نیابتی جمهوری اسلامی دستمزد داشته باشن و اون پول کلان و پول هنگفتی هم که دادن برای اون ناحیه زاهیه در مثلا بیروت که شیعه نشین هست، میدونید که جمهوری اسلامی بهشون قول یک کمک بلاعوض رو داده که خونه هاشون و همه چیزشون رو دوباره میسازن و جمهوری اسلامی لبنان در واقع داره روی ایران حکومت میکنه. در هر حال دیروز و امروز بحث بر سر ترامپ، مذاکرات و آیا شکل خواهد گرفت، در کجا شکل خواهد گرفت، چه زمانی، با حضور چه کسانی، بحث رسانه ها بوده که ظاهراً شکل نگرفته. بحث مثلا قاطعی که دونالد ترامپ گفت بعد از ظهر دوشنبه قراره که ما با حضور میانجی های قطری و پاکستانی بشینیم و مثلا در مورد باز شدن تنگه هرمز و سپس مسئله هسته‌ای گفتگو بکنیم، فعلا که هیچ اتفاقی نیفتاده و طرف پاکستانی هم اعلام کرد امروز به طور رسمی که فعلا قراری برای نشست در جای خاصی و در حضور آدم های مشخصی تصمیم گرفته نشده. حالا معلوم نیست ترامپ با گفتن این که بعد از ظهر دوشنبه قرار یک نشستی برگزار بشه منظورش چی بوده، آیا پشت این ادعا موضوعی نهفته است، اون رو هم طبق معمول باید منتظر موند و دید که چه خواهد شد. به هر حال ترامپ در به اصطلاح تروس سوشیال خودش پستی گذاشته، میدونید ترامپ همیشه با شبکه مجازی بیشتر کار میکنه و ایده ها و نظراتشو به قول اون مقام امنیتی اسرائیل که میگفت ما از طریق سوشال مدیا متوجه شدیم که ترامپ حمله رو لغو کرده و گفته که فردا میریم مذاکره میکنیم، و الا در حال رایزنی مقام های امنیتی و مقام های کشوری هیچ بحثی بر این محور نشده بود، اصلا صحبتش نشده بود. به هر حال یک پست گذاشته و گفته که رهبری ایران به طرز باور نکردنی دورو است. آنها درخواست جلسه می کنند، بعضی ها می گویند التماس هم می کنند، مذاکرات آغاز می شود، جلسات بیشتری نیز برای آینده بسیار نزدیک برنامه ریزی می شود، اما بعد آشکارا و با افتخار میگویند که هیچ گفتگویی در کار نیست و ما فعلا با طرف عمانی خود در مورد تنگه هرمز مشغول رایزنی هستیم. این موضوع ترامپ رو خیلی عصبانی کرده. امروز این به اصطلاح پست و صحبتاش در اومده و گفته که سپس همان یاوه‌گویی های همیشگیشان را ادامه میدهند و ادعا میکنند که تنگه هرمز را بستند، در حالی که همه شما میدانید سنتکام هم بیانیه داده که تنگه هرمز باز هست و کشتی ها و ناوهای جنگی آمریکا به اصطلاح امنیت اون تنگه رو فعلا دارن تأمین میکنن و این تأمین امنیتش هم باعث شده که یه مقداری تردد دریایی اونجا با شک و تردید انجام بشه. خب میترسن از یه نقطه یه دفعه یه پهبادی موشکی بیاد بخوره تون مثلا کشتی تجاری که مثلا 1,000,000 بشکه توی این کشتی هست. به هر حال این باز شدن و بسته شدن تنگه هرمز و این اختلاف نظری که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هست فعلا تبدیل شده به یک کلاف سردرگم که سر اون نخش رو فعلا کسی نتونسته پیدا بکنه. به هر حال گفته که ما اون محاصره دریایی رو همچنان ادامه میدیم، محاصره دریایی که به قول ترامپ دیوار فولادی آمریکا اسم گرفته، اسم گذاشته روش و گفته هیچ چیز به ایران نمیرسد مگر اینکه ما بخواهیم و هیچ چیز نخواهد رسید مگر آنکه توافقی حاصل شود یا تسلیم کامل صورت بگیرد. اینو توی مثلا تو سوشال خودش تو صفحه خودش گذاشته بود و با خبرنگاران هم امروز یک گفتگویی داشته با خبرنگارا و گفته مذاکرات در حال پیشرفته. اونا خبرنگارا ازش پرسیدن که طرف ایرانی انکار کرده، گفته که مذاکراتی در کار نیست. ترامپ گفته که آنچه که در لایه روئین قضیه در جلوی پرده اتفاق میفته اونا انکار میکنن و میگن نه مذاکراتی نیست، اما من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بهتون میگم که همچنان این مذاکرات به شکل تلفنی غیر حضوری داره ادامه پیدا میکنه و هر وقت به نتیجه در واقع مشخصی منجر شد من رسانه ایش میکنم. میدونید که بقایی هم دیروز اومده بود نشست رسانه ای داشت و اعلام کرد که چنین مذاکره ای اصلا برنامه ریزی نشده. آقای عراقچی نجف امروز ویدیو ازش توی سوشیال مدیا پخش شد، در نجف تشریف دارن، رفتن برای مراسم اربعین پخش شد، در نجف تشریف دارن رفتن برای مراسم اربعین حسینی که

رخ ندهد و علل خصوص از طرف ایرانی نقل قول میکردن که خواهش کردن که این حمله رو انجام ندیم. منتها ما در هر حال باید یک ایران رو خالی از سلاح هسته‌ای در آینده نزدیک بدونیم و این مشکل مشکلیه که خود جمهوری اسلامی به وجود آورده. اینا صحبتی ترامپ من دارم تکرار میکنم. این مشکل یعنی منظورش مشکل هسته‌ای، حالا فعلا که به تنگه هرمز هم اشاره ای نکرده، میگه ما در آینده تحت هیچ شرایطی یک ایران هسته‌ای رو نمیتونیم توی خاورمیانه تحمل کنیم. 47 سال مشکل درست کردید و الان باید بشینیم مشکلات این 47 سالی که برای منطقه ایجاد کردید و برای مردم کشور خودتون ایجاد کردید حل و فصل کنیم. این صحبت های ترامپ. و در مورد تنگه هرمز هم گفته که تنگه هرمز باز، ادعای سپاه دروغه و میدونید که تردد حالا کم شده، اما تردد تحت نظارت ما یعنی سنتکام، نیروی نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، تحت نظارت اونا این تردد اندک دریایی یعنی مقدارش کمتر شده ولی به اصطلاح اتفاق میفته تحت نظارت اینا. و امروز در واقع مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری نزدیک سواحل عمان، دوباره به سواحل عمان به کشتی تجاری جمهوری اسلامی پهباد شلیک کرده، تقریبا نزدیک در واقع در شمال شرق منطقه خصب عمان ساحلی و به اصطلاح موجب خسارتی شده. زود اون خسارت رو چیز کردن و حتما جزئیات این خسارت رو مرکز مثلا دریایی بریتانیا گفته متعاقباً، یعنی ببینیم چقدر خسارت بشه وارد شده، آیا نیروی انسانی آسیب دیده یا نه، این رو در یک بیانیه اعلام میکنیم. اما حتما این به گوش دونالد ترامپ خواهد رسید و البته بازی مثلا اقتصادی که در این جنگ داره اتفاق میفته موضوعیه که خیلی گسترده تره و باید سرش یک بحث و گفتگوی ویژه داشت که در واقع ترامپ و ایالات متحده آمریکا از بودن نظامی در این منطقه در خاورمیانه نه تنها ضرر نمی‌کنه بلکه یک ریل اقتصادی تازه‌ای رو راه انداخته که این جنگ رو به شکل خیلی ملایم داره هدایت و مدیریت می‌کنه تا به اهدافی که خودش در آینده نزدیک برنامه ریزی کرده ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو به اصطلاح به اهدافشون دست پیدا بکنن. نتانیاهو هم دیشب یک مصاحبه تلویزیونی داشته و گفته که خیلی سربسته گفته که دونالد ترامپ خواهان اینه که به اقتصاد جهانی ضربه وارد نشه و همین خودش نشون میده که در خاورمیانه هم این موضوع اقتصاد تبدیل به یک به اصطلاح برند اصلی میشه و جنگ رو مردم رو و کشورهای درگیر این به اصطلاح بمباران و موشکباران های متعدد فقط موضوع اقتصادی موضوع اصلیه و حالا باید در موردش بیشتر تحقیق بشه و در موردش بیشتر صحبت کنیم. پاکستان هم امروز در یک نشست خبری ادعای ترامپ رو رد کرد، البته ادعای ترامپ رو رد نکرد، گفتش که فعلا این عین مطلبیه که از پاکستانی ها نقل شده و گفته که مذاکرات با ایران دوشنبه آغاز می شود اما به دلیل تاریخ یا مکان نامشخص برای برگزاری مذاکرات مستقیم لغو شده در دوشنبه. حالا روز نهاییش رو طرفهای آمریکایی و ایرانی اعلام میکنن و ما هم به عنوان واسطه در اونجا حضور داریم، منظورش خودش و قطره، پاکستان و قطره. ولی خب چند منبع عربی، چند خبرگزاری عربی، علی خصوص العربیه، الحدث و المیادین

این خبرگزاریایی که خبر کار کرده بودن یه جمله ای رو از ترامپ نقل قول کرده بودن که نمیدونم کجا گفته، ولی نقل قول شده بود، در رسانه هاشون نوشته بودن که گفته بودن ترامپ گفته اگر ایران فردا، یعنی در واقع چهارشنبه، تنگه هرمز رو باز نکنه، ایالات متحده بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه ای حمله همه جانبه رو به ایران شروع میکنه. اینم ادعای چند کشور، در واقع رسانه چند کشور عربیه. و مجلس خبرگان هم که این وسط معلوم نیست چی کار میکنه، یک جلسه برقرار کرده، یک بیانیه داده و حمایت خودش رو از ولایت مطلقه فقیه مجتبی خامنه ای اعلام کرده و گفته که پیروی از دستورات مجتبی خامنه ای پیروی از دستورات امام زمانه و حتما همه مسئولین باید با هماهنگی ایشون کارها رو در واقع تنظیم کنن، برن مذاکره کنن، مذاکره نکنن، جنگ کنن یا هر کار دیگه‌ای که میکنن با نظر ولی فقیه مطلق آقای مجتبی خامنه‌ای انجام بشه، که یه دفعه مثل این درجه های نظامی بهش درجه سرلشکری دادن. اصلا معلوم نبود این از کجا اومد. اسمش بود سالها مثلا مافیاهای اقتصادی متعددی رو اداره میکرد، کنترل میکرد و اصلا کلن تو کار مافیای اقتصادی بود آقای مجتبی خامنه‌ای. ولی یه دفعه خب به هر حال مجتبی بود و پسر برگزیده سید علی خامنه‌ای بود و اینجوری شد. حالا مجلس خبرگان رهبری گفته که مثلا پایبندی کشور به دستورات مجتبی خامنه‌ای اصل شرع نظام است. تمام، یک فتوا دادن. همشون هم آخوندن، آخوندهای بالای 90 سال 100 سال که عمدتاً در جلساتشون مشغول چرت زدن هستن، به هر حال سنشون، وضعیتشون و هست در شبکه‌های اجتماعی، در اینترنت هست، اصلا جلساتشون رو شما نگاه کنید می‌بینید که اکثرشون در حال چرت زدن هستن، یکی گردنش افتاده، یکی سرش انداخته پایین، یکی مثلا داره فکر میکنه اما چشاش بسته است و ظاهرا داره خروپف میکنه. به هر حال مجلس خبرگان رهبریه و اومده یه خودی نشون بده برای دل دزدی و اختلاسی که بعدن مثلا بگن آقا مجلس خبرگان هم دیدید حضور داشت، این میلیارد بودجه رو مثلا بهش بدید. آخوندای اینجوری باید از یک کیسه مفتخوری و مفتبری بکنن. خب اینم یک راه و روششه. پزشکیان امروز یک گفتگو داشت، العربیه فارسی یک گزارش مفصلی ازش تهیه کرده و گفته ما ضمن حراست از تمامیت ارضی خود به هیچ وجه دنبال گسترش دامنه جنگ و درگیری نیستیم. و به اصطلاح العربیه فارسی به نقل از میزان، خبرگزاری میزان اینو نقل کرده و گفته که از حد و حدود خودمان هم قاطعانه دفاع میکنیم اما به دنبال گسترش جنگ نیستیم. به هر حال نظرات متفاوتی که این آقای پزشکیان داره و تیم پزشکیان در مورد جنگ و در مورد این وضعیت این روزهای اقتصادی جامعه که به شکل فاجعه باری مردم دارن زندگی میکنن، قیمت ها نجومی بالا رفته، ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و تورم دیگه از صد هم عبور کرده. حالا اگر خجالت نمی کشیدن به طور رسمی میگفتن که سقوط کامل اقتصادی ایران رو اعلام میکنن، منتها خب پروپاگاندای رسانه‌ایشون همیشه اینجوریه که همه چیز داریم. عارف گفت برای 2 سال دیگه هم ما آذوقه و ذخیره و برنامه ریزی برای جنگ داریم. همین 40 روز که این همه فاجعه اتفاق افتاد نتونستن جمع و جورش بکنن. برای 2 سال عارف ادعا کرده که به اصطلاح چیز دارن. نعیم قاسم دبیرکل گروه حزب الله گفته مانعی برای دیدار علنی میان حزب الله و رهبری سوریه وجود ندارد. این روزها هم میدونید که به یک شکلی گمانه‌زنی ها هست که سوریه نقش مثبتی رو در جلوگیری از نفوذ حزب الله بکشه.
میدونید که آقای اشعر رئیس جمهور سوریه چندین بار به طور رسمی در جاهای مختلف هم اعلام کرد که خواهان یک توافق جامع و کامل با اسرائیل، گفته باید حتما با اسرائیل برای امنیت آینده خودمون یک تفاهم نامه داشته باشیم، و این نشونه اینه که به یه شکلی داره به پیمان ابراهیم چراغ سبز نشون میده آقای اشعر، و به یه شکلی هم رفته بود کاخ سفید با آقای دونالد ترامپ صحبت کرده بود، ظاهرا با جمله‌ای که ترامپ گفته بود این موضوع داره یواش یواش محقق میشه، داره اتفاق میفته که سوریه باید به یک شکلی در مقابل حزب الله لبنان بایسته. نعیم قاسم در راستای این اومده مثلا ادبیاتش رو مثلا ملایم کرده و گفته ما هیچ مانعی نیست که ما با آقای اشعر هم میشینیم صحبت میکنیم، و از جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم انتقاد خیلی تندی کرده، گفته که بدون حمایت داخلی رفته نشسته قرارداد امضا کرده، میخواد با اسرائیل به صلح برسته، در واشنگتن، در روم، در شهرهای دیگه اروپا دارن میشینن و در مورد آینده لبنان بدون حضور به اصطلاح طیف‌های مختلف دارن قراری رو امضا میکنن که ما قبول نمیکنیم، و این از بی صلاحیتی آقای جوزف اونه، آقای نعیم قاسم گفته، یعنی رئیس جمهورشون رو بی صلاحیت چیز کرده. قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حسن قشقاوی یه مدتی خودش چیز بود اگه یادتون باشه، این موقع سخنگوی وزارت خارجه بود مثل همین اسماعیل بقایی، گفته هیچ موضوعی در دستور کار مذاکره با آمریکا نیست، یعنی انکار کرده کلن نشستن فعلی با آمریکا رو. و ترامپ به شرکت‌های نفتی گفته که برای مصرف کنندگان بنزین در سراسر ایالات متحده قیمت‌ها رو پایین بیارید، و هشدار جدی بهشون داده، گفته که شما به واسطه کمک ما یعنی دولت تونستین در این بحران ها دوام بیارین و قیمت ها رو نرمال نگه دارین، و ازتون میخوام به پاس احترام این کمک هایی که دولت به شما کرده، قطعا شرکت های نفت خصوصی هن، گفته این احترام رو نگه دارید و به دستور من قیمت بنزین رو پایین بیارید. اینم دستور آقای ترامپ. و آقای امروز در روزنامه اعتماد یک ببخشید دیروز امروز اصلا کلن روزنامه ها در نیومده بود، دیروز در روزنامه اعتماد یه گزارشی بود که به چشم هم خورد، من مطلبش رو آوردم خلاصش رو بخونم براتون. یکی از مقامات شهرداری، ظاهرا معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، گفته حملات آمریکا و اسرائیل 10 میلیون تن آوار جنگی در تهران و مثلا حومه تهران، 10 میلیون تن آوار جنگی، به هر حال نشان از خسارت بسیار گسترده و وسیع داره که حالا باید دید که شهرداری جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای رو داره براش. و پزشکیان در ادامه اون حرفی که زده بود که استعفا نمیدم، آخرش هم گفته بود که تا آخر خواهم ایستاد و مقابل کسانی که حرف آقا مشتبه رو میان تحریف میکنن و به شکل دیگه میگن، مقابل اونها خواهم ایستاد و تا پایان دوره کاریم ایستاده مبارزه میکنم. حالا ببینیم که تا پایان دوره اصلا فرا میرسه، وقتش میرسه یا نه. در این لحظه تمام خبرهایی رو که براتون انتخاب کردیم تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که خسته نشده باشید از همراهی با ما، و براتون آرزوی سلامتی و خوشی میکنم، ماندگار و تندرست باشید.

0: by Amir Petra.
1: در تهران مسعود پزشکیان با رد شایعه استعفای خود گفته نه استعفا داده نه خواهد داد و در هماهنگی کامل با نیروهای نظامی تا آخر خواهد ایستاد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری نیز نیروهای سوپر انقلابی را ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بی‌تدبیری لقب داده که به گفته او عروسک خیمه شب بازی دشمنند. این همه در واکنش به نقل قول یک چهره تندرو از مجتبی خامنه ایست که تلویحاً گفته رهبر سوم جمهوری اسلامی زوایای تندی با اداره کنندگان کنونی کشور دارد. آیا زمزمه و تکذیب استعفای رئیس دولت در جمهوری اسلامی نشانه تازه‌ای از شکاف در بالاترین لایه‌های قدرت در حکومت ایران است؟

0: گفته های سید محمد باقر خرازی دبیر کل جریانی که به خودشون لقب حزب الله ایران دادند در بین باقی مانده مقامات جمهوری اسلامی زلزله به پا کرده. این چهره تندرو که برادر زن مسعود، یکی از برادرای مجتبی خامنه ای، رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی، مدعی شده که اگه بار دیگه مسعود پزشکیان استعفا بده رهبر جدید اون رو خواهد پذیرفت. اما این گفته ها به همین جا ختم نشده. نقل قول های دیگه ای شاید پا رو فراتر میگذره. از جمله اون که گفته میشه مجتبی خامنه ای خواستار اونه که عباس عراقچی از تیم مذاکره کننده با آمریکا کنار گذاشته بشه و از جایگزینی محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در اولین فرصت با محسن رضایی به فرمان مجتبی خامنه ای خبر میده. سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در پستی در شبکه اجتماعی اکس در واکنش به همین گفته ها به گروه های سوپر انقلابی از جمله گروه موسوم به حزب الله ایران و جبهه پایداری لقب ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بی تدبیری داده و این جریان های سیاسی در ساختار قدرت رژیم اسلامی رو عروسک خیمه شب بازی دشمنان ایران دونسته. مسعود پزشکیان هم با رد 28 بار استعفای خودش میگه نه استعفا داده نه خواهد داد و در هماهنگی کامل با نیروهای نظامی هم تا آخر خواهد ایستاد. اما تا چه اندازه ادعاهای محمد باقر خرازی و نقل قولی که از رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی ارائه کرده صحت داره و آیا اون چی که در این لایه از هسته سخت قدرت در جریانه همون مسئله نیست که سالها پیش پدرخوانده معنوی همین طیف، یعنی محمد تقی مصباح یزدی، با نفی ارزش و جایگاه جمهوریت و رأی مردم خواستار تأسیس حکومت اسلامی و برچیدن بساط انتخابات در کشور شده بود؟ استعفای رئیس جمهور در قاموس سیاسی جمهوری اسلامی و آنچه پیرامون این رویدادها در جریان، دستمایه گزارش همکارم نرگس صبا برای برنامه امشب تفسیر خبر شده. نرگس، آیا شایعات درباره استعفاهای مکرر مسعود پزشکیان حقیقت داره؟
1: هیچ سند قابل راستی آزمایی مهدی درباره استعفای پزشکیان وجود نداره. البته این به معنای رد این گمانه ها نیست، چون بین صندلی ریاست جمهوری در حکومت ایران و نامه استعفا رابطه معناداری وجود داره. من میخوام از روزی شروع کنم که شروع به کار مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت زیر سایه ترور اسماعیل هنیه در تهران قرار گرفت. این که خیلی بده. این جمله بود که مسعود پزشکیان بعد از تحلیفش در مرداد ماه 1403 زمان ورود به ساختمان ریاست جمهوری گفت. ماجرا این بود که جلوی در نهاد ریاست جمهوری محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای برای پزشکیان به قرآن استخاره کرد و به قول خودش بسیار بد اومد. محمد باقر خرازی رئیس حزب الله ایران که از چهره‌های تندروی حکومتی و از بستگان سببی خانواده خامنه‌ای به شمار میره، به تازگی گفته پزشکیان در مجموع 28 بار استعفا داده یا تهدید به استعفا کرده. البته وقتی میگیم تندرو یادمون باشه که به قول مارکو روبیو وزیر خارجه دولت پرزیدنت ترامپ، مقام‌های ایرانی همشون تندرو هستن، ولی بعضی تندروها میفهمن که باید یک کشور و اقتصاد رو اداره کنن و بعضی دیگه‌شون کاملاً با انگیزه‌های آخرالزمانی هدایت میشن. امروز یه ویدیو از پزشکیان منتشر شد که توش میگه استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفترش که ملاحظات جایگاه رئیس جمهور رو نداره، پستی در شبکه ایکس نوشت که نشون میده چقدر اختلاف جناحی در حکومت بالا گرفته. مهدی طباطبایی با رد خبر استعفای پزشکیان نوشت ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بی تدبیری انسجام ملی رو نشانه رفته. او گفت 2 سال از ناکامی جناح مقابل در انتخابات گذشته و اونها هنوز در پی انتقامند. مهمتر از همه طباطبایی جناح مقابل رو که میشن پایداریچی ها و سایر سوپر حزب اللهی ها متهم کرد که عروسک خیمه شب بازی دشمنا شدن. قبل از اینکه این جدال قدرت در حکومت ایران رو پی بگیریم، نگاهی کنیم به سابقه استعفای رؤسای جمهوری در ایران. از زمان انقلاب تا قبل از تغییر قانون اساسی در مرداد 68، نخست وزیر مسئول اجرایی کشور بود و رئیس جمهور بیشتر نقش تشریفاتی داشت. میرحسین موسوی که در زمان جنگ نخست وزیر بود در شهریور 1367 و به دلیل دخالت‌های فراقانونی رئیس جمهور وقت یعنی علی خامنه‌ای استعفا داد که با واکنش تند روح الله خمینی مواجه شد. تشر خمینی به خامنه‌ای و موسوی باعث شد دعوای بین این دو دست کم در انزار کتمان بشه و میرحسین هم استعفاش رو پس گرفت. هاشمی رفسنجانی احتمالاً تنها رئیس جمهوری بود که به خاطر قدرت بالاش هرگز استعفا نکرد. بعد از او تقریبا تمام رؤسای جمهور اغلب به خاطر درگیری با سپاه یا خود علی خامنه ای یا جناحی که خامنه ای از اون حمایت میکرد یا استعفا دادن یا تهدید به استعفا کردن. البته رسما هیچ کدوم استعفا ندادن، بلکه در شایعات و خبرهای رسمی تهدیدشون به استعفا شنیده میشد. محمد خاتمی سال 1381 گفته بود اگه لوایح افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات رد بشه ممکنه استعفا کنه، چون این لوایح رو حداقل ابزار لازم برای انجام وظایفش میدونه. دی ماه 1382 بعد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب مجلس، شایعه استعفای خاتمی و اعضای دولت پخش شد. روزنوشت 19 اسفند 1382 خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل میکنه که خاتمی درباره استعفا با خامنه ای مشورت کرده و اون مخالفت کرده بود. در سال 1383 خاتمی دو بار تهدید به استعفا کرد. یه بار به خاطر اون که سپاه پاسداران با وارد کردن نیروی نظامی به باند فرودگاه تازه تاسیس خمینی جلوی افتتاح این فرودگاه رو گرفت. دفعه بعدش هم در اعتراض به حوادث پاکدشت و جنایت‌های ویژه در کشتن کودکان، خاتمی گفت برای همدلی و پذیرش مسئولیت حاضر استعفا بده. بعضی نزدیکان خاتمی بعداً مدعی شدن در جریان رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای هم خاتمی با تهدید به استعفا خواستار افشای حقایق شد، اما بررسی‌های مستقل نشون میده این ادعا بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته برای جریان‌های اصلاح طلب و با واقعیت‌های مستند تاریخی همخوانی نداره. محمود احمدی‌نژاد که در اوایل ریاست جمهوریش خامنه ای نظر خودش رو به اون نزدیک تر میدونست، کم کم با رهبر وقت جمهوری اسلامی به مشکل خورد. احمدی‌نژاد میخواست حیدر مصلحی رو از وزارت اطلاعات عزل کنه، ولی خامنه ای مصلحی رو ابقا کرد. احمدی‌نژاد حدود 11 روز خانه نشینی کرد و شایعه برکناری یا استعفاش بیرون اومد، اما در نهایت به کارش بازگشت. حسن روحانی هم تهدید استعفا کارش رو تموم نکرد. یه بار در نشست خبری بهمن 98 گفت بعد از انتخابات 96 و قبل از آغاز رسمی دور دوم ریاست جمهوریش، در واکنش به گرایش خامنه‌ای به ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتیش در اون دوره، به علی خامنه‌ای گفته اگه فرد یا دولت دیگه‌ای رو مد نظر داره آماده است که کنار بره، اما به قول اون خامنه‌ای با استعفای روحانی مخالفت کرده. به نقل از منابع حکومتی در واکنش به استعفای لفظی روحانی، خامنه‌ای جواب داده بود که اجازه نمیده دولت حتی یک ساعت زودتر مسئولیت رو ترک کنه. اما غیر از این ادعا شده که روحانی بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط سپاه قصد استعفا داشته. این روایت هیچ مستندی نداره و منتقدان میگن سیاست دولت روحانی این بود که نشون بده از این ماجرا ناراحت و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته. حالا که بحث استعفای پزشکیان مطرحه، باید گفت که رقیب رئیس جمهور کنونی حکومت در انتخابات 1403 سعید جلیلی بود. جلیلی، هوادارانش و جبهه پایداری که شاگردان مصباح یزدی محسوب میشن، از تندروترین سیاستمدارای جمهوری اسلامی هستند. اما ناظران سیاسی معتقدند روی دیگه این برگ سیاست در حکومت ایران سوپر انقلابی های موسوم به حزب الله ایران هستند، گروهی تندرو که اگرچه در ظاهر مسئولیت کلیدی در اداره کشور ندارن، اما به دلیل نزدیکی به بیت علی خامنه‌ای در سه دهه گذشته به شدت فربه از قدرت و نفوذن. مهمترین عامل قدرت اونا توان بسیج خیابانی هواداران حکومت و از روابط پنهان با نهادهای امنیتی و حلقه گردان حبیب هم سود میبرن. نکته مهم اینجاست که این نیروها در اصل یک اتفاق نظر دارن. اونها دنبال احیای حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی هستن، حکومتی که مبانی نظریش رو محمد تقی مصباح یزدی تئوریزه کرده، مردی که باور داشت مردم حقی در انتخابات حاکم ندارن و حکومت رو ودیعه الهی برای ولی فقیه و کارگزارانش میدونست.

0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و شما در حال تماشای برنامه تفسیر خبر هستید. اگر به دلیل پارازیت روی امواج ماهواره و یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت قادر به تماشای این برنامه نیستید، نسخه پادکست برنامه تفسیر خبر هر شب بلا فاصله پس از ساعت 8 شب در کانال تلگرام صدای آمریکا که از طریق این QR کد که روی صفحه زنده نمایش تلویزیونی در حال مشاهده اون هستید در اختیار شماست. یادآوری میکنم که فقط این QR کد رو از طریق پخش زندگی تلویزیونی صدای آمریکا اسکن کنید و به سایر QR کد هایی که در این زمینه ارائه میشه اعتماد نکنید برای حفظ امنیتتون. نسخه پادکست برنامه تفسیر خبر فرصتی است برای اینکه شما بتونید اون رو با حجم بسیار اندک اگر روی موبایلتون دوست داشتید و یا روی کامپیوتر شخصیتون دانلود کنید و در هر زمان که مایل بودید به بحث‌های مطرح در برنامه تفسیر خبر گوش کنید تا از رهگذار آنچه گفتگوی کارشناسان مدعو به این برنامه است در قلب حوادث، رویدادها و درک درست‌تر از سرخط‌های خبری قرار داشته باشید. فراموش نکنید که این برنامه هر هفته، هر روز ساعت 7 شب از صدای آمریکا پخش میشه و بلافاصله پس از پایان این برنامه در ساعت 8 شب نسخه قابل دانلود پادکست تفسیر خبر صدای آمریکا در تلگرام صدای آمریکا با آدرس farsi.voa در اختیار شماست. اما امشب و در این برنامه با سه مهمان همراه هستیم. امین غذایی نویسنده و جامعه شناس که از آمستردام از کشور هلند به ما پیوستند، کامبیز قفوری روزنامه نگار و فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی که از یوسکول در فنلاند ما را همراهی میکنند و سام خسروی فرد روزنامه نگار که از پایتخت ارمنستان ایروان ما با ایشون در همراهی هستیم تا در طول برنامه امشب به مباحث مطرح در این حوزه بپردازیم. خیلی هر سه مهمان محترم خوش آمدید. آقای خسروی فرد اجازه بدید با شما شروع کنم و با همین ادبیاتی که در حقیقت در نوشته مدیر ارتباط، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری هست که نیروهای سوپر انقلابی رو بهشون گفته ائتلاف شوم خناسان و خناسان دروغگو، این ادبیات استثنایی است. یعنی ما اصلا نداشتیم ادبیات مشابه این که در مورد این افراد در این سالها مورد استفاده قرار بگیره. اون چه به نظر میرسه شکاف عمیق، اختلاف بسیار بسیار زیاده که کار به حتی فحش به سبک ادبی رسیده دیگه. آیا برداشت من صحیحه آقای خسیفه؟ صدای آقای خسیفه رو من نمیشنوم.
1: الان فکر کنم که صدا بیاد. خیلی ممنون از دعوتتون. سلام میکنم به شما و همکارانتون و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه. این رویه، البته خب میدونید این رویه تند و تیز و این برخوردهای این چنینی مسبوق به سابقه است. البته بیشتر طیف مقابل ازش استفاده میکردن. شما حتما در ایران خاطرتون هست یا لسارات رو مثلا یا هفته نامه جبهه رو یا امثال هم رو از همین ادبیات کم و بیش استفاده میکردن و به هر حال اصلاح طلبان یا گروه مخالف رو با چنین ادبیاتی مورد نوازش قرار میدادن. حتی اگر که یه مقدار فاصله بگیریم، نشریه در میومد به نام صبح که سردبیرش زمانی سردبیر یا مدیر مسئول روزنامه کیهان بود، الان البته به یکی از مخالفین جمهوری اسلامی بدل شده، اونجا هم ادبیات بسیار تندی استفاده می شد برای مخالفین و همینطور برای شعرا و نویسندگان و کسانی که حالا امروز هم به هر حال به نوعی مورد انتقاد قرار می گیرند و مسبب و انگار که این افراد، یعنی روشنفکران و نویسندگان، مسبب از موجود هستند. این ادبیات، یعنی میخوام به طور خلاصه بگم که بله مسبوق به سابقه است، ولی خب در طیف مقابل شاید کمتر وجه بیرونی داشته.
0: آقای غذایی، میخوام نگاه شما رو در مقام یک نویسنده به این ماجرا نگاه کنم. ائتلاف خناسان دروغگو، حالا خیمه شب، عروسک خیمه شب بازی دشمن، همونجور که فرمودند آقای خسروی فرد استفاده میشد. اما این کلمه ائتلاف خناسان دروغگو بسیار از اون کلماتی است که معنا و مفهوم خیلی عمیقی داره. اگه برگردیم به صدر اسلام که این آقایون به اون تعلق خاطر دارند، خناس امرؤاس است، کسی که قرآن بر سر نیزه میکنه در جنگ نهروان و دیگه خودتون تا ته ماجرا رو خبر دارید. میخوام ببینم چرا تمثیل میکنند این جبهه پایداری رو به امرؤاس و خناس مینامند اونها رو امروز؟
2: بله، این البته ادبیات قرآنی است، یعنی کلمه از قرآن میاد، وسواس خناس، و عجیب نیست، بالاخره اینها مسلمان هستن و بزرگ شده مکاتب اسلامی هستن و از این ادبیات مثلا حرف صحیحی بزنن استفاده میکنن، تصور میکنن که مثلا کلمات قرآنی یا کلماتی که بار اسلامی دارن یه بار معنایی عمیق‌تری داره یا تشدید میکنه اون لحن و سخن خودشون رو. ولی خب در عمل بحث اگه به محتوای هم بپردازم که چرا از این ادبیات استفاده میشه، چرا این چه چیزی نشون میده، خب ببینید واقعیت اینه که در جمهوری اسلامی دولت نقش مدیریت جامعه رو داره، یعنی امری که از نظر خود مقامات و رهبری جمهوری اسلامی امری کمی اهمیت‌تر نسبت به اهداف تروریستی این رژیم. بنابراین از معمولا از رئیس جمهور انتظار دارن که کشور رو با همین شرایط اداره کنه، اما در تصمیمات بزرگ سیاسی کشور دخیل نباشن و دخالت نکنه. به خاطر همین ریاست جمهوری معمولا خودش رو در منگنه میبینه و از این جهت مجبور میشه، همون که همکار شما اشاره کرد تاریخش رو، مجبور میشه تهدید به استعفا بکنه. اما خب میدونیم که استعفا فقط تهدید به استعفا است، چون الان در حال حاضر استعفای رئیس جمهور به نوعی یک بحران جدی.
0: من پایان کلام شما متوجه نشدم، صدا برای من قطع شد، امیدوارم که بینندگان شنیده باشند. اما آقای غفوری ببینید، دو تا نکته اینجا هست. یکی این ادبیات وقتی تغییر کرده، مفهومش اینه که این آقایون تغییر کردن، اینا اون اصلاح طلبا نیستن، تاییدی بر همون حرف آقای روبیو که میگه اینا همون تندروهایی هستند که حالا میفهمم بعد مملکت رو هم اداره کرد، اقتصاد رو هم اداره کرد. یکی دیگه همین هست که نه، اینها فهمیدن که بایستی با اون گروه زبان خودشون صحبت کنند، به کسانی که تا دیروز عربده میکشیدند و فریاد میکشیدند و لقب میدادند باید لقب داد، همون حرف باز آقای ترامپ که باید با اونها با زبان زور، این مقامات جمهوری اسلامی فقط زبان زور رو میفهمند. فکر میکنید کدام درسته؟ اینها از کدام آبش خور میاد؟
3: ببینید این نشون میده بیش از هر چیزی چقدر قضیه جدیه، به خاطر اینکه طرف مقابل، یعنی اون کسانی که حالا بهشون میگن تندرو ولی ما میدانیم یه مقداری فرق دارن مقام های جمهوری اسلامی، ولی ما تندرو تر داریم، در واقع هیچ آدمی برخلاف آن چیزی که میخواستن دهه ها به دنیا بگویند که ما یک سری آدم رفرمیست خیلی معتدل داریم و باید به اینها بها بدیم، چنین چیزی واقعا نیست. منتها چرا میگم بالا گرفته قضیه؟ عراقچی و قالیباف و به تبع اون خود پزشکیان که بالاخره میشه بالا دست عراقچی، اینها توی مزان اتهام های سنگینی از طرف جناح همین پایداری چی ها و اینا قرار گرفتن، اتهام هایی که میتونه در آینده دردسر بسیار بزرگی براشون ایجاد بکنه. اینا اگر الان دفاع نکنن به تندی، بعدن میتونن حتی به مواردی مانند جاسوسی یا کار کردن و همکاری با دشمن هم متهم بشن. ما میدونیم در همین حکومت مثلا عباس امیر انتظام رو بدونی که کوچکترین گناهی داشته باشه فقط به خاطر اینکه میخواستن بزننش گرفت اتهام جاسوسی بهش زد و او سالهای سال در زندان ماند. این اتفاقها میتواند بیافتد، این یک واکنشه. اما بیش از هر چیزی برمیگرده به ساختار جمهوری اسلامی. آقای آزمانی، من میخوام یک نقل قول کنم از ابوالحسن بنی صدر. من شخصا موقعی که با او دیدار کردم در یکی از دیدارهایی که داشتم باش در فرانسه، خب میدونید که اولین رئیس جمهور ایران بود و اختلاف خورد با خمینی. از او پرسیدم که چرا هیچ رئیس جمهوری نمیتونه دورش رو بدون تنش با رهبر جمهوری اسلامی به پایان برسونه، و او حرف جالبی زد. مقام انتخابی، چون مقام مسئوله در برابر زندگی مردم مسئوله، مجبور تصمیمای عاقلانه بگیره، بالا سرش نمیتونه یک مقام قدر قدرت غیر انتخابی قرار داشته باشه. یعنی مشکل از نهاد ولایت فقیهه، مشکل از این است که نهاد ولایت فقیه برای اینکه بتونه خودش کنترل اوضاع رو در دست داشته باشه، هر رئیس جمهوری که میاد یک عده تندرو رو، حالا باز میگم تو گیوم تندرو، اینها رو علم میکنه علیه دولت که بتونه توازن ایجاد کنه. خامنه ای همیشه اینطوری بازی میکرد، همیشه به صورت پشت صحنه میومد دست یک سری آدم خیلی تند و تیز رو باز میگذاشت تا دولت‌ها رو بتونه مهار بکنه. حالا اتفاقی که الان افتاده بالا گرفته قضیه، چون اون مقام غیر انتخابی بالا دست قدر قدرت الان اصلا معلوم نیست کجاست، ازش نقل قول میشه و هر کسی هم میتونه بگه که نقل قول من درسته، پزشکی هم میتونه بگه که من دارم منویات رهبری رو انجام میدم، این تون راه بگوین نه تو داری کار بدی انجام میدی خلاف منویات شا. داری میری با مثلا استعفا تهدید میکنی و مواردی ماننده.
0: آقای خسرو، اتفاقا بحث رو آقای غفوری به جای درستی رسوندن. اون بخش خیلی مهم اینجاست که به اینها لقب دروغگو داده، به این مفهوم که این جملاتی که شما دارید نقل میکنید در مورد اینکه استعفای آقای پزشکیان در جریان، آقای خامنه‌ای خواسته عراقچی نباشه، آقای خامنه‌ای فلان خواسته، قرار محسن رضایی جای ذوالقعد بگذاره، میگه اینا دروغه، این نقل قولایی که شما از قول مشتبه خامنه‌ای میگید دروغه. کار به کجا رسیده؟ به چه کسی میشه اعتماد کرد؟ کدام یکی از این دو طرف در انگاره‌های قدرت معتبرترند و نزدیکترند به مشتبه خامنه‌ای و احتمالاً نظری که او دارد اگر زنده باشد؟
1: بله، خب این خیلی با اما اگر این موضوع همراهه، چون هیچ نشانه ای از زنده بودن رهبر فعلی که در دست نیست، فقط گفته ها و شنیده هاست، بنابراین کار رو یه مقدار سخت میکنه. اما قبل از اینکه به این جواب بدم، اجازه بدین آقای غفوری به یک موضوع اشاره کردن در ارتباط با جاسوسی و مرحوم امیر انتظام. این رو من باید اینجا اشاره بکنم که دیروز دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شدن، حتما در خبرهای شما بوده، ولی من دلیل دارم که اینو عرض بکنم و بعد سر میزنم به صحبت هایی که داشتیم میکردیم. امید بهزاد و پوریا صفوت در واقع از اول سال 2026 تا امروز 14 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا و به خصوص برای اسرائیل البته اعدام شدن. اسم در واقع امید بهزاد که من شنیدم، یاد مرحوم حسین بهزاد افتادم که مینیاتوریست معروفی بود در ایران، و همینطور پوریا صفوت که من اسمشو شنیدم، بلادرنگ یاد داریوش صفوت افتادم، موسیقیدان و نوازنده ستار. و الان به جایی رسیدیم که اسامی که در هنر و ادب و تاریخ ایران ماندگار بودن، الان در زمینه حقوق بشر و اعدام و از دست دادن جانشون یادآوری میشه و این وضعیت رو برای ما در واقع ایجاد کرده. این شرایطی که همین جنگ هایی که باز آقای غفوری بهش اشاره کردن، جنگ هایی که اگر واردش نشن و اگر از خودشون به صورت حمله روبه جلو دفاع نکنن متهم خواهند شد، همین آقایون احتمالاً به جاسوسی و امثال هم. اما اگر که یه خورده دقیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، از دو حال خارج نیست: یا این استعفا واقعی است، قبلا هم وجود داشته، اون چیزی که آقای خرازی گفته، حالا تو پرانتزم این راجع به آقای خرازی بعدن یه چیزی عرض خواهم کرد، یا این وجود داشته، یعنی این استعفا صورت گرفته انجام شده، یا اینکه وجود نداشته. اگر وجود داشته، خب طبیعتاً این شکاف عمیق و عجیب رو داره نشون میده، کما اینکه ما اگر یه خورده به عقب‌تر برگردیم به چند ماه

0: و اسرائیل، شاید هرچند که میدونیم آقای ترامپ هیچ وقت تقریبا هیچ وقت پزشکیان رو مورد خطاب قرار نداده، بنابراین خب رئیس دولت شاید براش اهمیتی نداره. اما چیز دیگری که داره میگه، پیام دیگری که این کار داره میکنه، این رفتار، این اگر که صحت نداشته باشه، البته دارم عرض میکنم، این هستش که در واقع افکار عمومی رو متشنج بکنه، افکار عمومی رو اجازه نده که منسجم درباره مسائل جدی تصمیم بگیره، تفکر کنه، تمرکز بکنه. میدونید مثلا فرض کنید همین موضوع اعدامی که من به شما عرض کردم یه موضوع جدیه که هر روز داره به صورت مکرر انجام میشه و جامعه حواسش به جای اینکه به این موضوع معطوف باشه، نسبت به این موضوع واکنش جدیتری نشون بده، انرژیش صرف مسائل دیگه درست. میشه.
1: آقای غفوری، قرار بود یه نکته هم در پرانتز در مورد این کسی که این مسئله رو نقل میکنه، آقای خرازی بگید، اون نکته هم خیلی کوتاه بفرمایید.
0: نه، راجب خود ایشون نبود، راجب عموی ایشون بود، افرادی که خودشون رو به در واقع زهد و پارسایی و فقر و قناعت و این چیزا نشون میدن. عموی ایشون کمال خرازی بعد از اینکه کشته شد در بازار تهران ساعت‌های لوکس ایشون وارد شده و به فروش میرسه. بیش از 40 ساعت لوکس از رولکس و اومگا و غیره و زالک در بازار تهران الان داره دست به دست میشه و منتسب هستش به ایشون و حالا جزئیات دیگری هم داره. یعنی کسی که داره این حرفا، یا برادرش در واقع صادق خرازی، میدونیم که چه وضعیتی داره از نظر جمع‌آوری نسخ خطی و آثار آشیای عتیقه و فعالیتایی که داره میکنه. یعنی از یک طرف اون شرایط رو برای مردم فراهم کردن و از این طرف این وضعیت برای خودشون.
1: آقای قضایی، ببینید من جواب سوالم آقای خسیفر نگرفتم، در نرید از جواب سوال من، بماند که من جواب سوالم نگرفتم که به کدام یک از این دو روایت، یعنی روایتی که روحانی پزشکیان ارائه میکنه که من با خامنه ای ملاقات کردم گفت به به برید مذاکره کنید، درسته، یا روایتی که این آقای خرازی ارائه میکنه، کدام یک از اینها نقل قول از مشتبه خامنه ایست؟ من جواب این سوال رو نگرفتم.
0: من خیلی کوتاه بگم، فکر میکنم در نظر شخصی منه در نهایت فرق چندانی نمیکنه که کدومش درست باشه. اینها به نظر من باعث میشه تمرکزمون رو از نقاط مسائل مهمتر معطوف بکنیم به یک سری مسائل دیگری. حالا بعدا اگه فرصت شد عرض
1: حتما. آقای غزایی، نظر شما رو هم بدونید، فکر میکنید کدام روایت به حقیقت نزدیکتر هست؟
2: تا اونجایی که به مسئله جنگ و مذاکره با آمریکا مربوط میشه، ما میدونیم که برنامه هسته‌ای ایران 20 سال ازش داره میگذره و اینها سال هاست که دارن مذاکره میکنن. بنابراین یک نتیجه خیلی مهم از این خیلی فکت ساده باید بگیرید، این که در این موارد رده های میانی تصمیم گیرنده نیستن و اون اختلاف و تشتت آرایی که آرا بحث و جدال و حتی صحبت هایی که مثلا کلمات تون ممکنه بیان بشه، اینها ردای میانی یا نسبتا بالا در واقع منعکس کننده آنچه که نظر شعام هست یا نظر مقامات بالا هست نیست. یعنی در واقع این رو منعکس نمی کنه. باید در نظر داشته باشید که اینا توی طی این سالها به یک استراتژی دقیق، به یک راه اخص در مورد پیش برد برنامه هسته ایشون و مذاکره در این رابطه با غرب رسیدند. اما این نباید فکر کنیم که هرچی حالا اون روزنامه اینو می نویسه یا اون یکی فردی خرازی نامی این رو میگه یا حتی پزشکیان چه واکنشی میده، اینها منعکس کننده مثلا دقیقا اختلافات درون شعام هست. به نظر من در واقع این اختلافاتی که در ردای میانی هست نشون نمیده اینها چه تصمیماتی دارن در ردای بالا. و باز هم ملاک حرفم، استدلال حرفم اینه که اینها سالها در زمینه برنامه تکیه برنامه اتمیشون در واقع به تمرکز رسیدن، سالها تجربه دارن و از این تجربه هم به نظر من تا الان خوب استفاده کردن، چون در واقع یک اختلاف کاذب رو نشون دادن به آمریکا، یا که اختلافی که در واقع وجود نداره، بر این که مثلا یه گروهی هستن که میانه رو هستن، خواهان توافق و مذاکره یا معقول‌تر هستن، و یه گروهی مثلا به سرکردگی وحیدی که در واقع جنگ طلب هستن و بر طبل جنگ میکوبند و تندرو سوپر انقلابی هستن به اصطلاح، یا نامعقول هستن. به نظر من این اختلافات در واقع این تشتتی که مثلا هست در واقع به یک نوعی یک استراتژی اینها برای پیشبرد مذاکره، پیشبرد برنامه اتمی و موشکیشون تبدیل شده. چرا؟ به این دلیل که میتونن در واقع هر وقت که جنگ نزدیک خطر ایجاد میشه اون بازوی دیپلماتیکشون رو تقویت کنن.

0: بفرستن جلو. و هر وقت که در واقع میبینن دست قدرتمند هستن میان و در واقع امنیت دریایی رو محدود میکنن، در خطر میندازن و بالاخره پاسخ موشکی میدن به کشورهای همسایه. به این ترتیب اینها این بازی رو دارن انجام میدن. به نظر من پاسخ کلام اینه که در واقع سوال شما به سادگی اینه که این اختلافات رو نباید فکر کنید که در رده بالا منعکس میشه، در واقع شما هم تصمیم گرفتید است برای سالها.
1: آقای غفوری، برخلاف اونچه که آقای قضایی هم بهش اشاره کردن که گفتن این اختلافات خیلی شاید بنیادی نباشه و ظاهری باشه برای فریب، اما اگه حالا چون میدونم شما خودتون هم علاقه‌مندید همیشه پیگیری میکنید این قضیه رو، اگه سابقه همین آقای خرازی رو دنبال کنیم و حتی به شیخ محسن خرازی پدر اینا که عضو خبرگان هم هست برسیم، میبینیم که او نزدیک به طیفی است که در اون مؤسسه پژوهشی امام خمینی زیر نظر مصباح یزدی و امثال لهم تربیت شدن، کسایی که اساساً باورشون این بوده که حکومت اسلامی باید باشه، اصلا رأی مردم محلی از اعراب نداره، مردم چکارن، این نقل قولی که از آقای مصباح یزدی است، مردم چکارن که بخوان در مورد ولی امر مسلمین که ولی فقیه هست به گفته او نظر بدن. پس این با اون بخش دیگری از همین انقلابی های تندرویی که میگن حالا ما بر رأی مردم رو هم داشته باشیم برای ظاهرسازی یک دموکراسی متفاوت، بنیانن متفاوتن. میخوام ببینم از این منظر وقتی به قضیه نگاه کنید، از یعنی از این خواستگاه بنیادین فاندیمنتالی که اینها دارن به قضیه نگاه کنید، کدوم که از اینها نماینده مشتبه خامنه ای هن واقعا؟ نماینده تفکرات او هستند.
2: بله از اینجا شروع بکنیم که بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی روح الله خمینی چی میخواست. ببینید تو رودرواسی وقتی که شکل جمهوری رو انتخاب کرد، چون یک شکل مدرن حکومت بود، برای اینکه جایگزین کنه با نظام سلطنتی، در همان زمان هم پس ذهنش با نظریه ولایت فقیهش حکومت اسلامی بود. از همون خرداد 25 خرداد 1360 خمینی گفت اگر 35 میلیون نفر بگویند آری، من میگویم نه. این خیلی خیلی روشنه، یعنی رأی یک نفر، این که جمهوری نیست، سیستم جمهوری نیست، سیستم دموکراتیک نیست. در ادامه تمام آن کسانی که زیربنای جمهوری اسلامی رو ساختن، از منظورم مؤممین و فقها هاست، همشون هم میدانن چیزی به اسم جمهوری با اسلام اصلا سازگار نیست. اونهایی که صریح‌ترن، یه مقداری بنیادگراترن، مثل محمد تقی مصباح یزدی، اینها در طول زمان بی‌تعارف چند بار اینو گفتن که اصلا رأی مردم مهم نیست، مسئله حکومت اسلامی، حاکم اسلامیه که نماینده خدا هست روی زمین، در دوران غیبت هم میشه نماینده امام زمان، امام دوازدهم شیعیان، و اوست که اینها رو هدایت میکنه. حالا برگردیم به مسئله همون رئیس جمهور. رئیس جمهور وقتی که با این قرائت مواجه میشه، در واقع یعنی هیچ، یعنی تو هیچ کاری و در نهایت باید بروی و روایت یا اون دستور ولی فقیه رو انجام بده. اینجا برمیگردم به سوالی که پرسیدید آخر همین سوال خودتون بود، هم از دو مهمان عزیز و دوستان گرامی پرسیدید که روایت کدوم اینا درسته. به نظر من اگر ما الان یه نفر بیاد بهمون بگه من امام زمان رو ملاقات کردم و به من اینطوری گفت، احتمالاً هیچ کدوممون باورش نمیکنیم. الان فرق امام زمان غائب با مجتبی که در غیبت صغراست این است که هنوز ما مطمئن نیستیم که داستان مجتبی خامنه ای چطوره، و در کنار اون اصلا مطمئن نیستیم که چون این دیدارهایی وجود داشته یا نداشته. لذا من فکر میکنم هر دو جناح دارن سعی میکنن اعتبار بگیرند از کسی که شاید اصلا باش دیدار نکرده باشن. روایت هایی میگویند که اصلا امثال خود این خرازی راه ندارن، نمیدونن که مجتبی خامنه ای کجاست، از کجا این روایت بهشون رسیده. این یک قسمت روایت دیدار. حالا پزشکیان با مجتبی خامنه ای هم که بعضی جاهای سری روایت هایی کردن شبیه افسانه های 1001 شبه، اصلا نمیشه باورش کرد، داستان سرایی و قصه به خورد مردم دادن است. برای همه من فکر میکنم بیشتر هیچ، من فکر میکنم هیچ کدوم از این دو روایت رو الان ما نمیتونیم قبول بکنیم، بلکه این در کانتکست.
1: خب حالا اگه این روایت ها رو نشه قبول کرد، اوکی، اگه این روایت ها رو نشه قبول کرد، با توجه به چیزی که از مشتبه خامنه ای میدانیم، به فرض زنده بودن، به فرض در قدرت بودن و به فرض تسلط بر امور، کدام یکی از این دوتا دیدگاه، حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی، نظر به نظر اون نزدیکتره؟
2: خرازی، نظر حکومت اسلامی. کل روایت هایی که ما داریم تا الان از مشتبه خامنه‌ای و رفتارش که همشون روایت مشتبه خامنه‌ای، در واقع یک چهره پشت پرده است به نسبت بسیاری از سیاست مدار جمهوری اسلامی، به نظر
1: بذاریم آقای غزایی هم نظرشون در همین مورد بگن. آقای غزایی، این اختلاف میگن بنیادی تر از این حرف هست، نظر شما رو هم بدونیم. شما گفتید فقط صورتسازی است.
0: بله، در رابطه با مذاکره چنین هست، در رابطه مذاکره بازوی دیپلماتیکی که عراق چی باشه و حتی قالیباف چنین هست. ببینید، من حرفم اینه که این اختلاف بین آقای خرازی و مثلا پزشکیان در واقع در بحث شام و مذاکره هسته‌ای منعکس نمیشه. یعنی اون رو ما در واقع این اختلافات رو شما صرفا توی گفتمان خود جمهوری اسلامی میبینید. مشخصا ببینید، یه چیزی که هست، جمهوری اسلامی همونجوری که گفته شد یک نام تعارفی بود که روی خودشون گذاشتن و در واقع اینها از ابتدا حکومت خودشون رو صرفاً یک رژیم مستقل و حاکم بر ایران نمی‌دونستن و به خاطر همین هم آقای خرازی اسم حزب خودش رو حزب الله ایران گذاشته. حزب الله ایران یا کلمه حزب الله به معنی حزب خداوند اهم بر حکومت ایران هست. یعنی ما یه حزب اللهی داریم که حالا بر ایران حاکمه و بر لبنان حاکمه و مثلا انشاءالله به کل سیطره مثلا جهان اسلام حکومت کنه و حتی کل دنیا. این چیزی که اینها فکر میکنن. بنابراین وقتی که ما این اختلافات رو میبینیم، یک اختلافات به شکل اختلاف در مأموریت هست، امثال پزشکیان و غیره مأموریتشون اداره امور این کشور اشغالی یعنی ایران هست، ولی بقیه مثلا امثال مسپایزی و غیره بزرگتر فکر میکنن، به اصطلاح خودشون، به تفکر خودشون فکر میکنن یک مأموریت بزرگتری دارن و به اونها توجه میکنن. مردم وقتی اینها رو میشنون به شکل یک اختلاف نظر میبینن، ولی در واقع اینها صرفا اختلاف در کارکرد هست، اختلاف در دیدگاه هست، ولی در اصل در بدنه همشون متعلق به یک گفتمان هستن و اونم گفتمان حکومت اسلامیه.
1: بسیار خوب. آقای خسروی فرد، گفتید که این سرصداها باعث میشه که خبرهایی پنهان بمانه. سرصدای خبر استعفای آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ممکنه خیلی سرصدای بزرگی باشه و میدونم منظور شما به اصل خبرهایی در مورد جامعه مدنی، کشتارها، اعدامهاست، ولی در خود همین گردونه حکومت هم زیر سایه استعفای خامنه ای این خبر که قراره مثلا ذوالقدر و مجتبی خامنه ای با محسن رضایی جایگزین کنه خیلی دیگه خبر مهمی نیست وقتی خبر استعفای پزشکیان مطرح میشه. یا اینکه نظر آقای مجتبی در صورت زنده بودن بر این است که عراقچی در تیم مذاکره کننده نباشه. میخوام از شما این رو بشنوم که آیا فکر میکنید این اخبار عملا میان که همدیگر رو لاپوشانی کنن و آیا واقعا هدف مثلا کدام یکی از این ستا گزینه ایست که داره مطرح میشه در این میانه؟
3: ببینید، خب واقعیتش اینه، این چیزیست که فکر میکنم هممون بهش اتفاق نظر داریم و شاید مطلع هم باشیم، اینه که در واقع بلوک های قدرت و گروه های مختلفی هستن که با هم در حال رقابتن. برخیشون حالا در ظاهر انتخابی و برخی دیگر اصلا نمایندگان خدا بر روی کره زمین، ولی در هر دوتا این با آقای غزایی من موافقم که هر دوتا یک نگرش و یک نگاه کلی دارن. یعنی نگاهشون نیست که این سرزمین برحال سرزمین اسلامه و به اون مدیریت سرزمین و مدیریت در واقع کشور به شیبه مدرنش چندان اعتقادی ندارن، هرچند که داره در بعضی شئون میبینیم این مسائل پیش میره. ولی مسئله اینه که در کل فرق چندانی بین این گروه یا اون گروه یا این بلوک‌های قدرت نیست در ارتباط با منافع ملی و مردم و مدیریت سرزمین، ولی در ارتباط با مسائل مختلفی مثل مثلا فرض کنید تنگه هرمز، میبینید که یک بخشی که قرار کار دیپلماسی رو انجام بده مثل آقای عراقچی همون حرفایی رو میزنه که سپاه، یعنی و بخش تندرو سپاه و نه بخشی که به هر حال نمایندگی میکنه جامعه‌ای که رأی از طریق جامعه رأی گرفته.
1: یعنی اگر در همین موضوع آقای عراقچی، یعنی منظورتون این هست که اون چه که الان آقای خرازی میگه که آقای خامنه‌ای میخواد عراقچی نباشه، این دیگه پس ارزشی نداره، این بحث بی ارزشی است در حقیقت؟
3: من فکر میکنم که باید در واقع دستاوردها رو دید، یا اون چی که خروجی ها رو باید دید، نگفتید اینکه این گروه یا اون گروه چی میگه، این گروه یا اون گروه چی میگه. همون کاریست که اینفلوئنسرها هم بخش عمدهشون دارن میکنن و حواسای ما رو از اون چی که در واقع پیش میاد پرت میکنن. مثلا اینکه 262,000 کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه هستن، این موضوعی است که خب به هر حال دل هر ایرانی رو به درد میاره. کشوری با اون منابع چرا باید اینجوری باشه؟ و بعد میبینیم که بخش عمده توجهات که البته از نظر رسانه من مطمئنم که درسته، من چیزی به انتقادی به این قضیه ندارم، ولی بخش عمده توجهات روی این قضیه تمرکز پیدا میکنه، یا اینکه این آینده در واقع تنگه هرمز بالاخره چه خواهد شد. میدونم شما در برنامه‌هاتون به تمام این مسائل اشاره میکنید، میپردازید، ولی جامعه مدنی نمیتونه اونچنان که باید و شاید تمرکز بکنه و در این شرایط نابهنجار اقتصادی، شرایط فجیع اقتصادی من میتونم بگم، و همینطور امنیتی، و میدونید مثلا وکلای حقوق بشری رو حتی احضار میکنن و حکم بهشون میدن. در چنین شرایطی جامعه مدنی خب یه ترسی هم به جونش میفته، خب اگه الان پزشکیان بره که یه خورده معتدل تر از بقیه است، تکلیف ما چی میشه؟ این پیام هم داره به جامعه میده، و بنابراین این میتونه که یک روبی در جامعه ایجاد بکنه و جامعه خودش رو از اون حرکت های مدنی مثل هفته گذشته در اصفهان
1: برگردیم به بحث آقای عباس عراقچی. فکر میکنید با همه این فرمایشاتی که فرمودید و همه هم بسیار به جا و متین، آیا بحث جابجا کردن عباس عراقچی یا اینکه خامنه ای نمیخواهد عراقچی در صف مذاکره کنندگان قرار بگیره بحث به جا و درستی است از نظر همین ساختار حکومت؟ یعنی این حقیقت داره این نقل قول؟
3: من آخه آقای عراقچی کار غیر در واقع غیر از اون چی که قرار بود انجام بده که انجام نداده. آقای عراقچی معتقده باید تنگه هرمز رو به عنوان یه ابزاری بهش وصل و ازش نگهداری کرد، باید تنگه هرمز رو تا اونجایی که ممکنه ناامن کرد و نذاریم مثلا کشتی ها و نفکش ها رفت آمد کنن، تردد کنن. خب این همون چیزیست که در واقع منتسبین و یا نزدیکان به اصطلاح بیت رهبر فعلی هم همین رو میخواد. من خیلی متوجه این جابجایی ها و اینا نمیشم، یعنی یه سری مهره های میرن یه سری مهره های دیگه میان که روی کردشون همون روی کرده. فقط فکر میکنم بیشتر از هر چیز یک پیام ها و سیگنال های چندگانه است که در واقع از آب گلالود نشه تشخیص داد که میشود در اینجا ماهی گرفت یا نه.
1: آقای قفوری، یه نکته دیگه هم تو صحبت های آقای پزشکیان هست. آقای پزشکیان گفته که من در هماهنگی کامل با نیروهای نظامی در قدرت خواهم ماند و کارم رو و وظیفه‌ام رو اجرا میکنم. حالا اون ارادت به رهبری هم سر جای خودش که میگه. از اون سمت این نیروها تحت فرمان مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هستن. اگه این نوع نگاهی که آقای خرازی از آقای خامنه‌ای داره مطرح میکنه، مجتبی خامنه‌ای داره مطرح میکنه هست، پس میشه در نظر گرفت که اگر سپاهی حملات رو گسترده نمیکنه و قال قضیه رو نمیکنه، داره فرمانبرداری میکنه از این جنایی که به مماشات و به مذاکره فکر میکنن دیگه. یعنی عملا میشه گفت فرماندهی سپاه هم امربر خامنه ای نیست، درست عرض میکنم؟
2: مسئله که اصلا خامنه ای کجاست؟ این اول ماجرا. ببینید مسئله این است که او فرمانده کل قوا هست، ولی قوای نظامی معلوم نیست که از کی دستور میگیرن. بنابراین به نظر من الان مملکت داره گویا به دست خونتای نظامی، خونتا قبلا در کودتاهای آمریکای لاتین اینو واژه رو به کار می‌بردن، زمانی که رهبری سیاسی نبود یا کودتا می‌کردن، یک مجمعی از فرماندهان نظامی می‌اومدن کشورها رو به دست می‌گرفتن. توی آرژانتین این اتفاق افتاده بود، توی شیلی بعد از سالوادور آلنده این اتفاق افتاده بود. الان به نظر میاد همون خونتای نظامی داره ایران رو اداره می‌کنه با چند چهره سیاسی جلوش. یعنی چه؟ یعنی چیزی که آقای خسروی فرمیگره من کاملا باش همدلم. عباس عراقچی یعنی خود سپاه. اتفاقا عباس عراقچی میدونید که پاسدار بود، خود عضو سپاه بود تا قبل از اینکه بره دانشکده وزارت خارجه در جنگ، کار امنیتی میکرد، کار اطلاعاتی میکرد در سپاه پاسداران و متمرکز بود اتفاقا در داخل شهرها برای سرکوب آن چیزی که ضد انقلاب مینامیدند آن زمان، فدایان مجاهدین و غیره. یعنی این نسبت بگیریم به سایر وزرای خارجه، نه ولایتی مستقیما پاسدار بود، نه ظریف، نه حتی متکی و خیلی خیلی از دیگرانی که به عنوان وزیر، کمال خرازی و غیره. عباس عراقچی رو خامنه ای اصلا گذاشته بود ور دل ظریف، به خاطر اینکه به ظریف آنچنان اعتماد نداشت، به عراقچی داشت. و در اواخر دولت روحانی زمانی که دیگه به ظریف اجازه نداد که بره مذاکره بکنه، به عراقچی رو فرستاده بودن برای مذاکرات با آمریکا. عراقچی یک چهره بسیار بسیار نزدیک به سپاه پاسداران و اون زمان هم عرض کردم مورد اعتماد علی خامنه ای بود.
1: خب اینا همه اینا که دارید میفرمایید آقای غفوری دقیقاً تایید کننده همین تئوری است که میگن سپاه هم الان از خامنه ای فرمان برداری نمیکنه، یعنی سپاه و احمد وحیدی هم دقیقاً در همین مسیریه که عراقچی هست، قالیباف هست، پزشکیان هست و این نگران میکنه گروهای تندروی رو که زیر
2: حالا الان دقیقاً رسیدیم به همون نکته اساسی، کاملا همینطوره که شما گفتید. ببینید مسئله این است که الان اون گروه های پایداری چی نگران حذف خودشون، نگران سرکوب خودشون و له شدن خودشون توسط کسانی هستند که در واقع دشمن خونی هم دیگه هستند. اینها الان اون گروهی که قالیباف و پزشکیان و عراقچی نمادشون هستند و از اونجایی که فکر میکنن سپاه و اینها دقیقاً دارن یک کار انجام میدن و اتفاقا درست هم فکر میکنند، این تمام تلاششون رو میکنن از یک عنصر ناپیدا خرج بکنن که اون عنصر ناپیدا میشود ولی فقیه در پستویی که معلوم نیست کجاست. یعنی نه این میتونه ثابت بکنه، این طرفی میتونه ثابت بکنه، نه اون طرفی. به نظر من این واکنش هاشون همونجور که عرض کردم ترس از همدیگه است، به خاطر اینکه اگر یک گروه قدرت مطلق رو بگیره ممکن است سرنوشت خونینی برای گروه دیگه رقم بزنه. باز اشاره میکنم به صحبت‌های اخیر یکی از نمایندگان ادوار مجلس در مورد فرغانیزم، اینو حتما به نظر من باید روش تاکید کرد، چون فرغان پدیده کوچکی نبود، تندروهای تندتر از روحانیون حاکم بودند که حتی این روحانیون حاکم رو به اندازه کافی انقلابی نمی‌دونستن. بنابراین من فکر می‌کنم که دعوا عمیق‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنید.
1: گروه فرغانی که گروه تروریستی ابتدای انقلاب بود، همونجوری که آقای غفوری اشاره کردند که در ابتدای انقلاب برخی از چهره‌های ارشد حکومت رو از جمله مرتضی مطهری رو ترور کردین، گروه از جوانان حزب اللهی و بسیجی و انقلابی بودن که همون ابتدای انقلاب مسیرشون از خوندهایی که داشتن حاکم میشدن برای کشور جدا کردن و دست به ترور اونها زدن. اما آقای خسروی فر، ببینید یه توازن قدرت این وسط وجود داره. اگر در نظر بگیریم این جور که آقای غفوری توضیح دادن، سپاه هم در همین سایدی است که بقیه این آقایون در ظاهر امر هستند و اینها فرمانبرداری نمی کنند، بس این گروه دیگر رو سریع بتونن جمع کنند، یعنی قدرت نظامی دستشونه، قدرت امنیتی دستشونه، سیاست و دولت هم دستشونه. برید همون جوری که ایشون همون آقای نماینده مجلس گفته بود که 30 نفر از اینا رو بازداشت کنن، قال قضیه کند است. این کارشون رو انجام نمیدن. اگر نه واقعا این نیروی امنیتی و نظامی و سیاسی سمت دیگر است، خب پس چرا این سمت رو خل اصلاح نمی کنند؟
3: این خیلی سوال خوبیه و من فکر میکنم باید خیلی راجبش با احتیاط و با تعمق بیشتری صحبت کرد و جواب داد و سوال سختیه، سوال راحتی نیست. من تنها چیزی که شاید در لحظه اول به ذهنم میرسه اینه که یک دستی وجود نداره حتی بین نیروهایی که ممکنه قدرت و ثروت دستشون باشه، یعنی یک اتفاق نظر یا به قول آقای خمینی وحدت کلمه وجود نداره که بتونن در همدستی با هم دیگه گروه دیگر را حذف کنن. یعنی حالا شاید توازن قوایی که شما استفاده کردین تا یه اندازه اینجا درست باشه، در این حال از نیروی مردمی هم نباید غافل شد. به هر حال بخشی از همین افرادی که در کار هستند، در مسند هستند، آراء بخش عمده ای از مردم رو ممکنه با خودشون داشته باشن و در واقع نیروی مردمی رو داشته باشن، کما این که بخش های دیگری مثل روحانیت هم این شبکه بزرگی که داره، مثلا فرض کنید 140 هزار طلبه در حال حاضر در ایران رقم کمی نیست، یا مثلا حدود 126 هزار فارغ التحصیل در واقع طلبه زن که همین الان مشغول به تحصیل یا اینکه اصلا فارغ التحصیل شده، این یک شبکه بزرگی رو ایجاد میکنه و یه پایگاه مردمی، همون پایگاه مردمی که در دوره جنگ افرادی رو کشون به خیابون و اجازه نداد که اعتراضات ادامه دار بشه. بنابراین ممکنه که، یعنی من میتونم حدس بزنم که این ترس و این نگرانی وجود داره که در واقع پایگاه‌های مردم به طور دسته‌های مختلف و در شبکه‌های مختلف که وجود دارن نسبت به شرایط جدید اظهار نارضایتی بکنن، اظهار در واقع شورش بکنن دو مرتبه و کار از دست در بره.
1: آقای قصه‌فر یه بار دیگه اصخایی میخوام آقای غفوری یه بار دیگه به شما برگردم پیش از این که خدمت آقای غزایی باشیم. آیا اونایی که میگفتن که جمهوری اسلامی مونده، جمهوری اسلامی ساختار بود، با رفتن خامنه ای بین نرفت، عملا به این نتیجه رسیدیم چهار ماه میگذره، اختلاف به جایی رسیده که دیگه تقریبا نمیشه کنترلش کرد و یعنی اختلافات بنیادی میداره میاد بالا که عملا حکومت رو به یک قهقرایی میکشونه. آیا واقعا همین اتفاق افتاد؟ یعنی اون تصوری که برخی میکردن که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه ای در مسیر سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت و خودش رو خواهد خورد، به همین مرحله داریم نزدیک میشیم و در اون پروسه قرار گرفتیم؟
2: بسیار عالی. اتفاقا ربط داره به سوالی که از آقای خسروی فرم پرسیدیم. من در ادامه فرمایش ایشون یک چیزی رو بگم. گفت 30 نفر رو بگیریم، اون نماینده مجلس 30 نفر از این تندروها رو بگیرن قضیه جمع میشه. میدونید چرا نمیتونن بگیرن؟ اون 30 نفر کیان؟ امثال همین خرازیان به هم تنیدن، فامیل رهبره، چجوری برش دارن بگیرن بکننش تو زندان؟ یک طوری ساختار قدرت در جمهوری اسلامی از نظر خانوادگی، یعنی وصلت‌های سببی، به هم تنیده است و انقدر اینها منافع مشترکی با هم دارن. برید ببینید راست و چپ جمهوری اسلامی در پروژه‌های مختلف اینها با هم دیگه سود مشترک دارن. گاهی دیده میشه که اینها در استفاده از رانت ها منافعشون به هم وصله. برای همین از این میخوام برسم به سوال شما. برای همین به نظر میاد که این اختلاف ها با اینکه خیلی قوی و شدت گرفته به این راحتی نمیشه حلشون کرد، به این راحتی یک گروه بر گروه دیگه نمیتونه تفوق حاصل بکنه. اینجاست که ساختار تا حد زیادی مقاومت میکنه در برابر فروپاشی، چون فروپاشی یعنی از بین رفتن همه این جناح‌ها با هم دیگه. معمولا به جایی که میرسه، به نقطه حساسی که میرسه، سعی میکنن قضیه رو جمعش بکنن. ولی تردیدی نیست خلع رهبری از یک رهبری که اقتدار داشت، خب خمینی یا اقتدار به ذات داشت، خامنه ای سعی کرده بود اقتدارش رو با سرکوب به دست بیاره. الان این اقتدار رفته و اگر برنگرده، یعنی یک رهبر قوی نباشه، حتما میره به سمت سراشیبی سقوط، چون حکومت تک پایه است از نظر قدرت، از نظر منشأ قدرت. اون تک پایه برود، این قدرت های نزور هم دیگه رو میخوان.
1: حالا آقای غزایی، میخوام فاکتور ایالات متحده آمریکا و فشار حالا هم نظامی هم سیاسی و هم اقتصادی ایالات متحده رو بالا سر حکومت به این معادله اضافه کنید، ببینیم خروجیش چه میشود.
0: ببینید، برخلاف نظر مناسبیان باشه، برخلاف نظر مهمانان، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به سمت سراشیبی سقوط نمیره. اینطور نیست که جمهوری اسلامی ببینه ما نمیتوانیم مدیریت کنیم جامعه رو میرویم یا اختلافات درونی اینها باعث نابودی و فروپاشیشون بشه. اینها به نظر من تصورات اشتباهی است که ماهیت جمهوری اسلامی رو نمیشناسیم. ما برای درک رفتار، الگوهای رفتاری و گفتمان جمهوری اسلامی باید به سراغ جامعه شناسی تروریسم بریم. تروریسم، این دولت ایران، حکومت ایران رو به شکلی یک دولت تروریستی باید درک کنیم. حکومت‌های تروریستی در واقع با اختلافات داخلی یا چیزهای این مانندی از بین نمیرن، با حذف فیزیکی از بین میرن، یعنی توسط نیروهای، مثلا فرضاً نیروهای خارجی مانند آمریکا و اسرائیل، یعنی با حذف فیزیکی یا توسط مردم اگر مسلح باشن. به این ترتیب، فقط حذف فیزیکی. دلیل این که مثلا حالا شما در واقع گفتید که چرا مثلا اون 30 نفر رو که حالا تون رو اصلا حذف نمی کنن، یا چرا یک گروه و یک گروه دیگه غلبه نمی کنه. یک مهمانی در مورد خویشاوندی و قوم خویش بودن این افراد صحبت کرد و یا مانند این، یا مقایسه شد با حکومت های آمریکایی لاتین. چنین نیست. این به خاطر اینکه ما اسلام رو نمی شناسیم. برای اینکه یک گروه در اسلام، یک برادر اسلامی برادر دیگر رو حذف نمی کنه، باید دلیل و توجیه مذهبی باشه. چنین نیست که یک مثل آمریکای لاتین یک جنرالی بلند شه کودتا کنه و فردا دوباره به شکل رئیس جمهور لباس نظامی کرد تن در بیاره، لباس کت شلوار بپوشه و بگه من رئیس جمهورم و کاخ ریاست جمهور رو تسخیر کنه. در ایران در جمهوری اسلامی حکومت اسلامی این ظرفیت ها وجود نداره. حکومت اسلامی به شکل اسلامی اداره میشه. برای اینکه یک گروه بتونه قدرت بگیره باید گفتمان اسلامی و توجیهات مذهبی اسلامی خودش رو داشته باشه، به این ترتیب پیش نمیده. بنابراین من فکر میکنم که پیشفرض سوالات شما بر این مبناست که حکومت ایران رو آنچنان که باید به شکل یک حکومت اسلامی نمیبینید و به خاطر همین این تصور باطل ایجاد میشه که اینها با اختلاف و تشدد ممکنه از بین برن و دچار فروپاشی بشن. من فکر میکنم این فرض متاسفانه فرض خطرناکیه.
1: آقای خسروی فرد، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه داریم. فرمایشات آقای غزایی رو شنیدید. با مفروض کردن همه اینها و فشار آمریکا چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟
3: من تا اندازه زیادی با کلیت فرمایش ایشون البته موافقم، یعنی که به این راحتی نیست که ما بتونیم از شر حکومت خلاص بشیم، ولی مسئله اینه که موضوع رو تکبعدی نمیشه دید. نیروهای خارجی همونجوری که شما اشاره کردین، امریکا و اسرائیل، و احتمالاً ممکنه حتی کار به جایی برسه که ائتلاف منطقی یا ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی صورت بگیره و بعد فشار داخلی، افکار نه افکار عمومی، فشار جامعه مدنی. شما هفته پیش دیدید که برای در واقع اعدام در زندان قزل‌حصار اندکی عقب نشینی شد در ارتباط با حجاب، شما این رو ملاحظه کردید. بنابراین اگر که جمیع نیروهای مختلف رو روی هم و در کنار هم ببینید، ممکنه که این شرایط تغییر بکنه و تغییر هم خیلی اساسی و جدی خواهد.
1: و آقای غفوری؟
2: ارزبت من در پاسخ به آقای غزایی این رو اشاره بکنم که نمیشه خیلی ساده این حکومت رو حکومت اسلامی دونست. وقتی که حکومت اسلامی رو با قدرت شما میایید در هم میآمیزید، دیگه اون مفهوم برادر دینی جای خودش رو از دست میده. ببینید اینها سعید امامی رو که نه تنها برادر دینیشون بود بلکه همکارشون بود، دوست معتمدشون بود، همون وزارت اطلاعات گرفت زیر شکنجه های شدید و در نهایت سرش رو کرد زیر آب. اینا در حذف همدیگر، حذف خونین همدیگر، هیچ گونه تعارفی ندارن، به خاطر اینکه اونجا دیگه واقعا صحبت فتوا نیست، صحبت مرگ و زندگی، صحبت قدرت هست. این رو نباید ما دست کم بگیریم. اینکه ما فقط بگیم این حکومت مثلا، و یک نکته دیگر من اینو از یک زاویه دیگر میبینم، حکومت اقتدارگرا یک وقتی که یک فرد مقتدر بالاست، یک رهبر فرهمند، من اینو مقایسهش میکنم مثلا با شوروی. ببینید شوروی دوره استالین، دوره برژنف، حتی زمانی که وسطش خروشچف آمد، سریع اونو که به وادار به استعفا کردن، برژنف آمد به خاطر اون مشت آهنینی که داشت. زمانی که گورباچوف آمد و پروستریکا و گلاسنوست رو آورد و اون به قول معروف دیکتاتور بود، دیکته کردن رهبری، خلأ رهبری ایجاد شد، شوروی از درون فرو پاشید. این رو هم میتونیم بگیریم، یعنی این مدل رو هم حتما میتونیم مورد نظر قرار بدیم. من با کنه چیزی که آقای غزایی گفتن اصلا مخالفتی ندارم. حکومت اسلامی چیزی که ایشون میگن کاملا درسته، مبناش ترور کاملا درسته، ولی اینکه بگوییم تنها با راه حمله میتواند این درست بشود و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
1: گفتن حذف فیزیکی نه الزاماً حمله نظامی، ولی بذارید از خودشون میخوایم که توی یک دقیقه که تا پایان برنامه مونده توضیح بدن نکته. آقای غزایی.
0: نه به سادگی من راستش هیچ قیاسی رو در تاریخ، پیدای تاریخی نمیپذیرم، چون خلاف روش شناسیه. ما نمیتونیم بگیم حکومت اسلامی مثل شوروی، مثل کوبا، مثل چین، مثل بله از یه جهاتی شما وجه اشتراک میبینید، اما هیچ به هیچ اینو نمیشه ما در اصطلاح این قیاس ها رو پیش ببریم. یعنی قیاس تا یک جایی صرفا توجه رو به مشابهت ها جلب میکنه ولی پیش نمیره. ما نمیتونیم الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی بشناسیم. برای شناخت الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی بعد بشناسیم خودشون چی میگن. میگن ما مسلمانیم، نگاهشون به صدر اسلامه، تمام هدف و رسالتشون رو اسلام تعریف کرده. پس من نمیگم 100% روابط و رفتارهاشون رو،
1: البته در صدر اسلام هم پسر عمو کشی داشتیم، پسر عمو یزید، پسر عمو حسین رو کشته، همین که اینو داشتیم که مخالف همدیگر رو به دلیل اینکه مسلمان بودن حفظ کردند و نخواستن از خونه هم بگذرند به هر دلیلی. از هر سه مهمان محترممون سپاسگزارم. این بسیار بحث بنیادی نیست، حتما باید در برنامه‌های دیگر هم مورد توجه قرار بگیره. بسیار سپاسگزارم از امین غزایی، نویسنده و جامعه شناس از آمستردام پایتخت هلند، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو کنگره آزادی از یو اسکول در فنلاند، و سام خسروی فرد روزنامه‌نگار که از ایروان پایتخت ارمنستان من رو همراهی کردید. در هر سه شما عزیزان سپاسگزارم. از شما ممنونم که بیننده تفسیر خبر بودید. فراموش نکنید که پادکست تفسیر خبر رو تو دقایق دیگر از طریق اسکن کردن همین QR کد که فقط از طریق پخش زنده این تلویزیون قابل دسترسی هست به دست بیارید و به راحتی از کانال تلگرام صدای آمریکا اون رو دانلود کنید و گوش کنید اگر به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: با درود و وقت بخیر، در روز 13 مرداد 1405 و 4 آگوست 2026 در برنامه سیما ثابت همراه شما هستیم، در پخش زنده توییتر و یوتیوب و همینطور پخش ماهواره کانال تلویزیون پالس. همراه هستیم با آقای فرزین ندیمی که صحبت کنیم در مورد تازه ترین خبری آمده در مورد اینکه آمریکا احتمالاً در جنگ با جمهوری اسلامی موشک‌های دوربرد و نقطه زن خودش رو تقریباً مصرف کرده. به این خواهیم پرداخت، به اضافه اینکه در ساعات گذشته مدام خبرهای آمده از سوی به خصوص مقام‌های آمریکایی در مورد نتایجی که به دست آمده در مذاکرات. آقای ندیمی بفرمایید که از مذاکره چه خبر با توجه به اینکه روبیو گفته که توافق نزدیک، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده که تا فردا احتمالاً به توافق میرسن، چه خبر؟
1: خیلی ممنون از دعوتتون، درود بر شما. بله، مذاکراتی در جریان هست بین ایران و عمان و ایالات متحده با علاقه خیلی زیادی داره به روند این مذاکرات و احتمالاً نتیجه‌ای که ممکن از اون گرفته بشه نگاه میکنه. حکومت اسلامی خیلی تاکید